0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

Ой, ти окей же ты окей, али! Ой, ты рамон фарры ты ели! Ой!

Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.
1: Iubiți ascultători, părintele Nicolae Bolea, ca de atâtea ori vă invită și astăzi să fiți alături față de ceea ce încercăm să punem în sufletul fiecăruia, cu omenia cuvenită, cu dăruirea sinceră, în a fi de folos semenilor noștri, nu numai în Sfânta Biserică și în fața Sfântului Altar, dar și la acest microfon. Stăruința este foarte aproape de ceea ce împlinesc ca și slujire în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Adevărul istoric trebuie să fie undeva foarte aproape de cel religios, pentru că e o armonie între credință și istoria neamului. Dar nu fac pledoarie nici pentru o zonă, nici pentru cealaltă, doar revin să vă subliniez că de câteva emisiuni încercăm să punem în sufletul ascultătorilor situația bisericii noastre strămoșești, Biserica Ortodoxă Română, în perioada secolului 20 și mai ales între anii 1918-1947. O bună parte este sub egida regalității, iar anii care au continuat până în 47 sunt ani de profundă provocare a mentalității umane, a adevărului istoric, dar vom vedea pe traseul acestor emisiuni. Încercarea noastră este una sinceră și o prezentare cât se poate de realistă și obiectivă față de fenomenul istoric și față de poziția bisericii în această perioadă. Suntem la pomenirea regelui Ferdinand și nu o să fim decât în limita bunului simț și a obiectivității în ceea ce noi prezentăm. Se poate spune că Ferdinand a fost un om de cultură, rafinat și cu evidente calități intelectuale. Pe lângă germană, vorbea mai multe limbi străine, franceză, engleză, rusă și română. Stăpânind admirabil și limbile clasice greacă, latina, ebraica și chiar slavona veche, fapt remarcat de cei care îl vor cunoaște mai bine după venirea în România. Pasionat de botanică, domeniu în care avea competențe de cel mai înalt grad, apoi istorie și epigrafie, și în această zonă a impresionat pe Vasile Pârvan și pe Nicolae Iorga, descifrând inscripții grecești și slavone. Cel sortit a devenit rege, iubea literatura, filosofia și arta în general, calitățile enumerate fiind asociate unei firi blânde și uneori chiar timide, și extrem de rezervate, potrivită mai degrabă unui universitar sau mic burghez și mai puțin unui viitor suveran. Aceste trăsături, percepute de o parte a presei antimonarhice ca veritabile defecte și dovezi ale unor slăbiciuni neîntâlnite la unchiul său Carol I, au fost altfel receptate de apropiații și intimii săi, aceștia înțelegând că timiditatea și acea rezervă prezentă în manifestările exterioare țineau de structura morală și educația primită încă din copilărie. Și aici vin cu mici completări una dintre cele mai apropiate prietene și o foarte bună cunoscătoare a personalității regelui Ferdinand a fost Marta Bibescu, care a trăit între anii 1889-1973. Aceasta, într-o lucrare publicată în preajma morții regelui Ferdinand și în care se simte emoția și apăsarea scrisului la cald, adică în preajma unor evenimente, scurtul volum a apărut în Franța în 1927, având titlul Un victim royal, Ferdinand de Rumen, caracteriza trăsăturile prietenului său regal. Cine nu l-a cunoscut nu și-ar putea imagina ce nenorocire poate fi timiditatea atunci când timidul e chemat prin natura poziției sale, să facă zilnic gesturi de autoritate, de prioritate pe care îi le cere rangul. Sunt sigură că nu exagerez spunând că pentru acest prieten al umbrei și al tăcerii, pentru acest om care se voia cât mai șters pentru această ființă delicată, a trece înaintea femeilor, a o lua peste rândul bătrânilor, a fi servit înaintea oaspeților și a auzi oameni adresându-i se în termeni hiperbolici, Monseniore, Alteța voastră regală și mai târziu Majestatea voastră, constituiau tot atâtea mici, dar dureroase suplicii. Secretul acestei jene, atât de evidente pe care i-o crea obligația de a se comporta ca un rege, se afla în conștiința sa și în buna lui educație. Marta Bibescu, un sacrificiu regal, Ferdinand al României. Traducere de Maria Brăiescu, în editura Compania București 2000 și, dacă vreți, și pagina 19, unde se găsesc aceste remarcări și detalii. Revenind la prezentare, Igeduca, în memoriile sale, referindu-se la regele Ferdinand și la complexa personalitate a acestuia, afirma că democratismul este una dintre caracteristicile fundamentale pe care suveranul le manifesta. Având ca izvoare sinceritatea, inteligența, compasiunea și lipsa oricărei forme de vicleșug, pornirea spre dimensiunea democratică a societății românești viza asigurarea unei dreptăți și echități de factură modernă. Duca a îndrăznit să meargă chiar mai departe în exercițiul său de imaginație, opinând că în lipsa destinului regal pe care Dumnezeu l-a hărăsit, Ferdinand ar fi socotit potrivită înscrierea într-un partid de stânga, aderând cu toată puterea la ideologia socialistă. Cum acest lucru a fost imposibil, regele ar fi căutat să se disocieze de doctrina conservatoare, mult prea egoistă și dezinteresată de binele întregii societăți. Aceste lucruri le consemnează acest politician al secolului 20, Igeduca, în memorii, ediție și schiță biografică de Stelian Neagoie, în volumul 1, editura Express, București, 1992, pagina 138. Ireproșabila educație primită acasă, o bună perioadă de timp, coordonată sub atenta supraveghere a preceptorului Groblers, a fost completată prin studiile liceale urmate la Düsseldorf și absolvirea Academiei Militare din Kassel în 1885. Fire dornică de cunoaștere, înțelegând deja necesitatea unei cât mai complete și complexe pregătiri în vederea viitoarei sale poziții sociale, Ferdinand și-a îndreptat pașii și spre universitățile din Tübingen, Bonn și Leipzig, aici urmând cursuri de economie politică, istorie, drept, științe financiare, filosofie și psihologie, în compania unor reputați profesori și oameni de știință. Pomenim doar câțiva: Wilhelm Wundt, Emil Albert Freidberg, Franz Theodor Kappler și mulți alții. În spatele întregului ansamblu al educației și culturii, asupra cărora s-a plecat, au stat permanent, dincolo de propria-i dorință și pornire lăuntrică, îndemnul simbolic al bunicului său Carl Anton și disciplina militară prusacă, care punea accentul principal pe datorie și onoare. E mare lucru să reținem aceste detalii legate de traiectoria, de drumul parcurs, de contextul intelectual în care s-a format și preocupările care i-au caracterizat firea și viața. Pregătirea militară, această a doua coordonată a educației sale, a reprezentat o cale organică de urmat pentru tânărul prinț. Provenind dintr-o familie cu un trecut militar atât de glorios și urmând ca într-o zi să conducă o țară, armata acesteia absolvirea Academiei Militare de la Kassel și intrarea sa în Regimentul 1 Imperial de Gardă de la Potsdam constituiau etape obligatorii în formarea personalității sale. Drumul armelor al unei cariere militare, fie ea și onorifică, a fost urmat de toți prinții germani, implicit de unchiul său Carol I. Încadrat după venirea în România cu gradul de sublocotenent în cadrul Regimentului 3 de linie, Ferdinand și-a continuat pregătirea de specialitate, promovând în timp și urcând toate gradele militare până la cele de general de corp de armată, conform documentelor și realităților din 1911, și apoi mareșal, conform documentelor din 18 noiembrie, 1 decembrie 1918. Fără a se impune ca un strălucit strateg, Ferdinand s-a dovedit a fi un bun ostaș, stând alături de soldații săi și împărțind cu aceștia cele mai grele momente ale Marelui Război, fapt care va conduce la ralierea armatei în jurul coroanei și la împlinirea într-un final marelui vis național de unitate. În tot acest timp, în mintea și în inima sa au rămas întipărite cele trei cuvinte: nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Credința catolică s-a dovedit a fi în cazul regelui Ferdinand mult decât o simplă parte a educației și moștenirii sale, ea punându-și amprenta profund asupra personalității și modului său de gândire. În timp ce mulți monarhi sau principi aveau o legătură de natură oficial formală cu biserica, fie ea catolică, ortodoxă, anglicană sau luterană, reflectată de regulă prin participarea la sărbătorile religioase și evenimentele protocolare asociate demnității publice, fără ca preceptele creștine să fie diseminate și să joace un rol major în viața lor personală, viitorul rege al României a aparținut celelalte părți, pentru care credința reprezenta cu adevărat o dimensiune importantă a personalității și structurii interioare a persoanei, aspect transpus și în actul domniei. Născându-se în casa de Hohenzollern Sinmaringen, fidelă bisericii catolice, Ferdinand a crescut într-un mediu în care bunicul, tatăl și ceilalți frați, fără a fi credincioși fervenți, erau niște buni catolici, încercând să aplice cât mai bine valorile creștine în viața lor. Încă de la început, ei au înțeles că domnia și puterea sunt niște daruri de la Dumnezeu, care nu-ți oferă doar drepturi și privilegii, ci mai ales te responsabilizează și ți impun o conduită demnă poziției tale. Astfel, micul prinț a văzut în persoana tatălui său, Leopold de Hohenzollern, acel nobil care participa în duminici și sărbători la slujbele bisericii, chiar și atunci când călătorea. Se aplica cu atenție asupra celor care erau de condiție modestă, încerca să se ajute cât mai mult semenii, dând dovadă de blândețe și clemență atunci când cineva îi greșea. Aceste valori, pe care copilul nu avea să le uite niciodată, ci dimpotrivă și le va însuși, nu se datorau doar disciplinei militare și spiritului german, ci își găseau resortul în vechea tradiție catolică a familiei. Poate că nu a fost întâmplătoare, privind din perspectivă providențială, opțiunea ca unul dintre prenumele nou-născutului să fie Meinrad, nume purtat de un sfânt catolic extrem de iubit în spațiul german și pe deasupra membru al familiei de Zollern. Peste ani și ani, atunci când provocări și decizii istorice i-au stat în față, Ferdinand va fi adresat în intimitatea odăii și inimii sale o rugăciune către sfântul său protector Sanctus Meinradus Ora Pro Nobis. Sfinte Meinrad, roagă-te pentru noi. Sunt cuvinte sensibile, profunde, dar purtate în ființă și în suflet cu demnitate de acest viitor monarh în țara noastră și în fața neamului românesc. Dacă modelul patern a jucat fără doar și poate un rol important, cel matern a fost însă definitoriu în conturarea profilului religios al tânărului Ferdinand. Antonia de Bragnasa a fost o femeie remarcabilă prin frumusețea și talentul său artistic, dar una dintre trăsăturile sale dominante a constituit-o religiozitatea pregnantă și arzătoare. Toți cei care au cunoscut-o au remarcat ardoarea pe care o manifesta în credință, unora părându-li se poate exagerate accentele pioase și atenția acordată dimensiunii spirituale a vieții. Regina Maria, făcând un scurt portret al principesei Antonia, o descrie astfel: artistă în toată puterea cuvântului. Ea iubea frumosul în toate manifestările lui, dar religiozitatea sa exagerată o împiedica de a avea vedere largi și o făcea să judece lucrurile din punct de vedere religios. Niciodată ea nu s-a resemnat de faptul că fiul său va domni într-o țară îndepărtată, căsătoria lui cu o protestantă și consimțământul lui de a avea copii ortodoxi a fost pentru ea o adâncă mâhnire. Pentru a-i face iertat acest păcat al copilului preferat, ea zilnic se ruga din ce în ce mai mult de cel de sus. Iată aceste detalii pe care noi le avem la îndemână și le primim cu acest context al emisiunii în care suntem eu ca și un ostenitor, dumneavoastră ca auditori, dar care nădăjduiesc că le primiți cu sobrietatea cuvenită, cu modestia cuvenită și cu sinceritatea necesară. Petrecea numeroase ore rugându-se atât în biserică cât și în intimitatea căminului său. Participarea la slujbele și ritualurile Bisericii Catolice, reprezentând în viziunea ei un element fundamental în viața unui bun principe, a încercat și a reușit să îi insufle și lui Ferdinand, copilul ei favorit, acest set de valori, arătându-i de fiecare dată că fără credință, fără rigoare și fără seriozitate nu poate fi concepută persoana unui bun monarh. Ce lucruri minunate le putem găsi în sufletul oamenilor și mai ales în intimitatea regelui Ferdinand, referindu-mă la mediul familial în care a crescut. Îmbinarea de religiozitate și datorie militară a ajuns să-i caracterizeze în scurt timp pe micii prinți Vasile Păun, preceptorul român trimis mai târziu să învețe limba română, remarcând austeritatea și stilul spartan de viață cu care erau obișnuiți copiii. Profesorul de prestigioase ținute de la liceul Sfântul Sava și apoi liceul Gheorghe Lazar din Capitală, scriitor și critic literar Vasile de Păun, 1850-1908, a fost desemnat de către regele Carol I în funcția de preceptor principal, începând cu anul 1883, urmând să-i inițieze pe tânărul prinț Ferdinand în cunoașterea limbii române și a istoriei României. El va face și o serie de referințe cu privire la evoluția principilor moștenitori, regele având o mare încredere în rapoartele periodice trimise în țară. Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române. Deci aceste detalii legate de personalitatea regelui Ferdinand le avem la îndemână și cu admirație scrise, dar cu multă loialitate, acești oameni contemporani cu regele Ferdinand. Această îmbinare între valorile creștine și educația riguroasă, cu caracter militar, l-a determinat pe Ferdinand să adopte o disciplină personală exemplară, mulțumindu-se cu extrem de puțin și dovedind un larg sentiment de acceptare a semenilor săi, indiferent de căderile, răutățile sau ambițiile manifestate de aceștia. Apropierea principelui de mama sa s-a datorat nu numeroaselor pasiuni comune pe care le aveau cei doi, de fiecare dată când se întâlneau, petrecând ore întregi cufundați în lectură, în studiul botanicii și al muzicii. Având în minte și în inimă modelul mamei și al străbunicii paterne, despărțirea lui Ferdinand de căminul copilăriei sale în vederea începerii parcursului academic nu a condus la pierderea sau diluarea elementului religios. Ajuns la Düsseldorf, prințul a continuat să meargă în fiecare duminică la liturghie, aprofundând printre multele materii și religia. Aplicarea pe care a manifestat-o față de temele teologice și faptul că se născuse într-un mediu în care religia a jucat un rol de bază, l-au transformat într-un foarte bun cunoscător al spațiului bisericesc. După venirea sa în România și urcarea pe tron, surprinzându-i pe mulți cu bogatele cunoștințe pe care le avea, așa cum a fost și cazul lui Onisifor Ghibu, acest nume a unui mare ortodox, a unui om profund gânditor, avea să-l impresioneze. Acesta rememora o audiență pe care a avut-o cu regele Ferdinand, încercând să explice o serie de aspecte referitoare la politica religioasă a statului român, demers pe care îl considera necesar, chiar dacă nu se aștepta la o înțelegere cu adevărat profundă a tematicii de către suveran, puțin demnitari, laici, cunoscând subtilitățile teologice, Onisifor Ghibu a avut surpriza să constate că interlocutorul său nu doar că a înțeles cele expuse, dar a dovedit o foarte bună cunoaștere a conceptelor teologice de specialitate. Văzând uimirea nedisimulată întipărită pe chipul intelectualului transilvanian, Ferdinand i-a răspuns respectos că, în timpul liceului, se aplicase cu atenție asupra teologiei, pentru el chestiunile religioase fiind extrem de importante și relevante atât la nivel personal cât și național. Temir că eu cunosc, spunea alteția sa, atât de amănunțit aceste lucruri. Așa s-a întâmplat adeseori să văd o astfel de mirare pe fețele vlădicilor voștri. Ei bine, când studiam în liceu, pe vremea mea, la noi se învăța religia cu o seriozitate desăvârșită. Ea era cel dintâi obiect de învățământ și așa trebuia să fie, căci religia este menită să dea principiile conducătoare în viața spirituală și în întreaga viață omenească. Dacă lumea este astăzi atât de decăzută moralicește, cauza este că ea nu mai are o religie solidă. Și aceste lucruri a decăderii morale a societății o remarca Ferdinand la vremea respectivă. Ce ar spune, respectând contextul în care ne găsim, dacă ar fi prezent o oră în mediul politic și în mediul social a României de astăzi? Dar să lăsăm pe fiecare să cântărească cum dorește. Însă aceste lucruri care îi aparțin ca și caracterizare, ca și integritate morală, ca și demnitate a ceea ce a împlinit pentru acest popor, cred că sunt suficiente motive să folosim cuvântul admirație și prețuire pentru un asemenea monarh. Cele trei direcții ale educației și dezvoltării sale, care vizau, după cum am văzut, cultura umanistă, pregătirea militară și credința religioasă, au reușit să contureze la doar 24 de ani personalitatea unui suveran dezirabil, aceasta în pofida amintitei timidități și neîncrederi care l-au caracterizat pe Ferdinand întreaga viață. Spre deosebire de unchiul său Carol, un militar prin formație și fiind cunoscător al mediului politic și diplomatic, dar care nu s-a remarcat printr-o largă deschidere culturală, tânărul prinț a reușit să îmbine armonios cariera armelor cu

Ferdinand ca fiind cel mai potrivit pentru acest parcurs regal. Atunci când s-a născut, după cum deja am amintit, lui Ferdinand îi se prevedea o viață tihnită, petrecută pe domeniile familiei sale și, cel mai probabil, accederea la o serie de demnități publice sau militare în arealul german, așa cum era tradiția casei de Hohenzollern. În 1865, nici unchiul său Carol, nici tatăl său Leopold nu aveau în față perspectiva primirii coroanei unui stat european în consecință. Lui Ferdinand fiind și al doilea dintre băieții familiei Leopold Antonia, destinul părea a nu încredința șansa înscrierii numelui său în istoria mare a Europei, dar cursul evenimentelor avea să-i schimbe definitiv viața. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională românească. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat, articolele 82 și 83. Articolul 82 și 83 deschideau secțiunea 1 despre domn din capitolul 2 al Constituției. Ele aveau următorul conținut. Articolul 82. Puterile constituționale ale domnului sunt ereditare, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborătorilor lor. Coborătorii măriei sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a răsăritului. Iar articolul 83, în lipsă de coborători în linie bărbătească ai măriei sale Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiunea tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre frații săi sau coborătorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre frații sau coborătorii lor nu s-ar mai găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc tronul, atunci domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa cu primirea reprezentațiunii naționale dată în forma prescrisă de articolul 84. Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, tronul devine vacant. Am făcut aceste mici precizări conform documentelor că în totalitate Ferdinand a respectat prevederile consemnate în Constituție și punctate ca atare de Carol I și de forul conducător care era în jurul monarhiei. Iubiți ascultători, conștient fiind că nu sunt lucruri simple și sunt supuse unor interpretări și suspiciuni, am încercat să fiu fidel la ceea ce s-a scris în această zonă și, repet, folosesc pentru aceste emisiuni volumul apărut de curând, anul trecut, în 2025, la editura Renașterea. Este vorba de autorul Paul Ersilian Roșca și volumul intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Fără îndoială că mai adăugăm anumite fraze, anumite puncte de vedere, nu că vom completa ceea ce s-a tipărit, dar este libertate deplină în a adăuga la fiecare frază și un punct de vedere al nostru, dar cu prudență maximă, cu obiectivitate la fel, în dorința și simțirea unei curate prezentări obiective și care să ne onoreze
în primul rând instituția Arhiepiscopia în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu și apoi cu activitatea culturală prin intermediul și mijlocirea radioului Reîntregirea. Până la o nouă reauzire, Părintele Nicolae Bolea vă dorește tuturora să aveți bucurie în viață și spor în activitate fiecăruia. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Sfinților, mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Una singură trebuiește, uitându-ne la păcătoșenia noastră, să ne-o asumăm. Și aceasta este ce a spus Hristos Sfântului Siluan: ține mintea în iad, adică cunoaște că ești iad, dar nu deznădăjduie. A ține mintea în iad înseamnă a te întoarce în tine însuți și a cunoaște cine ești, că de fapt tot omul este iad, dar nu deznădăjduie.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale, și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie, și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația

în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Vara asta a fost timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 6 și 57 de minute. Vă spunem bun găsit din nou aici pe frecvențele postului nostru de radio și vă mulțumim că și de această dată ați ales să fixați aparatele de radio pe frecvența Radio Reîntregirea. Ca de obicei, în această zi de vineri, de la ora 7, vom transmite radiojurnalul Radio România Actualități. Apoi ne vom întoarce în studio, unde vom asculta la ora 7 și 30 de minute minutul de istorie, apoi maximele zilei și rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Începând de la ora 8, vom transmite din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim să aveți o zi minunată, o zi binecuvântată de Dumnezeu.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele aeriene române au ridicat 2 avioane de luptă în această dimineață. Au fost din nou detectate drone în Ucraina, aproape de granița cu noi. Niciun obiect nu a intrat în spațiul aerian național. Președintele amână desemnarea unui nou premier. Majoritate în Parlament nu există. Pozițiile exprimate de partide nu dau speranțe că se poate ajunge la vreo soluție. Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Începem o zi frumoasă și foarte caldă în jumătate de țară, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni puternice cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum, la București, avem 17 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Populația din nordul județului Tulcea a primit și în această dimineață un mesaj RoAlert prin care era avertizată că este posibil să cadă drone sau fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Mesajul a fost transmis la ora 4:37, iar populația a fost îndemnată să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Ieri după amiază, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei țării noastre cu Ucraina, în apropiere de insula Șerpilor. Situația a fost monitorizată de 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu și de un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române. În același timp, locuitorii din nordul județului Tulcea erau alertați printr-un mesaj RoAlert că există posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente. Oamenii din satul Periprava spun însă că s-au obișnuit cu zgomotele exploziilor, iar unii dintre ei și-au dezactivat mesajele de avertizare.
2: Te înveți, la început e mai greu, că rămâi așa, surprins, dar pe urmă, cu timpul, noi ne-am oprit și RoAlertul, pentru că l-aveam degeaba. Mai rău ne speriau, nici nu ne interesa să ne ducem undeva, să ne ascundem. Doar închideam telefonul și doar că ne stresa de ne scula noaptea din somn atât. Doar că mai auzim o bombă, deschidem puțin ochii, închidem la loc dacă dormim.
3: Nu avem ce să facem, viața merge înainte, indiferent ceea ce se întâmplă în lume. Și până la urmă devin niște chestii destul de normale, că mai bubuie, că mai pocnește, o alarmă. Oamenii s-au învățat cu această viață, nu este plăcută, dar poți continua.
1: Desemnarea unui nou premier de către președintele Nicușor Dan este încă în așteptare, în condițiile în care pretențiile formulate de partide pentru a vota un guvern sunt departe de ideea unui compromis politic. De altfel, nu există în prezent informații publice privind un progres al negocierilor între partide care să permită formarea unei majorități parlamentare, iar variantele recente vehiculate în spațiul public sunt un premier tehnocrat sau alegeri anticipate. Cu detalii, Alina Stănuța.
4: Deși au trecut aproximativ 2 săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja 2 propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat. Sunt negocieri în continuare între partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de ieșire din acest blocaj politic, pentru a nu se ajunge la alegerile anticipate, variantă susținută de mai multe partide și în special de AUR.
1: Ideea unui guvern de tehnocrație a fost avansată aseară și de premierul interimar Ilie Bolojan. Într-un interviu la B1 TV, el a reafirmat totodată că PNL nu și-a schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de PSD și a adăugat că liberalii nu vor sabota formula alegerilor anticipate în cazul în care se va ajunge la această soluție pentru deblocarea crizei politice.
0: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur și simplu vorba de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027 și, nu ultimul rând, este o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara. Atât eu cât și partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenți, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul. Văd un guvern în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
1: Președintele UDMR respinge anumite informații apărute pe surse în ultima perioadă în contextul demersurilor pentru identificarea unei soluții de guvernare. Kelemen Hunor transmite că nu a refuzat varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier și reclamă minciună, dezinformare și manipulare din partea celor care vor să lase impresia că, din cauza UDMR, nu se poate forma un guvern cu drepturi depline. El adaugă însă că formațiunea pe care o conduce nu va participa la o formulă pentru învestirea unui guvern alături de reprezentanții SOS, eventualii fugari din AUR și alte fracțiuni care s-au format din traseiști. Este nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru, scrie Kelemen Hunor într-un mesaj. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, continuă liderul UDMR, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD. Bursa de la București a înregistrat în ultima perioadă scăderi ale tuturor indicilor săi, după ce în primele 8 luni ale anului România ocupase primul loc în Europa la capitolul performanțelor bursiere, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară. Pe minus a trecut inclusiv randamentul fondurilor de investiții, iar analistul consultat de Radio România Actualități, Claudiu Cazacu, susține că motivele sunt legate de incertitudinile fiscale și bugetare, precum și de riscurile politice. Iulian Oles.
5: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
6: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
5: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor.
1: Sute de mii de tone de cereale rămân blocate în silozuri din cauza secetei severe care a paralizat transportul pe Dunăre. Fluviul înregistrează debite extrem de scăzute, iar barjele încărcate cu grâu și porumb nu mai pot naviga. Blocajul logistic a prăbușit și piața. Prețurile de achiziție au scăzut dramatic în unele regiuni, chiar și cu 30%. Cum prognozele meteo nu anunță ploi consistente, iar nivelul Dunării continuă să scadă, agricultorii trag un semnal de alarmă și se tem de o nouă criză în sectorul cerealelor. Mihai Bădescu.
7: Nivelul scăzut al Dunării a blocat transportul de mărfuri. Prețurile s-au prăbușit și mare parte din producția de cereale nu poate fi vândută de fermieri. Ion Chiorlan, agricultor.
8: Nu prea mai cumpără achizitorii. Și dacă cumpără, cumpără la un preț de 0,75 de bani și nu-ți convine să-l dai, că e prețul foarte mic. Transportul rutier nu e nici la o variantă pentru că e motorina foarte scumpă.
7: Felix Odină, fermier.
9: Dacă luăm în calcul faptul că a fost o producție bună, cei care n-au fost obligați să vândă, obligați de datorii la furnizori, la bănci, la leasing-uri sau pentru a-și procura tot ceea ce înseamnă input pentru noua producție care va să vină, sunt obligați să-l păstreze pe stoc, grâul pe care îl mai au, în speranța că într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, își va reveni nivelul apei pe Dunăre și în felul ăsta barjele vor putea să meargă din nou.
7: Marii producători agricoli din Mehedinți spun că este o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Nicolae Stroescu, fermier.
10: În 20 de ani de când fac agricultură de performanță aici, cred că este primul an când ne confruntăm și am văzut Dunărea aproape secată pe locul întâi, ca situații de criză și de blocaj al fermierilor.
7: Nivelul Dunării va continua să scadă cel puțin până la mijlocul lunii septembrie, în următoarele zile fiind așteptat un debit de 1300 de metri cub pe secundă.
1: Se anunță grevă generală la Oil Terminal din portul Constanța. Angajații principalei platforme prin care intră în țară importurile de produse petroliere sunt supărați că negocierile pentru o majorare salarială de 6,5% au eșuat. Ei au fost ieri în grevă de avertisment și avertizează că săptămâna viitoare vor intra în grevă generală. Nicu Anadron este liderul sindical.
11: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
1: Tribunalul Constanța a respins cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată. Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani, când avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Potrivit corespondentei noastre, ziua a schimbat profund America și a redefinit politica de securitate la nivel mondial. A fost, de altfel, prima și singura dată când a fost invocat articolul 5 din Tratatul NATO, prin care aliații au sărit în apărarea unui stat membru și s-au alăturat americanilor în războiul declanșat împotriva terorismului internațional. Diana Deleanu relatează.
12: De la New York la Washington și Pennsylvania, ziua este marcată prin ceremonii în memoria celor aproape 3.000 de victime. Dar dincolo de cele trei locuri direct lovite de atacuri, în marile orașe și comunități din întreaga America, au loc astăzi ceremonii, momente de reculegere și evenimente dedicate victimelor zilei de 11 septembrie și celor care au intervenit atunci. În centrul New Yorkului, la Ground Zero, familiile celor uciși vor citi numele victimelor, iar ceremonia îi va reuni pe vicepreședintele J.D. Vance, dar și pe mai mulți foști președinți americani, George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. În paralel, în tot orașul au loc evenimente dedicate eroilor din acele zile și echipelor de intervenție. Departamentul de pompieri din New York a organizat slujba anuală în memoria colegilor care și-au pierdut viața la World Trade Center. I know each of you carry a different story. Știu că fiecare dintre voi poartă o poveste diferită. Pierderile voastre poartă ani diferiți. Cei dragi vouă poartă nume diferite. Povara voastră este însă aceeași. Suntem uniți în acea suferință și iubire, iar acest spirit este cel care ne aduce în acest moment. La Washington, președintele Donald Trump participă la ceremonia de la Pentagon. Seara, cerul Manhattanului va fi străbătut de două fascicule uriașe de lumină ridicate în locul unde se aflau turnurile gemene. La 25 de ani distanță, 11 septembrie, rămâne una dintre zilele care au schimbat profund America și cursul istoriei sale recente.
1: Mai multe regiuni din centrul și nordul Italiei sunt în alertă portocalie de furtună după ce ieri o persoană a murit în urma inundațiilor, iar ploile torențiale și vântul au făcut pagube însemnate și au perturbat traficul inclusiv la Roma. În schimb, canicula care a afectat până acum țara se prelungește în sud, unde câteva localități siciliene au amânat începutul anului școlar în așteptarea unor temperaturi mai suportabile. Elena Postelnicu.
13: Sălile de clasă fără climatizoare și temperaturile excepționale de peste 35 de grade Celsius înregistrate de mai multe săptămâni în sudul Italiei sunt motivele recurente ale ordonanțelor emise de primarii mai multor localități, la care, în unele cazuri, se adaugă măsuri extraordinare de igienizare. Nu există o amânare la nivel național. Calendarele regionale rămân în vigoare, iar modificările se fac de la primărie la primărie. În provincia Cosenza, edilul localității San Lucido, Cosimo de Tomaso, a amânat deschiderea școlilor de luni, 15 septembrie, pentru luni, 21 septembrie. Măsura vizează toate instituțiile de învățământ de toate nivelurile și tipurile din teritoriu, de stat și cu statut echivalent, publice și private. La baza acestei decizii stau temperaturile excepționale și lipsa, în clădiri, a unor sisteme de climatizare adecvate. Petrecerea unui număr mare de ore în spații supraîncălzite este considerată un risc pentru sănătate, în special pentru cei mai mici. Decizia, explică primarul, vizează protejarea sănătății elevilor, a cadrelor didactice și a personalului.
1: Vreme foarte caldă astăzi în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei. Avem cod portocaliu de caniculă, în timp ce Crișana, Maramureșul, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei sunt sub cod galben. Seara va ploua în vest, nord-vest și în centrul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 15 la Cluj-Napoca, 17 grade la Arad, 18 la Iași și 19 grade la Constanța și Craiova. 16 grade sunt acum la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și călduroasă, maxima zilei nu va depăși 32 de grade. Acum la București avem 17 grade și 756 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
14: Bună dimineața! Formația italiană Como a fost surpriza frumoasă a ultimei seri din UEFA Champions League la fotbal într-o primă etapă cu multe goluri. Astfel, trupa lui Cesc Fabregas a dat de pământ cu RB Leipzig, pe care a bătut-o cu 4-1. Bayern München și-a respectat statutul de favorită, victorie 5-0 cu Bodo Glimt. Succes clar și pentru Manchester United, 4-0 cu Sabah Baku. Fener și AS Roma au terminat 1-1, la fel ca și PSV Shakhtar Donetsk. La Praga, Slavia Lens a fost 2-3. Chiar dacă echipa Pasa nu a pierdut, tehnicianul Ismail Kartal și-a dat aseară demisia și a plecat de la Fenerbahce. De la fotbalul mare ajungem în Superligă. În această seară debutează runda a noua la Ovidiu. Farul Constanța va fi gazdă cu UTA de la ora 18. Mai târziu, de la 21, Cixereda o primește pe Dinamo București. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, de la 18:30, începe Șep și CFR Cluj. Rapid și FC Voluntari se întâlnesc de la 21:30. În grupele Ligii Campioni la handbal masculin, Dinamo a fost învins aseară de Montpellier 23-27. După meci, Damian Ioan a stat de vorbă cu jucătorul gazdelor Daniel Stănciuc.
15: Un meci foarte echilibrat. Din păcate, cred că rezultatul final nu reflectă neapărat ceea ce s-a întâmplat în teren. Am fost foarte aproape, ne-am ținut cap-cap alături de o echipă foarte bună, însă anumite greșeli și anumite detalii au făcut ca ei să plece cu cele 3 puncte de aici. Am început cu stângul, însă plecăm la Arco săptămâna viitoare să câștigăm.
14: La Openul American de tenis au avut loc semifinalele de pe tabloul feminin. Liderul mondial Arina Sabalenka a eliminat-o pe Jessica Pegula, iar în a doua semifinală Elena Rybakina a trecut de Coco Gauff. Semifinalele masculine vor fi la noapte: Alexander Zverev, Karen Khachanov și Ben Shelton, Francis Tiafu. Campioana olimpică Franța și reprezentativa Germaniei au obținut victoria seară în BT Arena în primele partide din grupa D ale campionatului european de volei masculin. Franța-Elveția 3-0 și Germania-Turcia 3-1. România va juca al doilea meci astăzi seară în compania Elveției de la ora 20. În Cupa României la Polo pe apă s-a încheiat faza grupelor. Steaua a învins-o pe Dinamo 19-12 și a câștigat prima serie. În cealaltă grupă, CSM Oradea a fost prima după 20-13 cu Rapid. Semifinalele de astăzi vor fi Steaua Rapid la ora 17:30 și CSM Oradea Dinamo oră de start 19. Meciul pentru trofeu va avea loc mâine. În circuitul mondial de tenis de masă, Bernadette Soce s-a calificat în faza sferturilor de finală la Macao. Socia trecută 3-2 de Sofia Polcanova. Pentru Bernadette Soci urmează confruntarea cu a treia jucătoare a lumii, japoneza Miu Arimoto. Meciul este mâine după amiază la ora 15. În turul ciclist al României, belgianul Rutger Rutter s-a câștigat etapa a doua pe 147 de kilometri, rută Iași-Piatra Neamț. În ierarhia generală, primul român este Cristian Răileanu pe poziția a 5-a la 23 de secunde în urma liderului. Astăzi de la ora 10, rutierii vor avea de parcurs 198 de kilometri între Piatra Neamț și Băile Balvanioș. Turul României se va încheia duminică la București.
1: Robert Șișcă, mulțumesc. La final vă reamintesc că a fost din nou alertă de drone în nordul județului Tulcea în această dimineață. Forțele aeriene române au ridicat două avioane de luptă pentru monitorizarea situației. Niciun obiect nu a intrat de această dată în spațiul aerian național. Președintele amână desemnarea unui nou premier. Majoritate în Parlament nu există. Pozițiile exprimate de partide nu dau speranțe că se poate ajunge la vreo soluție. Radio Jurnalul se încheie aici. Radio Rom.
16: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
17: Șapte și 20 de minute, am revenit în studioul postului nostru de radio și vă informăm la această oră că pentru câteva minute turnurile gemene au revenit în peisajul New Yorkului, însă nu din oțel și beton, ci din lumină. Ieri, cu o zi înainte de împlinirea 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, 2977 de drone au desenat pe cer siluetele celor două clădiri care au dominat cândva Manhattanul. Numărul dronelor nu a fost ales întâmplător, el simbolizează victimele atacurilor teroriste din 2001. Spectacolul a fost realizat în colaborare cu Studio Drift, un colectiv artistic olandez cunoscut pentru instalațiile sale spectaculoase cu drone și lumină. Pentru ca omagiul să fie cât mai aproape de cei care au trăit tragedia, artiștii au discutat cu rude ale victimelor, supraviețuitori și membri ai echipajelor de intervenție. Printre cei care au salutat proiectul se numără și Brenda Bergman, fostă pompieră care a intervenit după atacuri. Ea spune că instalația poate ajuta generațiile tinere care nu au amintiri personale despre 11 septembrie să înțeleagă mai bine ce a însemnat acea zi. Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc exact 25 de ani de la tragedia în care au murit aproape 3.000 de oameni. Iar pentru câteva minute deasupra New Yorkului, turnurile gemene au fost din nou acolo, reconstruite nu din piatră, ci din lumină.
18: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
19: N-o pierd din ochi. Merge brici.
18: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
20: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
21: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366

0: consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Continuă programul nostru aici la Radio Reîntregirea cu un nou studiu publicat în revista Neurology, care aduce noi indicii despre legătura dintre somnul profund și evoluția bolii Alzheimer. Cercetătorii au urmărit 60 de persoane trecute de 60 de ani diagnosticate recent cu forme ușoare până la moderate ale bolii. Participanții au fost monitorizați pe timpul nopții, iar dimineața le-au fost analizate probe de lichid cefalorahidian pentru a măsura nivelul unei substanțe numite orexină, implicată în reglarea somnului și a stării de veghe. Rezultatele au arătat că persoanele cu niveluri mai ridicate de orexină au prezentat o agravare mai rapidă a simptomelor în următorii 3 ani. În schimb, la cei care au avut o activitate mai intensă a fusurilor de somn și a oscilațiilor lente, specifice somnului profund, legătura dintre orexina crescută și declinul cognitiv a fost mai slabă. Cercetătorii spun că aceste semnale cerebrale ar putea avea un rol protector și că în viitor îmbunătățirea somnului profund ar putea deveni o posibilă strategie împotriva progresiei bolii Alzheimer. Deocamdată însă rezultatele sunt preliminare. Studiul a fost realizat pe un grup restrâns, fără grup de control și pe baza unei singure nopți de monitorizare. Sunt însă necesare cercetări mai ample pentru a stabili dacă somnul profund poate deveni cu adevărat un aliat în lupta împotriva Alzheimerului. Acum ne pregătim să ascultăm rubrica Minutul de istorie.
3: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1875, la data de 11 septembrie, s-a născut Ștefan Octavian Iosif, poet și traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români. Ștefan Octavian Iosif și poetul Dimitrie Angel au avut o relație de prietenie benefică pentru literele românești. Lucrând împreună sub pseudonimul Mitrea, au început să publice lucrări originale și numeroase traduceri din literatura franceză. A îndeplinit funcții administrative minore, precum copist la Ministerul de Domenii, corector de ziar, custode al Bibliotecii Fundației Universitare sau custode al Muzeului Teodor Aman, încercând să-și suplimenteze veniturile din lecții particulare, din colaborarea la diverse periodice și din vânzarea propriilor volume. A fost redactor încă de la înființare al revistei Sămănătorul al lui Nicolae Iorga și a mai colaborat în cadrul la numeroase publicații, dintre care amintim Adevărul, Convorbiri Literare, Curierul Literar sau Familia. A debutat cu poezie în revista Școalei din Craiova în anul 1892 cu poezia Izvorul. De asemenea, a primit premii ale Academiei Române pentru volumele Poezii în anul 1902 și Credințe în anul 1906. De asemenea, tot pe data de 11 septembrie, în anul 1877, a avut loc a treia bătălie de la Plevna, una dintre cele mai importante lupte ale războiului de independență a României. După o eroică încleștare, trupele române ocupă puternica redută Grivița 1. Au căzut în luptă maiorul Gheorghe Șonțu, capitanul Valer Mărăcinianu și aproape 800 de soldați. Inițial atacată de două ori de trupele ruse, cetatea Plevna și puternicul sistem de fortificații din jurul acesteia a rezistat, producând mari pierderi atacatorilor. În aceste condiții, comandantul trupelor ruse, arhiducele Nicolae, solicită sprijinul armatei române care trece Dunărea și se angajează în operațiunea de cucerire a Plevnei cu majoritatea trupelor, având peste 43.000 de soldați, aproximativ 7.100 de cai și 110 tunuri. Rușii aveau și ei la Plevna 52.000 de soldați și 316 guri de foc. Forțele otomane au fost evaluate la circa 40.000 de oameni, după unele surse, iar după altele la peste 50.000 de persoane cu peste 100 de tunuri. Conducerea operațiunilor ruso-române pentru a treia bătălie de la Plevna a fost încredințată domnitorului României Carol I, șef al statului major fiind generalul rus Pavel Zotov. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Dacă doriți să prelungiți senzația de vacanță și în toamnă, Sevilla este una dintre destinațiile care merită luate în calcul în septembrie sau octombrie. După temperaturile greu de suportat din timpul verii, orașul andaluz devine mult mai plăcut pentru plimbări și vizite, iar pentru o escapadă de 2-3 zile, mașina nu este neapărat necesară. Printre principalele atracții se numără Real Alcaraz, Catedrala și celebra Giralda. De aici, traseul poate continua prin cartierul istoric Santa Cruz, cu străduțe înguste, piețe, curți interioare și taverne, unde pot fi încercate diferite preparate. Merită văzute și Plaza de Spania și Parcul Maria Luisa, iar o plimbare peste Guadalquivir duce în Triana, unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale orașului. Seara, tapas, atmosfera locală și promenada de pe malul râului completează experiența. Iar pentru români, Sevilla este ușor accesibilă. Există zboruri directe din București cu o durată de aproximativ 4 ore. Așadar, dacă vreți soare, istorie și gastronomie, fără canicula verii, Sevilla poate fi o alegere excelentă pentru o escapadă de toamnă.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește cu toată ființa sa. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea.

0: Mașina nu a schimbat doar felul în care oamenii călătoresc, ci și modul în care mănâncă. Așa a apărut unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Americii, drive-thru-ul, sau servirea asistată la geam, astfel încât oamenii nu trebuie să coboare din mașină. Povestea începe în anul 1921 în Dallas, unde Kirby's Pig Stand este considerat primul restaurant drive-in din Statele Unite. Clienții veneau cu mașina, iar angajații, numiți car hoops, le aduceau mâncarea direct la vehicul. În anii 40, modelul s-a schimbat la Red's Giant Hamburg. În Missouri, clienții puteau comanda fără să intre în restaurant. Iar în 1948, In-N-Out a introdus un sistem de comunicare cu două sensuri apropiate de drive-thru-ul modern. McDonald's a adoptat ideea abia în 1975, când a deschis primul său drive-thru în Arizona. De atunci, fenomenul s-a extins rapid. Bănci, farmacii și chiar servicii medicale au preluat modelul. Astăzi, drive-thru-ul este mai mult decât o metodă de a cumpăra rapid un hamburger. Este expresia unui stil de viață în care mașina și timpul au devenit parte din aceeași rutină.
1: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Europe Direct, ce simplu e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile.
1: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:59 de minute. În câteva clipe vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite în direct Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Nădăjduim ca această transmisiune să fie spre folos sufletesc și vă dorim audiție plăcută în continuare aici pe frecvențele postului nostru de radio.

0: pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

0: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz,

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu har și răsplătește pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Oi, Dumnezeule, cu harul tău,
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururile.

necunoscând pe Dumnezeu, slujeați celor ce din fire nu sunt Dumnezei. Acum însă, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu,

Mă tem pentru voi să nu mă fi ostenit la voi în zadar. Fiți, vă rog, fraților, precum sunt eu, că și eu am fost, precum sunteți voi. Nu mi-ați făcut niciun rău, dar știți că din pricina unei slăbiciuni a trupului am binevestit vouă mai întâi și voi nu ați disprețuit încercarea mea ce era în trupul meu. Nici nu v-ați scârbit, ci m-ați primit

voastră, căci vă mărturisesc că de-ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii voștri și mi-ați fi dat mie. Am ajuns, deci, vrăjmașul vostru, spunându-vă adevărul. Aceea vă răfnesc, dar nu cu gând bun, ci vor să vă despartă ca să iubiți pe ei. Dar e bine să răfniți totdeauna binele și nu numai atunci când eu sunt față la voi. O, copiii mei pentru care sufăr iarăși durerile nașterei, până ce Hristos va lua chip în voi. Aș vrea acum să mă găsesc la voi și glasul să mi-l schimb, căci nu știu ce să cred despre voi. Spuneți-mi voi care vreți să fiți.

0: Lasă, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvântul.

Iar după ce le-a dat drumul, s-a dus în munte să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar el era singur pe țărm. Și a văzut pe ucenici cum se munceau muslin, căci vântul era împotriva lor. Iar spre a patra straja nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Dar lor, când l-au văzut umblând pe mare, i s-a părut că este un anumit.

dânsii, pentru că nu pricepuseră nimic din minunea pâinilor, deoarece inima lor era împietrită și trecând mare,

0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

ceea ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e Sfânt și Sfânt este binește. Ești pe tine de rău, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și împărățește sufletul și inima de cuce de viclenie. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împrednicește-mă cu puterea Sfântului Dumnezeu. Cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel ce te-a dus, cel

0: Dumnezeu, sul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, romonași, preoți, ierodiacon, diacon, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, trebuie.

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot, plin este cer.

0: acesta bunul nu lua de la noi, ci dăruiește între noi ceea ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în gloria și în veci.
0: Încă ducem ție în cea să și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu minunță la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău ceasul peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte
0: Sfânta,
1: și fă adică pâinea aceasta ce se va trupa Hristosului Tău. Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânta,
0: iar ceea ce este potirul acesta ce se dă sânge al Hristosului Tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte Amdouă Sfânt,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Omenește, să te pomenească în lumea Tău.
1: Aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei dormiți în adevărat, strămoși, părinți.

Al meu pe ceea ce

Preasfințitul, Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie binele mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu tot.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, minuiește!
2: Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, minuiește!
2: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul și mai presus de cerul și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
2: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
2: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre,

0: cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns.

0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh șerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Cine vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel nitit sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși pe curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele întru știință și întru neștiință. Și mă împrenicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

Laudată, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și neviață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând și unii pe alții și toată viața noastră,

0: miluiește!
1: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ocrutitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru sfinț părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale cuvioasei Maicii noastre Teodora din Alexandria și ale cuviosului părintelui nostru Eufrosim Bucătarul și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 15 minute. Începând cu ora 8, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiască Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Și nădăjduim că această transmisiune a fost spre folos sufletesc. Radioprogramul nostru continuă, iar de la ora 9 și 20 de minute vă invităm să ascultați rubrica Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă. De la ora 9 și 30 de minute va intra în undă emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, iar de la ora 10 emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, dacă în cadrul ultimei noastre întâlniri am vorbit despre importanța filoxeniei în viața creștină, astăzi ne vom concentra atenția asupra căminului bisericesc Peregrinus, un spațiu de găzduire a pelerinilor și a turiștilor care vizitează Catedrala Reîntregirii, mănăstirile și schiturile din eparhie, dar și cele mai importante obiective turistice din județul Alba și din împrejurimi. Pelerinii care vin dinspre oraș spre Mănăstirea Hristos Pantocrator, de îndată ce trec de poarta și zământului, pot vedea căminul bisericesc Peregrinus. Această importantă clădire, edificată la inițiativa înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, se întinde pe întreaga aripă de est a complexului mănăstiresc, ridicat între anii 2014-2018 într-un stil ce combină modernitatea cu elementele neoromânescului tradițional. Acest cămin este compus din salon de recepție, 33 de camere de cazare și 2 apartamente rezidențiale, bucătărie și sală de mese, birou administrativ, salon de protocol, balcon, foaier și 2 săli de conferințe cu o capacitate de 70 și 100 de locuri. În acest spațiu impresionant poposesc mereu vizitatorii veniți din țară sau de peste hotare care ajung la Alba Iulia în scop turistic. Pe lângă serviciile de cazare, oaspeții căminului au posibilitatea de a servi masa pregătită de personalul angajat. După marile evenimente bisericești organizate de arhiepiscopia noastră, aici au loc mesele oficiale pentru participanți. În sălile de conferințe se desfășoară lucrările Consiliului și ale adunării eparhiale, ședințele cu părinții protopopi, adunările generale ale organizațiilor non-guvernamentale, cursuri de formare, întruniri de lucru, mese rotunde cu dezbateri pe diferite teme și altele. Ținând seama de oferta de cazare și masă, căminul bisericesc Peregrinus găzduiește uneori evenimente derulate pe mai multe zile. Turiștii sosiți în cetatea gloriei lui Mihai Viteazul rămân impresionați de amplasamentul acestui minunat spațiu de cazare care le oferă o ambianță deosebită. Departe de sunetele aglomerației urbane, rupt de forfota cotidiană a cetății, căminul bisericesc Peregrinus oferă posibilitatea de a petrece zile liniștite și binecuvântate în capitala de suflet a românilor, fără însă a fi lipsiți de condițiile unei vacanțe bine meritate. Călugărițele din obștea mănăstirii, împreună cu personalul căminului, se îngrijesc cu dăruire de cazarea și tratarea ospitalieră a pelerinilor, dovedind astfel dragoste față de oameni. Obiectivele sacre din proximitatea căminului împlinesc nevoile de reculegere ale vizitatorilor, iar biblioteca răspunde dorințelor de a studia aspecte ale vieții bisericești și ale vieții umane în general. Având în vedere că toate aceste elemente fac din căminul bisericesc Peregrinus un loc ideal de petrecere a timpului nostru prețios, vă îndemnăm să vizitați mănăstirea de aici, o superbă oază de spiritualitate autohtonă din orașul Marii Uniri.

0: Ne apropiem de ora 9 și 30 de minute, oră de la care va intra în undă emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului, însă până atunci vă punem la suflet un gând al episcopului Calistos Ware. Pentru mulți credincioși, moartea credinței, pierderea cel puțin aparentă a certitudinilor celor mai profunde legate de Dumnezeu și sensul existenței, este aproape la fel de traumatizantă ca pierderea unui prieten sau a tovarășului de viață. Dar și aceasta este o experiență de moarte-viață prin care trebuie să trecem pentru maturizarea credinței. Adevărata credință este un permanent dialog cu îndoiala. Dumnezeu depășește în mod absolut tot ceea ce putem noi spune despre El. Conceptele noastre intelectuale sunt idoli pe care trebuie să-i zdrobim. Ca să fie pe deplin vie, credința noastră trebuie să moară mereu.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Pe parcursul mai multor emisiuni am putut înțelege în detaliu că înainte de a primi o sfântă taină este nevoie de o pregătire temeinică. Și nu numai atât, după primirea tainei respective am înțeles de asemenea că printr-un comportament adecvat păstrăm neștirbită sfințenia tainei și ne putem bucura în mod deplin de roadele ei. Pentru astăzi, părinte profesor, ca o încununare, aș dori să discutăm despre vocația noastră de creștini, vrednici de sfintele taine pe care le-am primit. Prin urmare, ce înseamnă a fi creștin în sensul real al cuvântului, nu doar cel declarativ?
1: A fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, în Noul Testament, ne spune că cei care au crezut și au urmat lui Hristos, după ce El s-a înălțat la cer și după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli și au auzit propovăduirea lor, aceia care au crezut așadar în Hristos s-au numit pe sine creștini întâia oară în Antiohia. Deci undeva pe teritoriul Siriei de astăzi, acolo unde este atâta suferință și atâta război. Și tot Sfânta Scriptură ne spune că cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele.

0: Prima condiție de intrare în creștinism, după cum am înțeles și la una din edițiile anterioare ale emisiunii noastre, este taina Sfântului Botez. Este condiția esențială, nu?
1: Așa este, este condiția esențială. Noi ne naștem spre viața aceasta trupească din pântecele Maicii noastre, dar spre viața veșnică, spre viața Împărăției lui Dumnezeu, ne naștem în momentul în care primim Sfânta Taină a Botezului. Atunci, așa cum spune, de exemplu, Sfântul Simeon al Tesalonicului, ieșind din apa botezului, pe chipurile noastre se întipărește chipul lui Hristos, pentru că noi ne îngropăm în botez, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Romani, ne îngropăm cu Hristos în botez într-o moartea lui și ieșim din botez, din apa botezului, într-o asemănarea învierii lui. Așadar, din punct de vedere duhovnicesc ființial, Hristos însuși ia formă în noi. Noi dobândim forma lui Hristos, ne hristificăm sau ne hristomorfizăm, cum spun Sfinții Părinții ai Bisericii. Și astfel, Tatăl Ceresc, văzând pe chipul nostru, chipul Fiului Său, și pe noi ne adoptă, ne face fi adoptivi ai Lui. De aceea este condiție esențială pentru a intra în creștinism, pentru a fi așadar ai Lui Hristos. Nu poți să fii ai Lui Hristos decât împlinind ceea ce a zis Hristos. Ori Hristos, înainte de înălțarea Lui la cer, cum se spune în Evanghelia după Matei, le-a spus Sfinților Apostoli, mergând, învățați sau uceniciți-mi, faceți-mi ucenici din toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Ei, acest început îl facem fiecare dintre noi în taina Sfântului Botez. De acolo, de fapt, începe viața noastră creștină și care trebuie să fie o viață de mărturisire.
0: Anticipați, Părinte Profesor, și am mai întâlnit de multe ori această analogie de creștin mărturisitor. Putem vorbi de o sinonimie în cazul acesta? În ce sens un creștin este mărturisitor? Ce anume mărturisește el?
1: Bineînțeles că un creștin este mărturisitor. Un creștin nu poate să fie decât mărturisitor. El îl mărturisește în toată viața lui pe Hristos. Așadar, este o sinonimie aici, într-adevăr. Dar trebuie să mai spunem și aceea că uneori, în timpurile de prigoană ale bisericii, mai ales în vechime, dar și astăzi sunt cazuri în care cineva ajunge să creadă în Hristos, dar nu a reușit să primească încă taina Sfântului Botez și dacă el mărturisește însă credința în Hristos cu prețul vieții lui, acea mărturisire care duce la vărsarea sângelui lui pentru Hristos se socotește botez, este botezul sângelui. Deci botezul mărturisirii credinței sale în Hristos. Și de asemenea este și această dorință cuiva de a deveni creștin și poate se întâmplă că nu există posibilitatea de a primi taina Sfântului Botez și el ajunge în pragul morții. Sfânta noastră biserică învață că acesta este botezul dorinței. De ce? Pentru că el își mărturisește prin dorința lui acea chemare interioară de a deveni creștin, de a deveni al lui Hristos. Și atunci este clar că există o sinonimie între creștin și mărturisitor sau între creștinism și mărturisire. Creștinismul înseamnă mărturisire. A cui mărturisire? Mărturisirea lui Hristos.
0: Vă rog, Părinte Profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre îndatorirea creștinului de a participa la viața bisericii, ca să zic așa, la cultul divin, la sfintele slujbe. Trebuie să spunem care e această datorie, pentru că sunt mulți care spun că sunt creștini, fac fapte bune, dar nu merg la biserică. Lămuriți-ne cu privire la aspectul acesta.
1: Bineînțeles că există această îndatorire, este o datorie. Nimeni nu ține pe cineva cu forța. Și când aderăm, să zicem, la o societate culturală sau atunci când lucrăm într-un anumit serviciu sau știu eu când suntem pe băncile școlii, avem reguli pe care trebuie să le urmăm și pe care le acceptăm de bunăvoie. Ei, și în condiția aceasta de creștin avem îndatoriri, așadar obligații și drepturi. Printre îndatoririle și obligațiile pe care le avem este tocmai și aceasta de a participa la cultul divin, la sfintele slujbe ca membru al bisericii. De ce? Biserica își manifestă credința ei plenară în Hristos și face creștinilor părtășie cu Hristos, îl dă pe Hristos trăit în mod plenar, deplin și viu credincioșilor în slujbele ei, în cultul divin. De aceea avem această datorie de a participa la cultul divin. Nu este suficient doar să ne rugăm în mod individual, particular. Acest lucru, bineînțeles, face parte din condiția noastră de creștin, dar pe lângă aceasta avem datoria de a participa la sfintele slujbe. Nu este suficient să stăm acasă și să ascultăm la radio sau la televizor, să urmărim sfintele slujbe duminica sau în sărbători și noi putem să participăm la ele. Atunci când, numai când suntem bolnavi sau dintr-un motiv oarecare binecuvântat, nu putem să participăm, există această derogare de a asculta la radio sau de a urmări la televizor slujbele. Dacă noi suntem sănătoși, avem obligația de a participa la sfintele slujbe. Unul dintre canoanele numite apostolice prevede că cel care timp de 3 săptămâni, deci 3 duminici la rând, nu participă la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, unul ca acela, dacă este mirian, să se afurisească, adică să se excomunice, și dacă este preot, să se depună din treaptă. Deci nu putem așa să zicem că suntem ai lui Hristos dacă noi n-avem părtășie cu Hristos. Ori pe Hristos, în mod deplin viu și eficace, îl găsim numai în sfintele slujbe ale bisericii, pentru că el acolo ni se transmite nouă prin mijlocirea Harului Dumnezeiesc. Și mai ales îl găsim în Sfânta Liturghie, în sfintele taine, atunci când ne spovedim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la purtarea creștinilor care au primit Sfintele Taine sau parte din ele. Și ne spunea părintele profesor că orice creștin are îndatorirea de a participa la cultul bisericii, dar are și datoria de a respecta și celelalte rânduieli ale bisericii, bunăoară, postul, sărbătorile, chiar și o rânduială de rugăciune personală, nu?
1: Da, am spus deja acest lucru. Este necesar ca fiecare dintre noi să avem o rânduială de rugăciune personală, dar această rânduială de rugăciune personală trebuie făcută întotdeauna sub îndrumarea sau sub povățuirea unui duhovnic. Așadar, ca și creștini, avem datoria de a avea un duhovnic. Și cu duhovnicul respectiv trebuie să avem discuții duhovnicești. Trebuie să avem o spovedanie constantă, o spovedanie regulată și cu dezlegarea duhovnicului să ne împărtășim cu dumnezeiescul trup și cu dumnezeiescul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că și toate celelalte taine au un rol covârșitor în viața creștinului, dar mai ales acestea două, spovedania și împărtășania, trebuie să fie tainele de căpătâi ale fiecărui creștin. De asemenea, postul, sărbătorile și ele contribuie, pentru că nu putem să participăm la Sfânta Împărtășanie dacă noi suntem doar așa amatori, creștini amatori. Trebuie să respectăm rânduiala de post a bisericii, adică posturile, cele patru mari posturi rânduite peste an, miercurile și vinerile, în afară de zilele care sunt însemnate cu harți, adică atunci când biserica dă dezlegare și se poate mânca de dulce. Dacă suntem sănătoși și nu avem impedimente de natură biologică, știu eu, o boală sau alte necazuri, atunci trebuie să postim. Să postim postul de bucate și postul duhovnicesc, de fapte, pentru că ele merg mână în mână. Nu putem să spunem, așa cum auzim adesea în ziua de astăzi, că nu-i păcat ce bagi în gură, ci păcat ce scoți din gură. Aceasta este o răstălmăcire a cuvintelor Sfintei Scripturi, pentru că acolo când Mântuitorul vorbește de acest lucru, făcea referire la reproșul fariseilor că ucenicii lui mâncau cu mâini nespălate. Și atunci Mântuitorul a spus că nu ceea ce intră în gura omului îl spurcă pe om. Deci faptul de a mânca cu mâini nespălate nu îl spurcă pe om. Era o prevedere în legea veche că întotdeauna trebuie să mănânce omul să se spele pe mâini. Bineînțeles, și astăzi este important acest lucru. Este igienic, în primul rând. Dar Mântuitorul spune că nu hrana care intră în gură, chiar dacă este luată cu mâini nespălate, îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura omului, din inima omului. Așadar, nu are nimic de a face acest lucru cu postul. Postul trebuie ținut, la fel sărbătorile și rânduiala de rugăciune, atât cea personală, cât și cea comunitară în biserică.
0: Părinte profesor, un aspect de care de asemenea ar trebui să ținem seama este relația bunului creștin cu semenii lui. Cum trebuie să se poarte un creștin autentic cu aproapele său?
1: În primul rând, comportamentul trebuie să fie acela pe care l-a avut Mântuitorul față de noi oamenii. Și anume, relația fiecăruia dintre noi trebuie să fie caracterizată de iubire, de dragoste. Mai ales, preoții trebuie să arate oamenilor dragoste. Dar această dragoste câteodată trebuie manifestată sub diverse forme. Unora, dragostea le este accesibilă mai ușor pentru că ei înșiși se pot deschide spre dragoste. Altora le este accesibilă sub alte forme. Preotul, chiar atunci când ceartă și mustră, o face după îndemnul Sfintei Scripturi, care spune ceartă, mustră, îndreaptă. Nu face aceasta din motiv de ură personală, ci pentru a sensibiliza pe celălalt că el se află într-o situație duhovnicească neclară și că trebuie să-și reglementeze această viață duhovnicească. De asemenea, creștinii între ei trebuie să se manifeste cu respect reciproc, să-și arate iubire frățească adevărată, nu iubire fățarnică. De aceea nu putem să mergem să ne împărtășim dacă avem ură pe cineva sau suntem supărați cu cineva. Cuvântul Sfintei Scripturii este clar. Dacă te duci la altar și îți duci darul tău și îți aduci aminte că ești certat cu cineva sau ai ceva cu cineva de împărțit, mai întâi du-te și te împacă cu semenul tău și abia apoi du-ți jertfa ta la altar, pentru că numai așa va fi ea bine primită înaintea lui Dumnezeu. Așadar, un creștin autentic se poartă cu aproapele său prin iubire și prin respect reciproc. Ceea ce dai, aceea primești. Spune Mântuitorul, ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Nu? Sau, cum spune aceeași idee, dar în vorba populară, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci dacă ție îți place iubire, dăruiește iubire. Dacă nu-ți place răutate, nu da nici tu răutate.
0: Se tot vorbește, părinte profesor, de societatea postmodernă sau de epoca postcreștină. Și întrucât societatea românească încearcă oarecum să se alinieze popoarelor europene care se confruntă cu o aprigă criză spirituală, implicit modul de a fi creștin într-o astfel de lume variază de la cel al primelor veacuri când creștinismul era la începuturile sale. Puteți face o paralelă între creștinismul autentic din vechime și creștinismul vremurilor noastre?
1: Acum nu putem să spunem că în vremurile noastre nu mai există creștinism autentic. Există creștinism autentic. Creștinismul nu poate să fie decât autentic dacă el dacă cineva încearcă să trăiască altfel creștinismul decât așa cum învață biserica și cum l-a trăit biserica întotdeauna, este o falsificare grosolană a învățăturii creștine. Este adevărat că, din păcate, astăzi în societatea aceasta numită postmodernă se încearcă tot mai mult alungarea creștinismului din inimile oamenilor. Și am văzut că societatea europeană, mai ales, este o societate care refuză cu obstinație să-și recunoască valorile ei creștine și rădăcinile ei creștine. Să nu uităm că civilizația noastră europeană modernă a luat naștere pe baze creștine. Din păcate, astăzi există oameni care au lepădat sau au trădat haina botezului și care încearcă să impună o seamă de reguli aberante de conduită creștină. O seamă de reguli în care se cuprind toate îndemnurile imorale posibile și imposibile și, de asemenea, îndemnul sau sugerarea faptului că nu este necesară credința într-un Dumnezeu. Acest lucru nu poate să ducă decât într-o fundătură, în cel mai fericit caz, dar el duce, de fapt, în cele din urmă, la pierzania veșnică. De aceea, creștinismul autentic din vechime dăinuiește până astăzi și va dăinui până la sfârșitul veacurilor prin Biserica drept măritoare a lui Hristos, și Biserica Ortodoxă are această conștiință că ea este păzitoarea și păstrătoarea tezaurului revelațional a învățăturii și a creștinismului autentic.
0: La ce se referă, părinte, biserica când într-una din ecteniile sale spune sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, și continuă apoi? Cum este acest sfârșit creștinesc de care amintește biserica?
1: Sfârșitul creștinesc este acela când mori în Hristos, cu credința în Hristos, cu credința și nădejdea în învierea și în viața veșnică. Nu contează modul în care ne găsește, să zic așa, moartea, că ne găsește pe cale sau ne găsește în casă sau că ne găsește la serviciu. Esențial este ca noi să fim conștienți că trebuie să trăim creștinește. Și un îndemn al părinților, al sfinților părinți ai bisericii, este acesta: să trăiești în fiecare zi cu credința că se poate să fie ultima ta zi. Și atunci, având pururea în față această pomenire a morții, nu vei greși niciodată. Adică să avem conștiința că, fiind ai lui Hristos, trebuie să trăim o viață adecvată. Și atunci nu avem de ce să ne temem de moarte. Bineînțeles că stă în constituția firii noastre oarecum să ne temem de moarte, și că moartea, când vine, vine de multe ori în urma unei boli sau în urma unor necazuri. Tocmai de aceea noi ne și rugăm în ectenia noastră să primim sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat, adică nerușinat, adică să nu murim în condiții de rușine, adică să ne facem de rușine haina botezului și să murim în pace. Dar este vorba nu de de o pace exterioară, ci de acea pace pe care ne-o dă Hristos, cum spune El, pacea mea vă dau vouă, nu precum vă dă lumea pacea, vă dăruiesc eu vouă, ci eu vă dăruiesc pacea în alt fel. Nu? De aceea, acest sfârșit creștinesc înseamnă a muri în Hristos, a muri cu Hristos și a muri pentru Hristos și prin Hristos.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog. Sperăm noi de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte interesante legate de învățătura noastră de credință. Așteptăm, prin urmare, cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și o săptămână frumoasă!

Ora 9 și 58 de minute, acum vă punem la suflet un gând al Sfântului Ioan de Kronstadt. Maica lui Dumnezeu este cu totul pătrunsă de Duhul lui Hristos, pe care l-a purtat ca Dumnezeu om în pântecele său. Este pătrunsă de Duhul blândeței, al smereniei, al bunătății, al milostivirii, împreună pătimirii, sfințeniei dreptății și este totdeauna gata să mântuiască pe cei ce vin la ea cu credință și cu o sârdie. Drept aceea, se cuvine să ne rugăm ei întotdeauna cu o sârdie și cu nădejde.

Ca de fiecare dată, ora 10 aduce în undă emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul. Tuturor vă dorim audiție plăcută, cu mult folos duhovnicesc aici pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Eu trăiesc cu iubire și pentru iubire, deci această cântare pot să spun că mă reprezintă și o cânt din adâncul inimii mele. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, ce ne va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile ediției. Slujba înmormântării părintelui Todor Nicula, oficiată astăzi de părintele arhiepiscop Irineu, baterii de stocare energie electrice pentru 18 clădiri publice din Alba Iulia și 16 biblioteci din Mureș au fost transformate în hub-uri digitale. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din parohia Meșcreac, protopopiatul Aiud. De la ora 12, arhipăstorul Albeilei va oficia slujba înmormântării preotului pensionar Todor Nicula, păstor al comunității ortodoxe din Meșcreac, timp de 41 de ani, între 1975 și 2016. Preotul Todor Nicula a trecut la Domnul în data de 8 septembrie anul curent. Administrația locală Albeilea ne urmează să solicite o finanțare pentru dotarea mai multor clădiri publice cu baterii de stocare. Sunt vizate 18 instituții din subordinea primăriei, inclusiv unități de învățământ care au fost dotate anterior cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Finanțarea, care s-ar ridica la aproape 30 de milioane de lei, se va face prin intermediul unui program anunțat de Guvernul României. Obiectivul investiției este ca o parte mai mare din energia produsă din panourile solare să fie consumată direct de instituțiile municipiului, în loc să fie pierdută sau livrată în rețea atunci când producția este mai mare decât consumul. Aici 16 biblioteci publice din județul Mureș au fost modernizate prin dotare cu echipamente tehnologice printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul coordonat de Biblioteca Județeană Mureș s-a încheiat oficial la 31 august și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 437.000 de euro. 14 biblioteci au fost dotate de asemenea și transformate în hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale. Alte două, filiala Dâmbu a Bibliotecii Județene Mureș și Biblioteca Comunală Adămuș, au beneficiat și de lucrări de reparare și modernizare a infrastructurii. Printre echipamentele achiziționate se numără calculatoare, laptopuri, tablete, camere video, kituri pentru realizarea de podcasturi, ecrane LED și imprimante 3D. Iar acum datele meteo, astăzi vom avea parte de o vreme mult mai caldă decât ar fi normal la această dată în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, în vestul provinciei va fi chiar niculă, iar ploile vor apărea doar spre seară în zona montană înaltă. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș, 16.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 6, versetele de la 45 la 53. În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să meargă înaintea lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va da drumul mulțimii. Iar după ce i-a dat drumul, s-a dus în munte ca să se roage. Și făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar el era singur pe țărm. Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul era împotrivă. Iar către a patra strajă a nopții a venit la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Dar când l-au văzut umblând pe mare, li s-a părut că este nălucă și au strigat, căci toți l-au văzut și s-au tulburat. Dar îndată el a vorbit cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și s-a potolit vântul. Iar ei erau peste măsură de uimiți în sinea lor, căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Și trecând marea, au venit în ținutul Genizaretului.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cheia înțelegerii acestui text biblic o descoperim în penultimul verset. Ucenicii erau peste măsură de uimiți în sinea lor, căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Așa ne putem explica uimirea sfinților apostoli pe care au trăit-o atunci când Domnul Iisus Hristos i-a îndemnat ca ei să hrănească mulțimile, dar și tulburarea lor atunci când l-au văzut pe Domnul Hristos mergând pe apă ca pe uscat. Aveau inima împietrită și adunaseră multe întrebări fără răspunsuri. Nu știau să se mai fi întâmplat așa ceva, însă în fața lor se afla chiar cel care poate face aceste lucruri mai presus de legile unanim acceptate. În cazul ucenicilor, lucrurile s-au lămurit. Mai greu este cu noi, cei care trăim încorsetați doar în ceea ce știm sau se poate explica cu ajutorul rațiunii și științei. Sunt mulți frați de-ai noștri care și-au împietrit inimile, iar mai apoi și conștiințele. Pentru inimile reci și sterpe, Dumnezeu îngăduie încercările care vin asupra noastră. Să fim cu luarea minte la cele ce se întâmplă în jurul nostru. Parcă niciodată nu s-au adunat atâtea lacrimi, suferințe și deznădejde. O inimă rece exacerbează egoismul, mândria și lipsa de comuniune dintre frați. Ori, în acest ocean învolburat al vieții, auzim glasul blând al Mântuitorului. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Când auzim glasul său, toată frustrarea și îndoiala se risipesc. Nu ne mai este teamă, Domnul Hristos este lângă fiecare dintre noi. Deci să avem inima plină de dragoste pentru Fiul lui Dumnezeu și pentru semenii noștri. În căldura inimii vom descoperi dragostea, blândețea și milostivirea pe care Dumnezeu le are pentru fiecare urmaș al său.
0: Glasul Evangheliei.

0: Ora 10 și 50 de minute aduce în undă rubrica Harfa Psalmistului David, lectura zilnică din psaltirea asta după ce mai devreme am ascultat rubrica Glasul Evangheliei, respectiv lectura din Noul Testament, lectura zilnică din Noul Testament, aici pe frecvențele postului nostru de radio. Vă invităm să rămâneți așadar și pe mai departe alături de noi și vă dorim audiție plăcută cu mult folos sufletesc.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psaltire. Psalmul al 17-lea. Versificare de Vasile Militaru. Iubite voi, eu, Doamne, tăria vieții mele, când tine-mi-e scăparea în ceasurile grele. Tu stânca mea ești, Doamne, nădejde-mi ești și-ai fost. Ești scutul meu de apururi și sfântul-mi adăpost. Când am strigat, fii, Doamne, slăvit că-mi ești temei, m-ai izbăvit de ape și de vrăjmașii mei. Mă-nfășurase moartea cu lanțurile-i reci și de șuvoiul urii stam potopit pe veci. Mă-ncătușase iadul cu-n foc roșite toarte și în lanțurile morții stam pironit de moarte. Dar am strigat pe Domnul în mult necazul meu, mi-am înălțat strigarea spre viul Dumnezeu. Și El, din sfânt lăcașul în care stam ca frânt, mi-a auzit strigarea cu auzul său cel sfânt. Atunci, din temelie s-a zguduit pământul, își zdruncinară munții întreg așezământul, căci mânios în ceruri sta Dumnezeu, prea sfântul. De fum balaurii negri ieșau din a lui nară, din gura lui cea sfântă jăratec viu și pară. Cu cerurile-i toate pornita să pogoare și negură toți norii strânsese sub picioare. Pe heruvimi șezuta în tronul său cel sfânt și în vijelii zburata pe aripe de vânt. În valuri de-ntuneric s-a închis ca în cort să scape, înfășurat în neguri și întunecoase ape. Din marea strălucire care îi mergea înainte, se desfăceau nori negri cu limbi de foc fierbinte. Din nori cădea jăratec, înfricoșate grindini, și clocotea văzduhul de ele pretutindeni. Tunata Domnul în ceruri, când socotita ceasul și cel preanalt făcuta să-i se audă glasul. Atunci porni să arunce săgețile-i de foc, de grindina lor sfântă văzduhul n-avea loc. Și Dumnezeu, prin ele, aprinși, mânându-și pașii, cum risipește ceața mi-a risipit vrăjmașii. Și atunci, cu vijelia suflată asupra humii, golita fundul mării și fundurile lumii. De sus, tinzându-și mâna, m-a ridicat pe stânci și m-a scăpat de valul vâltorilor adânci. M-a scos de la vrăjmași cu suflete haine, mai mulți decât e frunza și mult mai tari ca mine. Mă-mpresurase în ziua cu mult necaz al meu, dar ajutor să-mi fie venita Dumnezeu. Și lui plăcut fiindu-i, putut am zid să sparg și, mântuit de Domnul, ieșit am la loc larg. După al meu cuget, Domnul m-a răsplătit sub stele și după neprihana ce-a dat mâinilor mele, căci pașii mei pe calea ai trimisui am mereu și credincios de apururi am fost lui Dumnezeu. Poruncile lui toate mereu le am în față și de la sfânta-i lege eu nu mă bat în viață. Mereu, cu neprihană, în fața lui am stat și m-am ferit să nu cad cu sufletul în păcat. De aceea, Dumnezeu mi-i cu mine îndurat, văzându-mă cu suflet și mâini nevinovate. Căci milostiv ești, Doamne, cu cel ce crede în Tine și după lui dreptate, dreptatea Ta-l susține. Cu cei cu cernici Ție, cu cernic Te arăți, pe toți cei buni îi umpli de-a Tale bunătăți. Tu izbăvești poporul ce se smerește Ție și umilești privirea cea plină de trufie. Făclia mea, Tu, Doamne, aprinzi în drumul meu, în noaptea mea Tu însuți străluminezi mereu. Cu Tine birui voi în veci oștirea lor, cu Dumnezeul milei pot ziduri să dobor. În veci căile Tale neprihănite sunt și lămurit e pururi al Domnului cuvânt. Pe toți acei ce-n dânsul nădăjduiesc sub cer, cu mila Lui îmbracă-i ca-n platoșă de fier. Apărător ca Domnul, mai e vreun Dumnezeu? Eu nu cunosc un altul ca Dumnezeul meu. El cu puteri mă încinge sub cerurile Sale și în veci neprihănită păstrează a mea cale. Ca cerbii El mă face de sprinten la picioare și pe înălțimi mă suie în gloata de popoare. El mâinile-mi deprinde de-a pururi la război și arcul de aramă cu brațul meu să-ndoi. Sub scutul Tău mă aperi mereu de inamici, cu dreapta Ta mă sprijini, cu mila-ți mă ridici. Tu, pururea cu mila-ți, lărgești sub mine pașii și faci ca să nu șovăi în luptă cu vrăjmașii. Pe dânsii urmări voi sub scutul dreptei Tale și până nu-i voi pierde n-am să mă întorc din cale. Lovi voi cu a mea mână vrăjmașele popoare și vor cădea să-mi fie țărână sub picioare. Puterea Ta mă încinge pentru război mereu și cei ce se ridică asupra mea cad greu. Tu mi fugărești vrăjmașii cei răi peste măsură și nimicești de-a pururi pe cei ce-mi poartă ură. Ei ajutor își cheamă, dar ajutor de unde? Pe Dumnezeu îl strigă, dar Domnul nu răspunde. Îi spulber ca pe pleavă în baterea de vânt, călca voi ca pe tină și nu voi fi înfrânt. De răzvrătiri vrăjmașe, Tu m-ai scăpat de sus și în fruntea altor neamuri stăpânitor m-ai pus. Necunoscute neamuri cu inima haină slujesc supuse mie și în fața mea se închină. Străini din alte neamuri se-ndoaie de se frâng, în vatra lor de frică ei tremură și plâng. Viu pururea e Domnul, slăvit El e mereu, că Domnul îmi e scutul, mântuitorul meu. El pururi mă răzbună, mie pururea temei și mi pune sub picioare pe toți vrăjmașii mei. Suitu mai Tu, Doamne, pe-al vrăjmășimii piept și m-ai scăpat cu dreapta-ți de omul cel nedrept. De aceea, printre neamuri, Te-oi lăuda pe lume și slavă voi da pururi măritului Tău nume, că mântuire dat-ai cu haruți nepătruns umilului Tău rege, lui David, al Tău uns. Pe sângerarea cărui ai pus de-a pururi leac, așa cum și urmașii vei milui în veac.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba înmormântării părintelui Todor Nicula, oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Târnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Și o echipă internațională de arhitecți încearcă să salveze o biserică georgiană veche de 1100 de ani din Turcia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 11 septembrie, în ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din parohia Meșcreac, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, arhipăstorul Alba Iuliei va oficia slujba înmormântării preotului pensionar Todor Nicula, păstor al comunității ortodoxe din localitatea Meșcreac, județul Alba, vreme de 41 de ani. În perioada 1 septembrie 1975 – 1 octombrie 2016, preotul Todor Nicula a trecut în veșnicie la data de 8 septembrie. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de Claudiu Popa.
2: Părintele Todor Nicula a văzut lumina zilei în data de 20 octombrie 1950 în localitatea Meșcreac, comuna Rădești, dintr-o familie de vrednici și buni creștini, Ioan și Maria, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. După definitivarea studiilor primare și gimnaziale, tânărul Todor Nicula își continuă studiile la Seminarul Teologic din Cluj, pe care îl absolvă în anul 1975, iar în anul 1984 obține diploma de licență în teologie în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. La data de 21 august 1975 își unește viața cu tânăra Silvia Veturia Sima, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, Lucian și Alin Teodor, actualmente primar al comunei Rădești. La data de 1 septembrie 1975, în urma hotărârii permanenței Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, teologul Todor Nicula este numit preot paroh al parohiei Meșcreac, județul Alba, fiind hirotonit de vrednicul de pomenire episcop Emilian, pe atunci episcop vicar al arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului. Parohia Meșcreac cu filiale Orinț a fost prima și ultima parohie a părintelui până în momentul încetării activității în vederea pensionării la limită de vârstă la 1 octombrie 2016. Atunci când Dumnezeu l-a rânduit să păstorească în parohia Meșcreac, părintele a lăsat aici urme, trăiri și amintiri profunde. În primul rând, creștinii îl poartă în suflete cu multă dragoste și dor, și asta spune mult. Apoi a iubit foarte mult biserica și rugăciunea. Aici, pe meleagurile natale, părintele a lucrat într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu timp și fără timp, în casa Domnului, slujindu-L pe Dumnezeu și pe credincioșii încredințați spre păstorire. Începând cu anul 1980 au fost efectuate lucrări de retencuire a bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Meșcreac și de pregătirea acesteia pentru lucrările de pictură încheiate în anul 1982. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica a fost sfințită la data de 6 octombrie 1985 de către episcopul Emilian al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și credincioși. La casa parohială, părintele a realizat lucrări de renovare necesare pentru a putea fi locuită. Începând cu anul 1992, timp de 24 de ani, părintele a slujit și în filiale Orinț, unde s-a îngrijit și de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde a efectuat lucrări de instalare a utilităților și reparații exterioare și interioare. Părintele însă a construit mai mult în ogorul sufletelor credincioșilor din parohia sa, ajungând în scurt timp să se distingă atât prin inteligența sa nativă, cât și prin râvna cu care își păstorea credincioșii, și aceasta pentru că părintele Todor iradia în jur iubire, respect și prietenie sinceră pentru toți. Casa lui lui parohială era un loc de întâlnire pentru preoți și credincioși, unde se învățau ca într-o școală lucrări frumoase și deosebite pentru toți. În acești ani de rodnică preoție a născut suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, a mângâiat pe cei întristați, a ajutat pe cei sărmani, a dăruit eliberarea de sub povara greșelilor multor suflete prin puterea tainei Sfintei Preoții, a fost vasul ales al Domnului prin care Duhul Sfânt își revărsa cu îmbelșugare darurile sale peste oamenii credincioși, pentru că și-a făcut doar datoria și nimic mai mult, dar și-a făcut-o cu o exemplară dăruire și devotament. Episcopul Emilian i-a acordat distinția bisericească de sachelar în data de 6 octombrie 1985. Începând cu data de 11 iulie 2017, părintele s-a îmbisericit pe seama parohiei Meșcreac cu filiale Orinț, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 8 septembrie anul curent. Veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avram Iancu, județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
3: Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înaltpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că, din anul 2021, am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult, după cum urmează: schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejmuitor, capelă mortuară. Mulțumind bunului Dumnezeu pentru realizările efectuate, vă adresăm invitația de a fi alături de noi la această sărbătoare de suflet a comunității noastre. Într-o mulți ani binecuvântați!
1: Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosinghelului Arsenie Obancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. O echipă internațională din 5 țări, formată din arhitecți, designeri, cineaști și specialiști în conservare, încearcă să salveze o biserică georgiană veche de aproximativ 1100 de ani, din nord-estul Turciei, aflată în pericol de prăbușire. Potrivit unui comunicat de presă, biserica Nuka Sagdari se află în provincia Artvin și reprezintă ultima parte păstrată a unui vechi ansamblu monahal. Lăcașul de cult este amplasat pe o platformă îngustă, pe versantul unei văi, într-o zonă inaccesibilă autovehiculelor, iar o parte din acoperișul de piatră s-a prăbușit. Biserica a fost fotografiată în 1904, însă până în prezent nu a fost realizată o documentație arhitecturală completă a acesteia. În perioada 7-20 octombrie, specialiștii din Franța, Italia, Spania, Turcia și Argentina vor realiza planuri, secțiuni și elevații, precum și un plan al sitului, pentru a pregăti lucrările de reparație. Măsurătorile vor fi realizate atât manual, cât și cu ajutorul tehnologiei. Interiorul va fi scanat cu laser, iar exteriorul, dificil de cercetat din cauza amplasării pe versant, va fi fotografiat cu drona pentru realizarea unui al doilea nor de punct. acte. Din cauza izolării zonei, membrii expediției intenționează să locuiască timp de 2 săptămâni chiar în biserică. În apropierea situlului nu există electricitate, semnal telefonic sau spații de cazare. Documentația obținută va fi transmisă Autorității pentru Patrimoniu din Erzurum. Obiectivul este ca lucrările de stabilizare să poată începe din 2027 și să fie realizate de arhitecți restauratori și specialiști din Turcia cu aprobarea instituțiilor competente. Pe parcursul expediției va fi realizat și un film de aproximativ 10-20 de minute care va prezenta atât cercetarea bisericii, cât și viața echipei la fața locului. Materialul video va fi folosit pentru promovarea proiectului și atragerea fondurilor necesare lucrărilor de conservare. Inițiatorii susțin că proiectul cinematografic ar constitui de asemenea o premieră pentru patrimoniul religios al regiunii. Până acum nu a fost realizat niciodată vreun documentar despre bisericile din această regiune istorică. Acțiunea caută în continuare finanțare, echipamente și expertiză pentru desfășurarea expediției și pentru etapele ulterioare. Rezultatele cercetării urmează să fie prezentate și publicațiilor de arhitectură, conservare și cultură. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Am ajuns și la radioprogramul cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea. Este ora 11:25. Ca de obicei, numărul nostru de telefon 0258-831-000 vă stă la dispoziție pentru a face cadouri muzicale tuturor celor dragi dumneavoastră. Un sincer și călduros la mulți ani urăm tuturor sărbătoriților acestei zile. Multă sănătate și bunul Dumnezeu să le călăuzească viața. Vă dorim audiție plăcută în continuare aici pe frecvențele postului nostru de radio.

0258 831 000, vă stă în continuare la dispoziție pentru a face cadouri muzicale celor dragi dumneavoastră. Avem un astfel de prim cadou muzical din partea colegilor de serviciu pentru Bazil Mureșan. Cu ocazia aniversării unei frumoase vârste, se îndreaptă cele mai sincere și călduroase urări de la mulți ani. Colegii îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri alături de familie și de toți cei dragi. Să aibă parte de zile senine, de momente frumoase și de cât mai multe realizări în tot ceea ce își propune.

Dedicații la Radio Reîntregirea, avem un cadou muzical de la doamna Rodica Pop pentru doamna Rodica Popa din Alba Iulia. Cu această ocazie, cei dragi transmit cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. De asemenea, avem un cadou muzical special venit din partea copiilor Andrei, Ovidiu și Sorin împreună cu familiile lor pentru Bazil Mureșan cu ocazia zilei de naștere. Aceștia îi transmit cele mai calde urări de bine, la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi.

Un cadou muzical vine și din partea doamnei Rodica Popa din Alba Iulia pentru doamna Carmen Istrate din Sebeș. Cu această ocazie îi transmite cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să o aibă mereu în pază.

Alte cadouri muzicale sosite pe adresa redacției noastre, unul dintre acestea, alături de cele mai frumoase gânduri, vin pentru Raica Gabriela din Galda de Jos, din partea soțului, fiului, mamei, fraților, cumnatelor, cumnaților și nepoților. Cu toții îi transmit cele mai sincere și călduroase urări de la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească, să o aibă mereu în pază și să-i călăuzească pașii în viață.

Un cadou muzical vine și din partea soției Corina Mureșan pentru Bazil Mureșan cu ocazia zilei de naștere. Acesta îi transmite cele mai sincere urări de la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște și cât mai multe clipe frumoase împreună. Îi dorește ca fiecare zi să-i aducă bucurii, împliniri și puterea de a merge mereu înainte cu zâmbetul pe buze.

Un cadou muzical venit din partea colegilor de serviciu pentru Basil Mureșan cu ocazia aniversării unei frumoase vârste. Se îndreaptă cele mai sincere și călduroase urări de la mulți ani. Colegii îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri alături de familie și de toți cei dragi. Un cadou muzical pentru nepoata Elena Petru cu ocazia zilei de naștere bunicii Vasile și Cornelia. Îi transmit cele mai frumoase și sincere urări de la mulți ani. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri, o viață plină de zâmbete și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. O dedicație specială pentru Carmen Istrate din Sebeș, din partea Rodicăi Popa, din Alba Iulia, care îi transmite cele mai sincere și călduroase gânduri. De asemenea, îi dorește multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de oamenii dragi. Un cadou muzical special vine din partea copiilor Andrei, Ovidiu și Sorin împreună cu familiile lor pentru Basil Mureșan cu ocazia zilei de naștere. Copiii transmit cele mai calde urări de la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Îi doresc să aibă parte de zile frumoase, de împliniri și de multe momente fericite petrecute împreună cu familia. Un cadou muzical și cele mai frumoase gânduri vin și pentru Raica Gabriela din Galda de Jos, din partea soțului, fiului, mamei, fraților, cumnatelor, cumnaților și nepoților. Cu toții îi transmit cele mai sincere și călduroase urări de la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească, să o aibă mereu în pază și să-i călăuzească pașii. De asemenea, un cadou muzical vine și din partea soției Corina Mureșan pentru soțul Basil Mureșan cu ocazia zilei de naștere. Aceasta îi transmite cele mai sincere urări de la mulți ani, multă sănătate, fericire, liniște și cât mai multe clipe frumoase împreună. Îi dorește ca fiecare zi să-i aducă bucurii, împliniri și puterea de a merge mereu înainte cu zâmbetul pe buze.

În finalul radioprogramului cu dedicații de muzică popular de aici, de pe frecvențele radioului Reîntregirea, îl vom asculta pe Ioan Bocșa.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri, între orele 7.30 și 11.20, la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Ora 12 și 28 de minute, iar acum am pregătit o nouă curiozitate. V-ați întrebat vreodată când și-a văzut omul pentru prima dată chipul într-o oglindă? Primele oglinzi fabricate au apărut în urmă cu aproximativ 8.000 de ani în Anatolia, pe teritoriul Turciei de astăzi. Nu erau din sticlă, ci din obsidian, o rocă vulcanică ce putea fi lustruită până devenea reflectorizantă. Mai târziu, egiptenii și romanii au folosit oglinzi din bronz, cupru și argint, însă imaginea era mai puțin clară decât cea oferită de oglinzile moderne. O adevărată revoluție a venit în secolul al XVI-lea, când meșteșugarii din Murano, lângă Veneția, au perfecționat oglinzile din sticlă. Acestea erau atât de scumpe încât au devenit obiecte de lux în palatele europene. Un pas decisiv a fost făcut în anul 1835, când chimistul german Justus von Liebig a descris o metodă de depunere a argintului pe sticlă. De atunci, tehnologia s-a perfecționat, iar oglinda a devenit un obiect banal prezent aproape pretutindeni. De la o bucată de obsidian lustruit acum 8.000 de ani până la oglinzile sofisticate folosite astăzi în telescoape și lasere, istoria acestui obiect este, de fapt, istoria încercării omului de a controla lumina și propria imagine. Pe mai departe, vă invităm să ascultați grupajul informativ al Radio Reîntregirea, realizat și prezentat de colega noastră Adriana Stroie.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Târnăsirea bisericii din parohia Târsa Protopopiatul Câmpeni, ziua pompierilor din România sărbătorită de Isu Alba și festivalul Magia Florilor revine la Târgu Mureș. În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, înaltpreasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramiancu, județul Alba. Apoi arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Pompierii militari sărbătoresc astăzi 178 de ani de la bătălia din dealul Spirii, un moment de referință în istoria țării. Cu acest prilej, la Alba Iulia a avut loc un ceremonial militar și religios la care au participat reprezentanții autorităților locale și județene. Programul evenimentelor dedicate acestei sărbători este unul amplu, care se întinde pe parcursul weekendului care urmează. Cu detalii despre aceste activități îl ascultăm pe locotenent colonel Botezan Radu, șeful Centrului Operațional al ISU Alba.
1: Mâine vom avea în toate orașele în care sunt prezente subunități de pompieri ziua porților deschise și exerciții demonstrative, prezentare de tehnică de către colegii mei, iar duminică va fi momentul culminant, zicem noi, o activitate inedită. Duminică seara, începând cu ora 20, o să facem o retragere cu torțe, unde aproximativ 200 de pompieri vor mărșălui prin cetatea Marii Uniri, cetatea Alba Iulia, într-un moment solemn dedicat memoriei strămoșilor noștri și pompierilor eroi căzuți la datorie.
0: Tot astăzi au fost premiați în incinta Muzeului Principia din Piața Cetății cei mai meritoși pompieri militari, precum și voluntarii care s-au remarcat în misiunile de salvare. În mesajul său adresat salvatorilor din Alba, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, colonelul Ovidiu Costea, a spus:
2: constatăm foarte clar de la an la an că numărul intervențiilor este într-o continuă creștere.

revine la Târgu Mureș. Evenimentul aflat la cea de-a treia ediție se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni în cetatea medievală și în piața Trandafirilor, reunind arta florală, muzica, dansul și activitățile dedicate întregii familii. În cetatea medievală vor fi organizate un târg de flori și produse artizanale, o expoziție de proiecte florale, ateliere și activități pentru copii. De asemenea, vor avea loc programe culturale, concerte și demonstrații ale specialiștilor în aranjamente florale. Festivalul va include și o zonă gastronomică, precum și spații pentru muzică și dans. Sâmbătă, 12 septembrie, în piața Trandafirilor va avea loc parada mașinilor și a carelor alegorice împodobite cu 10.000 de flori. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Astăzi vom avea parte de o vreme mult mai caldă decât ar fi normal la această dată în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei. În vestul provinciei va fi caniculă, iar ploile apar către seară în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 26 de grade la Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașu, 25 la Alba Iulia și Blaj, 24 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Dacă în urmă cu puțin timp vorbeam despre oglindă, despre frumusețe și despre momentul în care oamenii au început să-și privească propria imagine, rămânem cumva în aceeași zonă, dar trecem de la ceea ce vedeau oamenii la ceea ce puteau simți. De această dată vorbim despre parfumurile din Egiptul antic. În urmă cu aproximativ 3500 de ani, egiptenii foloseau uleiuri parfumate și unguente pentru îngrijirea corpului, dar și în cadrul ritualurilor religioase și al ceremoniilor. Parfumurile de atunci nu semănau cu cele pe care le folosim astăzi. Nu erau pulverizate din sticluțe, ci erau preparate sub formă de uleiuri sau unguente, în care erau amestecate plante aromatice, rășini și alte ingrediente parfumate. Unul dintre cele mai cunoscute preparate era chipi, folosit inclusiv prin ardere pentru a parfuma încăperile și în timpul ritualurilor. Iar istoria parfumului are și o legătură cu una dintre cele mai cunoscute femei ale antichității. Cercetătorii au reușit să recreeze în laborator un parfum asociat cu Cleopatra, folosind dovezi arheologice și rețete antice. Rezultatul este descris ca fiind un parfum dulce, puternic și condimentat. Așadar, după ce am descoperit cum și-au văzut oamenii chipul în oglindă, descoperim acum și cum încercau, în urmă cu mii de ani, să lase în urmă o amprentă olfactivă.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Brătoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de dafine. Acest arbore mediteranean a fost venerat în perioada romană. Îi era dedicat zeului Apollo, iar din ramurile lui înfrunzite se împleteau cununii purtate de împărații romani. Florile masculine și cele feminine cresc pe copaci separați care pot atinge 20 de metri înălțime. Frunzele tari, ovale, sunt plăcut aromate și se folosesc drept arome în bucătărie. Florile sunt galbene, iar fructul este o baca neagră care conține doar o sămânță. Frunzele sunt culese de pe ramurile tinere în timpul verii, iar apoi sunt uscate pentru a fi folosite în infuzii. Ele furnizează și un ulei esențial, iar fructele se culeg când se coc în octombrie și noiembrie și produc un ulei numit unt de dafine. În afară de tanin și de alți compuși activi, frunzele conțin până la 3% ulei esențial, care este compus în cea mai mare parte din cineol, până la 70%. Acest ulei se găsește în fructe care mai conțin și acid lauric, acid oleic, acid palmitic și acid linoleic. Uleiul din arborele de dafin are proprietăți antiseptice, antifungice și stimulatoare. Extern, uleiul este un unguent excelent pentru dureri, reumatism, luxații și vânătăi. Ele ajută de asemenea la vindecarea ulcerelor bucale și a inflamațiilor. Uleiul din arborele de dafin are proprietăți antiseptice, antifungice și stimulatoare. Extern, uleiul este un unguent excelent pentru dureri, reumatism, luxații și vânătăi. Ele ajută de asemenea la vindecarea ulcerelor bucale și a inflamațiilor. Dafinul este de asemenea indicat în indigestii, balonări, răceală și gripă, laringite, bronșite, astm și tuse, febră, sinuzite, reumatism, viroze, respiratorii, vomă, afecțiuni renale și hepatice, anorexie, depresie și nervozitate. În tratamentul afecțiunilor gastrice se folosește infuzia care se prepară astfel. Puneți 5-10 grame de frunze uscate într-un litru de apă clocotită. Lăsați să infuzeze 10 minute, apoi filtrați. Este recomandat să beți 2-3 căni pe zi. În tratamentul inflamațiilor gurii și al ulcerelor bucale este indicat uleiul esențial de dafin. Diluați concentrația de o picătură de ulei esențial în 10 ml de ulei excipient și aplicați de 3-4 ori pe zi. În tratamentul reumatismului și al durerii generalizate se va aplica unt de dafin pe zona afectată de 3 ori pe zi conform instrucțiunilor de pe etichetă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că uleiul esențial nu trebuie administrat intern, iar uzul extern poate provoca reacții alergice, cum ar fi dermatitele, iar femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să evite dozele medicinale de dafin. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate! Pe curând!

0: După oglindă și parfumuri, rămânem în zona obiectelor pe care le folosim zi de zi, dar al căror istorie este mult mai veche decât ne-am imagina. Acum vorbim despre șervețel. În Roma antică, oamenii foloseau la masă o bucată de pânză numită mapa. Era reutilizabilă și avea chiar și un rol practic. Uneori, în ea puteau fi împachetate și duse acasă alimentele rămase de la ospăți. În evul mediu, lucrurile erau cel puțin mai interesante, putem spune. Bucăți groase de pâine puteau servi drept suport pentru mâncare și în anumite contexte puteau ajuta și la curățarea mâinilor. Mai târziu, șervețelul din pânză a devenit un simbol al eleganței și al bunelor maniere, mai ales la mesele aristocratice. Șervețelul de hârtie a apărut mult mai târziu, în secolul al XIX-lea, iar producția de masă l-a transformat treptat într-un obiect accesibil tuturor. Astăzi îl folosim aproape fără să ne gândim la el, dar de la mapa romană până la șervețelul de hârtie, acest obiect aparent banal spune povestea felului în care s-au schimbat mesele, politeția și chiar stilul nostru de viață. În clipele următoare ne pregătim să ascultăm radio, jurnalul Radio România Actualități. Tuturor audiție plăcută!
1: Ducrin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex. Cu două zile în urmă, sindicatul angajaților de la metrou avertiza că în cazul în care astăzi nu vor fi plătite salariile, circulația trenurilor va fi afectată. Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația a coborât semnificativ în august, dar acest lucru nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor au dispărut. Serviciile au continuat să se scumpească în medie de peste 10%, iar combustibilii au cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. În plus, evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, după cum susțin specialiștii. Are detalii Iulian Olescu.
2: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17% de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Principalul factor este unul de comparație statistică. Din calculul ratei anuale a ieșit efectul majorării TVA din august anul trecut. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
3: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
2: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%. Adrian Codirlașu avertizează că scumpirea energiei și a petrolului ar putea împinge din nou inflația în sus, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție.
1: Guvernul interimar a aprobat în ședința săptămânală de astăzi bugetul pentru acest an al companiei Metrorex. Acesta prevede o majorare pentru salarii și pentru investiții. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban. Te ascultăm.
4: Bună ziua! Bugetul pentru Metrorex prevede o majorare a cheltuielor de natură salarială față de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt formate din salarii de bază, sporuri, prime și alte bonificații care sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Și cheltuielile pentru investiții pentru acest an au fost majorate față de anul trecut. Se vor face investiții în magistrala 5, drumul Taberei Pantelimon, și la magistrala 6, care este legătura rețelei de metrou cu aeroportul internațional Aricoanda din Otopeni. Adoptarea bugetului metroului bucureștean a fost făcută în contextul în care sindicaliștii de acolo au amenințat cu grevă din 16 septembrie pentru că, spuneau ei, există riscul ca angajații să nu-și primească salariile. Și tot astăzi a mai fost adoptat un memorandum care aprobă creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, creșterea numărului de personal și cheltuieli de natură salarială pentru 22 de operatori economici. Aceste instituții sunt în subordinea autorităților locale, cum ar fi consiliile județene și consiliile locale. Bani în plus vor fi luați din bugetele locale și nu de la bugetul de stat.
1: Mulțumim, a fost Andrei Șerban. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat astăzi la școala politică de vară a tineretului partidului că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare și a adăugat că este nevoie de un executiv care să pună oamenii pe primul loc. Un executiv condus de PSD s-au format în jurul PSD, a mai spus Sorin Grindeanu, care a exclus totodată varianta ca socialdemocrații să voteze un guvern din care să nu facă parte.
5: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat și pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate, dar dorința noastră o repetăm și astăzi aici. Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Cameră, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice. Și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
1: Sorin Grindeanu a spus însă că Partidul Social-Democrat este pregătit și pentru scenariul alegerilor anticipate.
5: Nu pot să le exclus niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Consiliul Concurenței a aprobat preluarea unor active importante ale combinatului Azomureș de către compania Romgaz. Tranzacția vizează instalațiile utilizate în producția de îngrășăminte chimice și produse industriale de pe platforma din Târgu Mureș. De asemenea, Romgaz va prelua contractele de muncă ale salariaților care își desfășoară activitatea în aceste sectoare. Autoritatea de concurență a precizat că în analizarea operațiunii a ținut cont de planul Romgaz ca noua activitate să se deruleze strict în condiții de piață cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România, în timp ce Azomureș este principalul pilon al producției locale de îngrășăminte pe bază de azot. Decizia completă va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței în perioada următoare. Legea care modifică regimul arilor naturale protejate, promulgată recent de președintele Nicu Șordan, va permite finalizarea marilor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007 și aflate în stadii avansate de construcție. Practic, Ministerul Mediului va fi obligat să modifice limitele parcurilor și rezervațiilor naturale pentru a permite darea în funcțiune a acestor unități, prin care autoritățile estimează că sistemul energetic național va primi în plus aproape 700 de megawați. Cât Alin Purcaru.
6: Mizao reprezintă proiectele începute înainte de anul 2007, aflate în stadii avansate de execuție, dar înghețate din motive ecologice. Hidrocentrala de la Răstolița din județul Mureș este realizată în proporție de peste 90%. Noua legislație va permite defrișarea și amenajarea cuvetei lacului de acumulare, procedură oprită în trecut prin decizii judecătorești din cauza siturilor protejate din zonă. O altă investiție majoră este amenajarea Bumbejlii Vezeni, situată în parcul de Fileul Jiu. Finalizată în proporție de 87%, aceasta va aduce în rețea o putere de peste 65 de megawați, după ce limitele parcului vor fi modificate pentru a scoate conductele și barajele în afara ariei restricționate. Pe listă se mai află și amenajarea Surduc Siriu, pe râul Băsca, și hidrocentrala de la Pașcan, de pe râul Siret, realizată în proporție de 80%. Noile reguli de modificare a limitelor nu se vor aplica proiectelor destinate exclusiv apărării naționale, securității statului sau intervențiilor de urgență. Organizațiile de mediu consideră proiectele o amenințare la adresa biodiversității și anunță că vor ataca în instanță actele de aplicare a legii.
7: A început târgul de miere în incinta Institutului de Apicultură din capitală. Aproape 100 de producători participă cu diferite produse ale stupului, de la clasicele miere, polen și produse derivate din acestea, până la cosmetice și produse de înfrumusețare. Nu lipsesc nici utilaje pentru apicultori. Până duminică, vizitatorii pot cumpăra și degusta soiuri nou apărute la târg, miere de zmeură, iulișcă, dar și alte sortimente, după cum a aflat reporterul nostru Florentina Varga, care a fost acolo și a discutat cu producători și cumpărători.
8: Am venit cu mierea noastră de mană. S-a făcut o cercetare care dovedește că mierea de mană de Bucovina este mai bună decât mierea de manuca, până la mixurile noastre pentru imunitate cu propolis, polen, păstură, lăptișor de matcă și miere cu mentă, produsul nostru vedetă.
9: Cum a fost producția?
8: A mers foarte bine anul acesta, mai ales pe partea de miere de mană și mierea de fâneață, la fel. A fost un an bun pentru noi.
9: Ce anume vă tentează?
10: Mierea asta mai altfel, mai specială. Ce a apărut acum mai nou, amorfă, mentă, zmeură.
9: Cât sunteți dispusă să lăsați astăzi la târg?
10: 100-150.
9: Consumați miere?
10: Da. Încerc în fiecare zi, câte o linguriță măcar.
9: Ce fel de miere ați dat acum la degustare?
11: Polifloră.
9: Doamnele, ce zic?
11: Foarte bună. Am gustat ceva de, cum mi-a zis? Amorfă. De amorfă, care aduce cu salcâmul. E mai aromat.
9: Și ca preț?
11: Foarte bine.
9: Cât de des consumați miere?
11: Eu vin și cumpăr de fiecare dată când e târg și mi-au câte 6 borcane.
9: Dați și la copii?
11: Da, clar. Nu mai miere în loc de zahăr. L-am înlocuit de câțiva ani doar miere.
7: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii repartizați la un profesor în învățământul primar. Bogdan Isopescu știe datele care arată că la noi situația s-a îmbunătățit față de acum 10 ani, dar puțin în comparație cu media europeană.
12: Datele publicate de Eurostat arată că în urmă cu un an și jumătate în România reveneau 18,2 elevi din ciclul primar la un profesor. Este cel mai mare număr din Uniune, unde avem o medie de 13,3 elevi pentru un profesor, deci cu 5 copii mai puțin. Doar câteva țări se află în aceeași zonă, Franța și Cehia cu câte 17,9 elevi la un profesor, Olanda și Germania cu 15,2. La polul opus se află Grecia, unde revin numai 7,4 elevi la un profesor și Luxemburgul cu 8,2. În ansamblul Uniunii, situația s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. În 2014 reveneau în medie 14,2 elevi la un profesor, iar în 2024 numărul a scăzut la 13,3. Raportul s-a redus în 23 de state membre, inclusiv în România. Eurostat atrage atenția însă că această cifră nu trebuie confundată automat cu numărul de copii dintr-o clasă și nici nu reprezintă singură un indicator al calității educației. Ea arată mai degrabă cât de multe resurse didactice are la dispoziție un sistem de învățământ dintr-o țară. Ca privire de ansamblu, Uniunea Europeană avea la începutul lui 2025 23,2 milioane de elevi în învățământul primar. Numărul este aproape stabil față de anul precedent, dar cu aproape 660.000 mai mare decât în urmă cu 10 ani. Datele Eurostat readuc în discuție una dintre problemele esențiale ale educației europene. Nu este suficient câți copii merg la școală, ci contează și câți profesori sunt disponibil pentru ei.
7: Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani, când avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Potrivit corespondentei noastre, ziua a schimbat profund America și a redefinit politica de securitate la nivel mondial. A fost de altfel prima și singura dată când a fost invocat articolul 5 din tratatul NATO, prin care aliații au sărit în apărarea unui stat membru și s-au alăturat americanilor în războiul declanșat împotriva terorismului internațional. Diana Deleanu.
13: De la New York la Washington și Pennsylvania, ziua este marcată prin ceremonii în memoria celor aproape 3.000 de victime. Dar dincolo de cele trei locuri direct lovite de atacuri, în marile orașe și comunități din întreaga America, au loc astăzi ceremonii, momente de reculegere și evenimente dedicate victimelor zilei de 11 septembrie și celor care au intervenit atunci. În centrul New Yorkului, la Ground Zero, familiile celor uciși vor citi numele victimelor, iar ceremonia îi va reuni pe vicepreședintele J.D. Vance, dar și pe mai mulți foști președinți americani, George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. În paralel, în tot orașul au loc evenimente dedicate eroilor din acele zile și echipelor de intervenție. Departamentul de pompieri din New York a organizat slujba anuală în memoria colegilor care și-au pierdut viața la World Trade Center. I know each of you carry a different story. Știu că fiecare dintre voi poartă o poveste diferită. Pierderile voastre poartă ani diferiți. Cei dragi vouă poartă nume diferite. Povara voastră este însă aceeași. Suntem uniți în acea suferință și iubire, iar acest spirit este cel care ne aduce în acest moment. La Washington, președintele Donald Trump participă la ceremonia de la Pentagon. Seara, cerul Manhattanului va fi străbătut de două fascicule uriașe de lumină ridicate în locul unde se aflau turnurile gemene. La 25 de ani distanță, 11 septembrie, rămâne una dintre zilele care au schimbat profund America și cursul istoriei sale recente.
7: Șeful spionajului britanic avertizează că un nou șoc strategic similar atacurilor de la 11 septembrie din Statele Unite ar putea fi deja în pregătire unde se așteaptă mai puțin. Directorul biroului MI5, Ken McCallum, publică azi un articol de opinie în care spune că serviciile de informații nu trebuie să se concentreze prea mult pe amenințările trecute, ci să se adapteze la provocările actuale și viitoare. America la 25 de ani de la atentate este tema dezbaterii de prânz la Radio România Actualitate. După Radio Jurnal. Vă mai informăm, evenimentul intitulat Masa care unește va avea loc mâine în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii din Capitală, începând cu ora 16 și urmărește să stabilească un record mondial Guinness. Masa este confecționată integral din materiale reciclabile, se va întinde pe o lungime de 5,5 km și organizatorii speră să se așeze în același timp la ea 20.000 de oameni. Evenimentul susține și un proiect caritabil pentru un spital de psihiatrie pediatrică. Participarea este gratuită. Înscrierile se pot face pe site-ul evenimentului, atât individual cât și pentru grupuri, ONG-uri, asociații, instituții, comunități sau companii. Pe lângă servirea mesei, cei care vor lua parte se vor putea bucura de concerte live, spectacole și activități pentru copii. Actualul record a fost atins anul trecut, la Alba Iulia, când masa amplasată în jurul cetății Alba Carolina a avut o lungime de aproape 3 km și la ea s-au așezat peste 10.000 de persoane. Vreme foarte caldă astăzi în jumătate de țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. La această oră în țară avem 23 de grade la Iași și Brașov, 24 la Constanța, 25 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! Farul și UTA deschid etapa a noua Superligii de fotbal astăzi de la ora 18 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, Constanțeni ocupă locul 5 cu 11 puncte, în timp ce arădenii sunt pe 13 cu 9 puncte. Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, este neînvins în cele trei meciuri directe cu Adrian Mihalcea, tehnicianul celor de la UTA.
15: Mă gândesc cum să fac să câștigăm. Ce să le mai spun? Să ne creăm mai multe situații de gol. Avem încredere că de multe etape nu pierdem, dar aș vrea o victorie care e foarte, foarte importantă să câștigăm acest joc. Noi trebuie să arătăm foarte bine. Deci trebuie să arătăm mai bine decât am făcut-o chiar și cu CFR.
14: Tot astăzi, dar de la ora 21, ultima clasată Csíkszereda primește vizita liderului Dinamo, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi Elveția în cel de-al doilea someș din grupa D la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. Partida va începe la ora 20 și se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca. În primul joc de la turneul final, echipa noastră a fost învinsă de Letonia cu 3-1. Campioana României la handbal masculin Dinamo a pierdut acasă scor 27-23 în fața francezilor de la Montpellier în primul său meci disputat în grupa E din Liga Campionilor. Brazilianul Aniel Langaro a fost cel mai bun marcator al echipei noastre cu 6 reușite. La final, Damian Ioan a stat de vorbă cu dinamovistul Robert Militaru.
16: Cam tot meci am fost aproape de la un gol, două. A fost un meci foarte intens și am sperat până în ultimele 4-5 minute că putem să întoarcem meciul și să câștigăm. Dar, din nefericire, nu a fost partida la care ne-am așteptat. Cred că plusul de experiență ca și echipă pe care l-au ei în competițiile internaționale și-a spus cuvântul. Cred că am pierdut nemeritat la 4 goluri, având în vedere că tot meciul am fost foarte aproape.
14: Dinamo va juca următorul meci din Liga Campionilor în deplasare cu danezii de la Skanderborg pe 17 septembrie. În turul ciclist al României este în plină desfășurare etapa a treia, Piatra Neamț, Băile Valbanioș, în lungime de 200 de kilometri. În ierarhia generală conduce belgianul Rutger Wouters, urmat la 7 secunde de irlandezul Ronan O'Connor. Cel mai bine clasat român este Cristian Răileanu, locul 5. În Liga Campionilor la fotbal s-au disputat aseară ultimele 6 partide din prima etapă a grupei unice. Fenerbahce, AS Roma 1-1, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1, Bayern München, Bodo Glimt 5-0, Como, RB Leipzig 4-1, Slavia Praga, Lens 2-3 și Manchester United, Sabah 4-0. Arina Sabalenka, Elena Rybakina este finala de pe tabloul feminin de simplu de la US Open. În penultimul act, Sabalenka a trecut cu 7-5, 6-2 de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o în 3 seturi, 6-4 în decisiv pe Coco Gauff. Arina Sabalenka o conduce pe Elena Rybakina cu 10-7 în meciurile directe. Și tot la US Open, dar în concursul masculin, este programată astăzi de la ora 22 prima semifinală. Alexander Zverev, Germania, Karen Khachanov, Rusia. Cea de-a doua semifinală va fi o afacere 100% americană. Ben Shelton urmând să îl întâlnească pe Francis Tiafoe.
7: Bogdan Pasăre, mulțumesc! La final vă reamintesc că rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai multe s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex și Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. Radiojurnalul se încheie aici.
17: Radio România Actualități.
18: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: This is me.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi redascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră despre iubirea care rezistă doar dacă are binecuvântarea lui Dumnezeu. Când omul își găsește jumătatea, hotărăște să-și unească viața cu acea persoană prin căsătorie pentru a forma o familie. Dacă el este credincios cu adevărat și jumătatea sa de asemenea, ei sunt legați de Dumnezeu, căci el este izvorul vieții și al dragostei, iar taina cununiei va fi de mare folos. Momentul în care tinerii își așează inelele pe degete marchează pentru ei veșnicia familiei, asemenea inelului care n-are capăt și ei vor fi legați unul de celălalt pentru totdeauna la bine și la greu și vor împărți totul împreună. Ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, conform Evangheliei după Matei, capitolul 19, versetul 6. Însă, dacă tinerii nu merg la biserică și nu se roagă, înseamnă că ei nu au o legătură cu Dumnezeu. Se căsătoresc, dar Dumnezeu, izvorul dragostei, nu este între ei, ceea ce înseamnă că unirea lor ne se bazează pe dragoste. Probabil că există pasiune, atracție, dar nu și dragoste. Părinții insistă pentru cununia copiilor lor și spun: noi nu recunoaștem căsătoria voastră, ea nu este binecuvântată de Dumnezeu.

0: Noi continuăm, dragilor ascultători, la programul nostru și vă invităm ca în continuare să audiați rubrica Personalitatea Zilei.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Personalitatea Zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Regina Ana a României, o prezență discretă și devotată în istoria recentă. Regina Ana a României, soția regelui Mihai I, a fost una dintre cele mai longevive și respectate figuri ale familiei regale române, trăind 92 de ani și ocupând poziția de regină consort timp de 68 de ani, între 10 iunie 1948 și 1 august 2016. Născută Ana de Bourbon-Parma la 18 septembrie 1923 la Paris, ea a fost fiica principelui René de Bourbon-Parma și a principesei Margareta a Danemarcei, având 3 frați. Copilăria sa s-a desfășurat în Franța, într-o perioadă marcată de tensiunile premergătoare celui de-al doilea război mondial. În 1939, familia sa s-a mutat în Spania și apoi în Statele Unite ale Americii, pentru a-și asigura siguranța. În Statele Unite, Ana a studiat la Școala de Arte Frumoase din New York, iar ulterior la Școala de Artă Pearson, dedicându-se în paralel muncii ca vânzătoare în magazine universale, precum Macy's și Bloomingdale's, pentru a-și susține studiile. Spiritul său independent și curajul ieșit din comun s-au manifestat încă din anii războiului, când s-a înrolat voluntar în armata franceză, participând la operațiuni militare în Algeria, Maroc, Italia, Luxemburg și Germania. Spre finalul războiului, Ana a activat ca translator între armatele franceză și americană și a contribuit la înființarea de spitale de campanie. Pentru meritele sale a fost avansată la gradul de locotenent și decorată cu Crucea de Război a Franței în 1945. Destinul său s-a legat de România prin întâlnirea cu regele Mihai I. Cei doi s-au cunoscut la Londra în 1947 cu ocazia nunții reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Fascinația regelui Mihai pentru Ana a fost însă mai veche. În timpul războiului, regele o remarcase într-un scurt reportaj de știri despre Maroc, unde Ana apărea ca infirmieră și păstrase discret câteva fotografii. După scurt timp, regele Mihai i-a cerut mâna, iar nunta lor a avut loc la 10 iunie 1948 la Palatul Regal din Atena, într-o ceremonie alături de familia regală greacă. Viața de familie a început însă cu exilul impus de abdicarea forțată a regelui Mihai. În primele luni, cuplul a locuit la Villa Sparta din Florența, iar ulterior, începând din 1949, în diverse locuri din Elveția și Anglia. În această perioadă, Ana și Mihai au format o familie cu 5 fiice, Margareta, Elena, Irina, Sofia și Maria. Exilul nu a diminuat rolul Anei în familie și societate. Ea l-a sprijinit constant pe regele Mihai, inclusiv în întreținerea vehiculelor și în activități practice din viața de zi cu zi, și a fost implicată activ în păstrarea legăturii simbolice cu România, prin înregistrarea mesajelor regelui pentru Radio Europa Liberă. În această perioadă, regina Ana a manifestat o combinație remarcabilă de discreție, responsabilitate și implicare socială. În anii 90, după căderea comunismului, familia regală a revenit treptat în atenția publicului românesc. Prima vizită a reginei Ana în România a avut loc în 1992, la invitația arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, Pimen, pentru sărbătorile de Paști la mănăstirea Putna. Ulterior, în perioada 1992-1997, regina a vizitat aproape toate marile orașe, mănăstiri și instituții culturale din țară. În 2001, familia regală s-a stabilit la Palatul Elisabeta și Castelul Săvârșin, iar în 2008 a fost repusă în posesia castelului Peleș, păstrând însă deschise porțile acestuia pentru public. Regina Ana a fost implicată activ în fundații și proiecte caritabile, oferind sprijin și înalt patronaj Fundației Anastasia și Fundației Colecția Familiei Regale a României, întemeiată împreună cu regele Mihai și principesa moștenitoare Margareta.
A fost distinsă cu numeroase ordine și decorații, printre care Crucea de Război a Franței, Marea Cruce a Ordinului Carol I, Marea Cruce a Ordinului Coroana României și ordine similare din Grecia și Malta. Ultimii ani ai vieții au fost marcați de retragere din viața publică din cauza bolii și a vârstei înaintate. Regina Ana a trecut în eternitate la 1 august 2016 la un spital din Elveția. Trupul său a fost adus în România, iar funeraliile au avut loc la 13 august 2016, la mănăstirea Curtea de Argeș, zi declarată doliu național. Regina Ana rămâne în memoria colectivă drept un simbol al curajului, discreției și devotamentului. Prin întreaga sa viață, ea a exemplificat echilibrul, discreția și sprijinul necondiționat pentru familie, în timp ce contribuia la menținerea tradițiilor și valorilor casei regale a României.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre garderoba și ocuparea locurilor la teatru, concerte sau expoziții. La teatru, în sălile de concert sau de conferințe, bărbatul va merge înainte pentru a o proteja pe partenera sa de privirile curioase. Bărbatul își lasă la garderobă pălăria, mânușile și paltonul, după ce a ajutat-o pe doamnă să-și scoată haina. Dacă este admis ca o femeie să stea cu pălăria pe cap la restaurant, nu la fel se va întâmpla la teatru, unde cei din spate ar putea să fie deranjați. În lojă, puteți să vă luați cu dumneavoastră paltonul ori pardesiul, dacă există cuiere, iar doamnele pot rămâne cu pălăria pe cap. Dacă partenera sa își verifică ținuta în fața oglinzii din vestiar, bărbatul rămâne discret alături sau puțin în urmă. Poate profita de acest timp pentru a răsfoi programul pe care l-a cumpărat. Este neplăcut să-l împrumuți pe al vecinului, dar și mai neplăcut este să-l citești pe deasupra umărului său. Când aveți locuri la galerie, scara pune din nou probleme priorităților. Bărbatul precedă sau urmează femeia? Să spunem de la bun început că lățimea scărilor din teatre permite în general să rezolvăm lucrurile mergând alături. Însă, o veche regulă de curtoazie spune că bărbatul precedă femeia cu jumătate de pas la urcare și o urmează cu o jumătate de pas la coborâre. Pe rândul de scaune, bărbatul trece primul. Ar trebui să fie de la sine înțeles că a rămâne așezat pe scaun în acest caz este nepoliticos. Cel ce se îndreaptă spre locul său trece cu fața la cei ridicați, sau măcar cu capul întors, către ei pentru a-și cere scuze că a deranjat și a mulțumi pentru curtoazie. Bărbatul lasă doamnei locul cel mai bun, de unde se vede mai bine scena, chiar dacă acest loc este la stânga lui.

Stimații radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop cu informații de actualitate. Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea ca indicație geografică protejată a brânzei frământate de teaca, care a devenit astfel al 18-lea produs românesc recunoscut la nivel european. Purtând numele satului Teaca din Bistrița Năsăud, brânza este făcută din lapte de vacă crud nepasteurizat, care este coagulat, fermentat, maturat, sărat și ambalat într-o bășică de porc. Caracteristicile acestui tip de brânză nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context geografic și cultural, deoarece se bazează pe capacitatea producătorilor locali de a interpreta și controla fiecare stadiu al procesului prin vedere și atingere. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte de baza identității comunității, legând numele produsului de gustul, textura și calitatea așteptată de consumatori, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat. Conform Ministerului Agriculturii, produsul are formă ovală sau rotundă și greutatea de 0,4 până la 2 kg în funcție de forma și mărimea vezicii naturale de porc în care este ambalată. Etapele fabricării produsului sunt filtrarea raptelui, pregătirea lui pentru închegare și prelucrarea coagulului, încălzirea a doua în vederea deshidratării corespunzătoare a bobului de coagul, formarea și pregătirea cașului proaspăt, obținerea și frământarea brânzei, umplerea și coaserea bășicii de porc. Tot acest proces se desfășoară în area geografică delimitată, respectiv satul Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud. Brânza frământată de teacă este cunoscută din vechime ca una dintre dovezile și una dintre aceste dovezi fiind prezența acesteia în celebrul târg de la Teaca.

În câteva momente, dragilor ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Pomenim voi numele tău, Doamne, audiție plăcută vă dorim tuturor!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cea mai importantă armă noastră împotriva diavolului și a păcatului este rugăciunea. Toate rugăciunile bisericii noastre sunt bune și sfinte, dar această mică rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este dinamită împotriva diavolului, să nu se oprească gura noastră. Părintele Sava

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă.

curând am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus li un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

Părea celul la munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit.

Când m-am deșteptat din afunda genuna, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era luna, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăvrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit

La 11 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Teodora. Teodora a fost soția unui tânăr din Alexandria. La îndemnul unei vrăjitoare, i-a căzut în păcatul prea curviei cu un alt bărbat și îndată s-a căit cu amar. I-a șateat părul, a îmbrăcat haine bărbătești și a intrat în mănăstirea Octodetacos, luând numele de Teodor. Toată obștea mănăstirii se minuna de nevoințele, de postirile, de privegherile, de umilința și pocăința sa cea cu lacrimi. Când o tânără desfrânată a defăimat-o zicând că Teodor a lăsat-o grea, Teodora nu a voit să se îndreptățească, ci ocara aceasta a socotit-o pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul ei cel vechi. Izgonită din mănăstire, ea a petrecut 7 ani în pădure și în pustie, bancă purtând de grijă și pruncului acelei desfrânate. Ea a biruit toate ispitirile dracilor, nu a voit să se închine diavolului, nici să primească hrană din mâinile unui ostaș și nu s-a plecat rugăciunilor bărbatului ei de a se întoarce la dânsul, căci acestea toate nu erau decât înșelăciunile dracilor și de îndată ce Teodora a făcut semnul crucii, ele s-au risipit ca fumul. După 7 ani, starețul a primit-o iarăși în mănăstire, unde a mai trăit doar 2 ani, după care s-a săvârșit întru Domnul. Abia atunci au aflat monahii că era femeie. Un înger s-a arătat starețului și a descoperit cele despre dânsa. La îngrobăciunea sfinte a venit și bărbatul ei, care mai pe urmă a rămas în chilia fostei sale soții până la săvârșirea sa. Sfânta Teodora avea mare dar de la Dumnezeu. Îmblânzea fiarele, tămăduia bolile, încă a scos și apă dintr-un puț secat. Astfel a proslăvit-o Dumnezeu pe cea care s-a pocăit cu adevărat, care pentru un singur păcat s-a nevoit vreme de 9 ani cu bărbătească răbdare. Ea s-a săvârșit la anul 490. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Pafnutie Mărturisitorul. Pafnutie a fost episcop al cetății Taischi din Tebaida, Egiptului. El a pătimit cumplit pentru credința ortodoxă. Ereticii i-au scos un ochi și i-au rupt mâna dreaptă. Pafnutie a fost de față la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, osândind cu multă asprime rătăcirea lui Arie. Împăratul Constantin îl cinstea nespus de mult și îi săruta adesea pe locul ochiului ce fusese scos pentru apărarea adevărului ortodoxiei. El s-a împotrivit cu tărie trimișilor bisericii apusene, ce voiau ca preoții de mir să fie opriți cu totul de la însoțirea nunții. Pafnutie însă a păzit fecioria în toată viața sa. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Eufrosin, bucătarul. Eufrosin a fost un bărbat simplu, dar dumnezeiesc. El a slujit ca bucătar într-o mănăstire din Amorea în veacul al IX-lea. Într-o noapte, duhovnicul mănăstirii s-a văzut pe sine în rai și tot acolo l-a văzut și pe Eufrosin. El a cules 3 mere din rai și le-a dat preotului. Când s-a trezit, preotul a văzut pe perna sa 3 mere nespus de frumoase și înmiresmate. El l-a aflat de grab pe Eufrosin și l-a întrebat: "Unde ai fost noaptea trecută, frate?" "Am fost acolo unde ai fost și tu, părinte," răspunse fericitul și plăcutul lui Dumnezeu. Atunci părintele a descoperit fraților toate cele întâmplate și cu toții au cunoscut sfințenia și evlavia lui Eufrosin. Dar el, temându-se de lauda oamenilor, a fugit îndată din mănăstire și s-a ascuns în pustie, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Ia. Ea a fost dată în mâinile chinuitorilor de preoții idolești și a pătimit pentru Domnul în Persia la anul 363, pe vremea împărăției lui Sapor al II-lea. Potrivit tradiție, în ceasul morții ei, soarele s-a întunecat și tot văzduhul s-a umplut de o bună mireasmă minunată. Ea a fost proslăvită de Domnul în veci. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Diodor, Didim și Diomid. Ei au fost biciuiți pentru mărturisirea numelui lui Hristos în Laodicea, dându-și sufletele în mâinile Domnului lor. În această zi, să luăm aminte, dragi ascultători, la cumplita lepădare de Dumnezeu a lui Solomon și la pedeapsa trimisă lui de Dumnezeu. Citim în Cartea a treia Regilor, în capitolul 11,
cum, ajuns la bătrânețe, Solomon a căzut în robia femeilor și a întors fața de la Dumnezeu și a început să slujească idolilor. Citim cum Dumnezeu s-a mâniat pentru aceasta și a dat împărăția lui Solomon în mâinile robului său. Să luăm aminte cum Solomon s-a depărtat de Dumnezeu, deși Dumnezeu îi se arătase în două rânduri, dăruindu-i înțelepciune și slavă negrăită. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte cum până și cei mai mari bărbați pot cădea de nu se păzesc cu frica de Dumnezeu.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre Hristos, pâinea vieții. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 6, cuvântul Domnului Hristos: Eu sunt pâinea vieții. Cine poate da viață, frații mei, decât numai cel ce a făcut-o pe ea? Cine poate fi cu adevărat pâinea vieții decât numai Făcătorul nostru? El a zidit viața, El o păzește, El o hrănește și El o dăruiește. Precum grâul hrănește trupul, așa Hristos hrănește sufletul. Dacă pâinea cea materialnică întărește trupul nostru, Hristos este Cel care hrănește și viază sufletul nostru. Dacă sufletele noastre se hrănesc cu altceva decât cu Hristos, ele nu mai viază, ci se strică și mor. Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea aceea care rămâne spre viața veșnică, citim tot în Evanghelia de la Ioan, capitolul 6. Astfel grăiește Domnul. Mai întâi cercetează foamea oamenilor, iar mai pe urmă le dă hrană spre a-și astâmpăra foamea aceasta. Cu adevărat, le dăruiește mai întâi flămânzirea, iar mai pe urmă pâinea, pentru că oamenii nu pricep limpede ce este flămânzirea. Ei flămânzesc după ceva, dar nu știu după ce anume. Chiar dacă se îndestulează cu hrana cea materialnică și încă se îndestulează peste sațiu, ei încă mai simt o foame neostoită. Deși văd că tot pământul cu toată pâinea lui nu le poate astâmpăra neînțeleaselor foame, ei tot mai aleargă după bucatele cele pământești. Oamenii se flămânzesc cu adevărat după cer, după viața cea veșnică, după Dumnezeu. Iisus Domnul a grăit mai întâi despre acest soi de flămânzire, iar mai pe urmă ne-a pus înainte și bucatele pentru potolirea ei. Iar hrana aceasta este El însuși. Eu sunt pâinea vieții, cel ce vine către mine nu va flămânzi. Unii ca aceștia se vor sătura, se vor veseli, vor veni la viață, îl vor cunoaște pe Dumnezeu și se vor cunoaște pe sine. O, frații mei, El îi va învia din morți, că sufletul ce se hrănește doar cu mâncarea cea pieritoare, fără a gusta din hrana cea fără de moarte și duhovnicească, un astfel de suflet se întunecă treptat, iar la urmă piere cu totul. De ce piere? Piere de foame. Trupul este din pământ și se îndestulează cu hrană pământească, dar sufletul este din însăși suflarea izvorului de viață și doar din izvorul acesta își caută hrană și băutură. O, Iisuse Doamne, pâine a vieții cele veșnice, adevărate și nesticăcioase, pâine prea dulce, dă-ne să gustăm dintr-o Tine.

Dragi ascultători, mai puțin de 3 minute până la grupajul informativ de la ora 14:30. Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Începe Festivalul Internațional de Teatru Apollo la Alba Iulia. Cetatea Mari Uniri găzduiește prima ediție Youth-90, Music and Flavors și cinema în aer liber ajunge la Târgu Mureș. La finalul acestei săptămâni, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Despre ediția din acest an ne-a vorbit coordonatorul grupului Skepsis, Viorel Cioflica.
2: Compania de teatru Skepsis din Alba Iulia, alături de parteneri și colaboratori, instituții și organizații locale, vă oferă în acest weekend Festivalul Internațional de Teatru Apollo, ediția a 12-a. Zeci de artiști din țară și din străinătate, trupe din 7 țări, vă invită la un program divers de spectacole pentru toate vârstele, desfășurate în spații diverse. Intrarea este liberă la toate evenimentele din program, în limita capacității spațiilor de desfășurare. Vă așteptăm alături de noi la deschiderea oficială a festivalului, la ora 17, vineri 11 septembrie, sala Atrium Centurionum, Consiliul Județean Alba, unde, după mesajul de întâmpinare a invitaților, compania de teatru Skepsis va oferi spectacolul Temis și Lombroso. Seara va continua la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu spectacolul Slugă la doi stăpâni, oferit de trupa Ilogo din Buio, din Italia. Apoi ne vom întoarce la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia pentru vernisajul expoziției de fotografie, urmărind norii și ultimele două spectacole din program, oferite de Skepsis Studio, elevii noștri din Alba Iulia și trupa de teatru studențe Tespis din Timișoara. Programul spectacolilor va continua sâmbătă și duminică. Îl puteți găsi pe pagina Facebook a organizatorului, compania de teatru Skepsis, precum și pe site-ul organizatorului, teatrulskepsis.ro. Vă așteptăm cu drag la spectacole!
1: Alba Iulia găzduiește în aceste zile prima ediție Youth-90 Music and Flavors, un festival care aduce împreună muzica live, cultura urbană, muzica electronică și gastronomia locală în mai multe zone din cetatea Alba Carolina. Evenimentul are loc în cadrul programului Alba Iulia, capitala tineretului din România 2026. Festivalul a fost construit ca o experiență urbană în care muzica, gastronomia, spațiul cetății și comunitatea locală se întâlnesc pe parcursul aceluiași weekend. Iubitorii de film din Târgu Mureș sunt invitați în aceste zile la o experiență cinematografică deosebită sub cerul liber. Caravana Cinema în aer liber ajunge la Teatrul de Vară, oferind publicului trei seri consecutive de proiecții. Programul ediției din acest an aduce pe marele ecran titluri apreciate ale cinematografiei contemporane, acoperind o paletă diversă de genuri, de la comedie și dramă de familie la animație și omagii aduse clasicilor filmului mondial. Toate proiecțiile vor începe pe la ora 20:30. Datele meteo acum, astăzi vom avea parte de o vreme mult mai caldă decât normalul termic al perioadei în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, fiind posibile ploi slabe doar în a doua parte a zilei la deal și la munte. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu.

0: Da, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza, fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 17-lea. Versificare de Vasile Militaru. Iubite voi, eu, Doamne, tăria vieții mele, când tine mi-e scăparea în ceasurile grele. Tu stânca mea ești, Doamne, nădejde-mi ești și-ai fost. Ești scutul meu de apururi și sfântul-mi adăpost. Când am strigat, fii, Doamne, slăvit că mi-ești temei, m-ai izbăvit de ape și de vrăjmașii mei. Mă-nfășurase moartea cu lanțurile-i reci și de șuvoiul urii stam potopit pe veci. Mă-ncătușase iadul cu-n foc roșite toarte și în lanțurile morții stam pironit de moarte. Dar am strigat pe Domnul în mult necazul meu, mi-am înălțat strigarea spre viul Dumnezeu. Și El, din sfânt lăcașui în care stam ca frânt, mi-a auzit strigarea cu auzul său cel sfânt. Atunci, din temelie s-a zguduit pământul, își zdruncinară munții întreg așezământul, căci mânios în ceruri sta Dumnezeu, prea sfântul. De fum balaurii negri ieșau din a lui nară, din gura lui cea sfântă jăratec viu și pară. Cu cerurile-i toate pornita să pogoare și negură toți norii strânsese sub picioare. Pe heruvimi șezuta în tronul său cel sfânt și în vijelii zburata pe aripe de vânt. În valurii de-ntuneric s-a închis ca-n cort să scape, înfășurat în negurii și întunecoase ape. Din marea strălucire care îi mergea înainte, se desfăceau nori negri cu limbi de foc fierbinte. Din nori cădea jăratec, înfricoșate grindini, și clocotea văzduhul de ele pretutindeni. Tunata Domnul cerurii, când socotita ceasul și cel preanalt făcuta să îi se audă glasul. Atunci porni să arunce săgețile-i de foc, de grindina lor sfântă văzduhul n-avea loc. Și Dumnezeu, prin ele, aprinși, mânându-și pașii, cum risipește ceața mi-a risipit vrăjmașii. Și atunci, cu vijelia suflată asupra humii, golita fundul mării și fundurile lumii. De sus, tinzându-și mâna, m-a ridicat pe stânci și m-a scăpat de valul vâltorilor adânci. M-a scos de la vrăjmași cu suflete haine, mai mulți decât e frunza și mult mai tari ca mine. Mă-mpresurase în ziua cu mult necaz al meu, dar ajutor să-mi fie venita Dumnezeu. Și lui plăcut fiindu-i, putut-am zid să sparg și mântuit de Domnul ieșit-am la loc larg. După al meu cuget Domnul m-a răsplătit sub stele și după neprihana ce-a dat mâinilor mele, căci pașii mei pe calea ai trimisui am mereu și credincios de apururi am fost lui Dumnezeu. Poruncile lui toate mereu le am în față și de la sfânta-i lege eu nu mă bat în viață. Mereu cu neprihană în fața lui am stat și m-am ferit să nu cad cu sufletul în păcat. De aceea Dumnezeu mi-i cu mine îndurat, văzându-mă cu suflet și mâini nevinovate. Căci milostiv ești, Doamne, cu cel ce crede în tine și după lui dreptate, dreptatea ta-l susține. Cu cei cu cernici ție, cu cernic te arăți, pe toți cei buni îi umpli de-a tale bunătăți. Tu izbăvești poporul ce se smerește ție și umilești privirea cea plină de trufie. Făclia mea, tu, Doamne, aprinzi în drumul meu, în noaptea mea tu însuți străluminezi mereu. Cu tine birui voi în veci oștirea lor, cu Dumnezeul milei pot ziduri să dobor. În veci căile tale neprihănite sunt și lămurit e pururi al Domnului cuvânt. Pe toți acei ce-n dânsul nădăjduiesc sub cer, cu mila lui îmbracă-i ca-n platoșă de fier. Apărător, ca Domnul, mai e vreun Dumnezeu? Eu nu cunosc un altul ca Dumnezeul meu. El cu puteri mă încinge sub cerurile sale și în veci neprihănită păstrează a mea cale. Ca cerbii el mă face de sprinten la picioare și pe înălțimi mă suie în gloata de popoare. El mâinile-mi deprinde de apururi la război și arcul de aramă cu brațul meu să-ndoi. Sub scutul tău mă aperi mereu de inamici, cu dreapta ta mă sprijini, cu mila-ți mă ridici. Tu, pururea cu mila-ți, lărgești sub mine pașii și faci ca să nu șovăi în luptă cu vrăjmașii. Pe dânsi urmări voi sub scutul dreptei tale și până nu-i voi pierde n-am să mă întorc din cale. Lovi voi cu a mea mână vrăjmașele popoare și vor cădea să-mi fie țărână sub picioare. Puterea ta mă încinge pentru război mereu și cei ce se ridică asupra mea cad greu. Tu mi fugărești vrăjmașii cei răi peste măsură și nimicești de apururi pe cei ce-mi poartă ură. Ei ajutor își cheamă, dar ajutor de unde? Pe Dumnezeu îl strigă, dar Domnul nu răspunde. Îi spulber ca pe pleavă în baterea de vânt, călca voi ca pe tină și nu voi fi înfrânt. De răzvrătiri vrăjmașe, tu m-ai scăpat de sus și în fruntea altor neamuri stăpânitor m-ai pus. Necunoscute neamuri cu inima haină slujesc supuse mie și în fața mea se închină. Străini din alte neamuri se-ndoaie de se frâng, în vatra lor de frică ei tremură și plâng. Viu pururea e Domnul, slăvit el e mereu, că Domnul îmi e scutul, mântuitorul meu. El pururi mă răzbună, mie pururea temei și mi pune sub picioare pe toți vrăjmașii mei. Suitu mai tu, Doamne, pe-al vrăjmășimii piept și m-ai scăpat cu dreapta-ți de omul cel nedrept. De aceea, printre neamuri, te-oi lăuda pe lume și slavă voi da pururi măritului tău nume, că mântuire data-i cu haruți nepătruns umilului tău rege, lui David, al tău uns. Pe sângerarea cărui ai pus de-a pururi leac, așa cum și urmașii vei milui în veac. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul

Stimați redascultători, Sfântul Ierarh Nifon, Mitropolitul Țării Românești, ne încredințează de faptul că nu trebuie să ne încredințăm în fericirea pământească, în slava și strălucirea acestei lumi, căci toate cele de pe pământ sunt mai înșelătoare decât visele. Mai puțin de 3 minute, dragi ascultători, până la rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de ecologul nostru Vasile Căpălnian. Audiție plăcută, vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba înmormântării părintelui Todor Nicula, oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. Târnosirea bisericii din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Și o echipă internațională de arhitecți încearcă să salveze o biserică georgiană veche de 1100 de ani din Turcia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 11 septembrie, în ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din parohia Meșcreac, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, arhipăstorul Alba Iuliei a oficiat slujba înmormântării preotului pensionar Todor Nicula. Păstor al comunității ortodoxe din localitatea Meșcreac, județul Alba, vreme de 41 de ani. În perioada 1 septembrie 1975-1 octombrie 2016. În cadrul slujbei, ierarhul nostru a rostit un emoționant cuvânt de învățătură în care a adresat cuvinte de mângâiere familiei îndoliate. La ceremonia de prohodire au luat parte membrii familiei, clerici din protopopiatul Aiud, credincioși din localitățile Meșcreac și Leorinț și fii duhovnicești ai vrednicului preot trecut la Domnul. Trupul neînsuflețit al vrednicului de pomenire părinte Todor Nicula a fost depus în vecinătatea bisericii parohiale din Meșcreac, spre nădejdea învierii și a vieții veșnice. Preotul Todor Nicula a trecut în veșnicie la data de 8 septembrie. Mai multe detalii biografice ne sunt prezentate de Claudiu Popa.
2: Părintele Todor Nicula a văzut lumina zilei în data de 20 octombrie 1950 în localitatea Meșcreac, comuna Rădești, dintr-o familie de vrednici și buni creștini, Ioan și Maria, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. După definitivarea studiilor primare și gimnaziale, tânărul Todor Nicula își continuă studiile la Seminarul Teologic din Cluj, pe care îl absolvă în anul 1975, iar în anul 1984 obține diploma de licență în teologie în cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. La data de 21 august 1975 își unește viața cu tânăra Silvia Veturia Sima, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii, Lucian și Alin Teodor, actualmente primar al comunei Rădești. La data de 1 septembrie 1975, în urma hotărârii permanenței Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, teologul Todor Nicula este numit preot paroh al parohiei Meșcreac, județul Alba, fiind hirotonit de vrednicul de pomenire episcop Emilian, pe atunci episcop vicar al arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului. Parohia Meșcreac cu filia Leorinț a fost prima și ultima parohie a părintelui până în momentul încetării activității în vederea pensionării la limită de vârstă la 1 octombrie 2016. Atunci când Dumnezeu l-a rânduit să păstorească în parohia Meșcreac, părintele a lăsat aici urme, trăiri și amintiri profunde. În primul rând, creștinii îl poartă în suflete cu multă dragoste și dor, și asta spune mult. Apoi a iubit foarte mult biserica și rugăciunea. Aici, pe meleagurile natale, părintele a lucrat într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu timp și fără timp, în casa Domnului, slujindu-L pe Dumnezeu și pe credincioșii încredințați spre păstorire. Începând cu anul 1980 au fost efectuate lucrări de retencuire a bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Meșcreac și de pregătirea acesteia pentru lucrările de pictură încheiate în anul 1982. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica a fost sfințită la data de 6 octombrie 1985 de către episcopul Emilian al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și credincioși. La casa parohială, părintele a realizat lucrări de renovare necesare pentru a putea fi locuită. Începând cu anul 1992, timp de 24 de ani, părintele a slujit și în filiale Orinți, unde s-a îngrijit și de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, unde a efectuat lucrări de instalare a utilităților și reparații exterioare și interioare. Părintele însă a construit mai mult în ogorul sufletelor credincioșilor din parohia sa, ajungând în scurt timp să se distingă atât prin inteligența sa nativă, cât și prin râvna cu care își păstorea credincioșii, și aceasta pentru că părintele Todor iradia în jur iubire, respect și prietenie sinceră pentru toți. Casa lui parohială era un loc de întâlnire pentru preoți și credincioși, unde se învățau ca într-o școală lucrări frumoase și deosebite pentru toți. În acești ani de rodnică preoție a născut suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, a mângâiat pe cei întristați, a ajutat pe cei sărmani, a dăruit eliberarea de sub povara greșelilor multor suflete prin puterea tainei Sfintei Preoții, a fost vasul ales al Domnului prin care Duhul Sfânt își revărsa cu belșugare darurile sale peste oamenii credincioși, pentru că și-a făcut doar datoria și nimic mai mult, dar și-a făcut-o cu o exemplară dăruire și devotament. Episcopul Emilian i-a acordat distinția bisericească de sachelar în data de 6 octombrie 1985. Începând cu data de 11 iulie 2017, părintele s-a îmbisericit pe seama parohiei Meșcreac cu filiale Orinți, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 8 septembrie anul curent, veșnica lui pomenire din neam în neam.
1: În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramiancu, județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de duminică.
3: Cu ajutorul bunului Dumnezeu, duminică 13 septembrie, în prezența înaltpreasfințitului arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească cu prilejul Sfințirii Bisericii. Săvârșim această liturghie arhierească pentru că din anul 2021 am început lucrările de renovare și înfrumusețare a locașului de cult, după cum urmează: schimbarea Sfintei Mese în altar, realizarea unei catapetezme și a întregului mobilier din locașul de cult sculptat din stejar, placarea pardoselei cu travertin și încălzirea în pardoseală, la exterior, placarea cu polistiren și tencuială decorativă, pavaj împrejurul bisericii și alee, lumânărar și gard împrejmuitor, capelă mortuară. Mulțumind bunului Dumnezeu pentru realizările efectuate, vă adresăm invitația de a fi alături de noi la această sărbătoare de suflet a comunității noastre. Într-un mulți ani binecuvântați!
1: Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni, a fost construită în anul 1968 prin strădania protosinghelului Arsenie Obancea și a credincioșilor din localitate. Edificiul eclezial a fost împodobit cu pictură în anul 2000, lucrarea fiind executată de către Ioan Enache și Petre Duta. O echipă internațională din 5 țări, formată din arhitecți, designeri, cineaști și specialiști în conservare, încearcă să salveze o biserică georgiană veche de aproximativ 1100 de ani, din nord-estul Turciei, aflată în pericol de prăbușire. Potrivit unui comunicat de presă, biserica Nuka Sagdari se află în provincia Artvin și reprezintă ultima parte păstrată a unui vechi ansamblu monahal. Lăcașul de cult este amplasat pe o platformă îngustă, pe versantul unei văi, într-o zonă inaccesibilă autovehiculelor, iar o parte din acoperișul de piatră s-a prăbușit. Biserica a fost fotografiată în 1904, însă până în prezent nu a fost realizată o documentație arhitecturală completă a acesteia. În perioada 7-20 octombrie, specialiștii din Franța, Italia, Spania, Turcia și Argentina vor realiza planuri, secțiuni și elevații, precum și un plan al sitului, pentru a pregăti lucrările de reparație. Măsurătorile vor fi realizate atât manual, cât și cu ajutorul tehnologiei. Interiorul va fi scanat cu laser, iar exteriorul, dificil de cercetat din cauza amplasării pe versant, va fi fotografiat cu drona pentru realizarea unui al doilea nor de puncte. Din cauza izolării zonei, membrii expediției intenționează să locuiască timp de 2 săptămâni chiar în biserică. În apropierea sitului nu există electricitate, semnal telefonic sau spații de cazare. Documentația obținută va fi transmisă autorității pentru patrimoniu din Erzurum. Obiectivul este ca lucrările de stabilizare să poată începe din 2027 și să fie realizate de arhitecți restauratori și specialiști din Turcia cu aprobarea instituțiilor competente. Pe parcursul expediției va fi realizat și un film de aproximativ 10-20 de minute care va prezenta atât cercetarea bisericii, cât și viața echipei la fața locului. Materialul video va fi folosit pentru promovarea proiectului și atragerea fondurilor necesare lucrărilor de conservare. Inițiatorii susțin că proiectul cinematografic ar constitui de asemenea o premieră pentru patrimoniul religios al regiunii. Până acum nu a fost realizat niciodată vreun documentar despre bisericile din această regiune istorică. Acțiunea caută în continuare finanțare, echipamente și expertiză pentru desfășurarea expediției și pentru etapele ulterioare. Rezultatele cercetării urmează să fie prezentate și publicațiilor de arhitectură, conservare și cultură. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop cu informații de actualitate. Fenomenul meteorologic El Niño urmează să se intensifice și ar putea deveni cel mai puternic din istorie, sporind riscul de fenomene meteorologice extreme, a avertizat Organizația Meteorologică Mondială. Agenția Meteorologică a ONU a declarat că previziunile sale în premieră cu un grad de certitudine atât de mare indică o probabilitate de aproape 100% ca El Niño să persiste până în februarie 2027, alimentate de temperaturile excepțional de ridicate ale Oceanului Pacific. El Niño indică fenomenul de încălzire periodică a temperaturilor de la suprafața apei în Pacificul de Est, cauzată de slăbirea vânturilor din direcția estică. Se produce la fiecare 2 până la 7 ani și tinde să dureze până la 12 luni. Dacă este foarte puternic, poate modifica semnificativ regimul precipitațiilor și al temperaturilor pe tot globul și poate alimenta fenomene meteorologice extreme precum secete și taifunuri. Se preconizează că fenomenul, unul dintre cele 4 clasificate în categoria foarte puternic potrivit înregistrărilor care datează din anul 1950, va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an, însă efectele sale vor continua și în 2027 și se estimează că vor determina temperaturi globale mai ridicate anul viitor, a afirmat Organizația Meteorologică.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește cu toată ființa sa. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, înaltpreasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba de târnosire a bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Târsa, comuna Avramiancu, județul Alba. Apoi, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 1 decembrie 2020, comunitatea credincioșilor din parohia Târsa este păstorită de către părintele Adrian Napău. Pompierii militari sărbătoresc astăzi 178 de ani de la bătălia din dealul Spirii, un moment de referință în istoria țării. Cu acest prilej, la Alba Iulia a avut loc un ceremonial militar și religios la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene. Programul evenimentelor dedicate acestei sărbători este unul amplu, care se întinde pe parcursul weekendului care urmează. Cu detalii despre aceste activități, îl ascultăm pe locotenent colonel Botezan Radu, șeful centrului operațional al ISU Alba.
3: Mâine vom avea în toate orașele în care sunt prezente subunități de pompieri ziua porților deschise și exerciții demonstrative, prezentare de tehnică de către colegii mei, iar duminică va fi momentul culminant, zicem noi, o activitate inedită. Duminică seara, începând cu ora 20, o să facem o retragere cu torțe, unde aproximativ 200 de pompieri vor mărșălui prin cetatea Marii Uniri, cetatea Alba Iulia, într-un moment solemn dedicat memoriei strămoșilor noștri și pompierilor eroi căzuți la datorie.
2: Tot astăzi au fost premiați în incinta Muzeului Principia din Piața Cetății cei mai meritoși pompieri militari, precum și voluntarii care s-au remarcat în misiunile de salvare. În mesajul său adresat salvatorilor din Alba, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, colonelul Ovidiu Costea, a spus:
4: constatăm foarte clar de la an la an că numărul intervențiilor este într-o continuă creștere. Constatăm de la an la an că numărul provocărilor este tot mai mare. Constatăm de la an la an că numărul riscurilor la care ne expunem, vă expuneți, sunt tot mai complexe la fiecare pas. Dar tot la fel de bine constatăm în fiecare an, sau de mulți ani încoace, mai bine spus, faptul că suntem în topul încrederii populației, ceea ce reprezintă de fapt cel mai bun barometru al activităților pe care dumneavoastră le desfășurați în slujba semnilor în fiecare zi.
2: Administrația locală Alba Iuliană urmează să solicite o finanțare pentru dotarea mai multor clădiri publice cu baterii de stocare. Sunt vizate 18 instituții din subordinea primăriei, inclusiv unități de învățământ, care au fost dotate anterior cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Finanțarea, care s-ar ridica la aproape 30 de milioane de lei, se va face prin intermediul unui program anunțat de guvern. Obiectivul investiției este ca o parte mai mare din energia produsă de panourile solare să fie consumată direct de instituțiile municipiului, în loc să fie pierdută sau livrată în rețea atunci când producția este mai mare decât consumul. 16 biblioteci publice din județul Mureș au fost modernizate și dotate cu echipamente tehnologice printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul coordonat de Biblioteca Județeană Mureș s-a încheiat oficial la 31 august și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 437.000 de euro. 14 biblioteci au fost dotate și transformate în hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale. Alte două, și anume filiala Dâmbu a Bibliotecii Județene Mureș și Biblioteca Comunală Adămuș, au beneficiat și de lucrări asupra infrastructurii. Printre echipamentele achiziționate se numără calculatoare, laptopuri, tablete, camere video, kituri pentru realizarea de podcasturi, ecrane LED și imprimante 3D. La sfârșitul acestei săptămâni, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Despre ediția din acest an ne-a vorbit coordonatorul grupului Skepsis, Viorel Cioflică.
5: Compania de teatru Skepsis din Alba Iulia, alături de parteneri și colaboratori, instituții și organizații locale, vă oferă în acest weekend Festivalul Internațional de Teatru Apollo, ediția a 12-a. 10 de artiști din țară și din străinătate, trupe din 7 țări, vă invită la un program divers de spectacole pentru toate vârstele, desfășurate în spații diverse. Intrarea este liberă la toate evenimentele din program, în limita capacității spațiilor de desfășurare. Vă așteptăm alături de noi la deschiderea oficială a festivalului, la ora 17, vineri 11 septembrie, sala Atrium Centurionum, Consiliul Județean Alba, unde, după mesajul de întâmpinare a invitaților, compania de teatru Skepsis va oferi spectacolul Temis și Lombroso. Seara va continua la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu spectacolul Slugă la doi stăpâni, oferit de trupa Ilogo din Buio, din Italia. Apoi ne vom întoarce la Casa de Cultura Studenților Alba Iulia pentru vernisajul expoziției de fotografie, urmărind norii și ultimele două spectacole din program, oferite de Skepsis Studio, elevii noștri din Alba Iulia și trupa de teatru studențe Tespis din Timișoara. Programul spectacolelor va continua sâmbătă și duminică. Îl puteți găsi pe pagina Facebook a organizatorului, compania de teatru Skepsis, precum și pe site-ul organizatorului, teatrulskepsis.ro. Vă așteptăm cu drag!

15 septembrie, în piața Trandafirilor va avea loc parada mașinilor și a carelor alegorice împodobite cu 10.000 de flori. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Stimați redascultători, copiii din familiile cu mulți copii se dezvoltă mai repede. Se consideră că un copil unic are mai multe posibilități pentru dezvoltare intelectuală, dar aceasta este încă o eroare răspândită. Copiii în cea mai mare parte învață imitându-i pe cei mai mari. S-a constatat că lor le este mult mai ușor să imite pe nu pe adulți, ci pe copiii mai mari, fiindcă le este mai ușor să se compare cu ei. Iată de ce, imitând frații și surorile mai mari, micuții învață și se dezvoltă mai repede. Cât efort se depune de obicei pentru a învăța copilul să citească și să scrie. Dar în familiile cu mulți copii, funcția de profesor este îndeplinită cu succes de către copiii mai mari, eliberând-o pe mamă de această obligație. Mamele cu mulți copii povestesc că s-au ocupat serios doar de întâiul născut. Copiii mai mici au învățat de la cei mai mari. La fel a fost și în alte familii. De asemenea, cu mai mulți copii, în care copiii au crescut ajutându-se unul pe celălalt. Într-o familie cu mulți copii se deprind mult mai repede și abilitățile de comunicare. În fond, comunicarea într-un colectiv de mai multe vârste are avantajele sale suplimentare. Având grijă de cei mai mici, copiii învață să fie independenți, capătă siguranță în propriile puteri, iar micuțul, având alături un frate sau o soră mai mare, se simte mai protejat. Fragment din cartea Probleme și dificultăți în educarea copiilor, îndrumar pentru părinți, autor Tatiana Șișova. Noi, stimați radioascultători, vă propunem în continuare ultima rubrică din radioprogramul Kaleidoscop, ediția de astăzi, rubrica intitulată Minutul de istorie.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1875, la data de 11 septembrie, s-a născut Ștefan Octavian Iosif, poet și traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români. Ștefan Octavian Iosif și poetul Dimitrie Angel au avut o relație de prietenie benefică pentru literele românești. Lucrând împreună sub pseudonimul Mitrea, au început să publice lucrări originale și numeroase traduceri din literatura franceză. A îndeplinit funcții administrative minore, precum copist la Ministerul de Domenii, corector de ziar, custode al Bibliotecii Fundației Universitare sau custode al Muzeului Teodor Aman, încercând să-și suplimenteze veniturile din lecții particulare, din colaborarea la diverse periodice și din vânzarea propriilor volume. A fost redactor încă de la înființare al revistei Sămănătorul al lui Nicolae Iorga și a mai colaborat în cadrul la numeroase publicații, dintre care amintim Adevărul, Convorbiri Literare, Curierul Literar sau Familia. A debutat cu poezie în revista Școalei din Craiova în anul 1892 cu poezia Izvorul. De asemenea, a primit premii ale Academiei Române pentru volumele Poezii în anul 1902 și Credințe în anul 1906. De asemenea, tot pe data de 11 septembrie, în anul 1877, a avut loc a treia bătălie de la Plevna, una dintre cele mai importante lupte ale războiului de independență a României. După o eroică încleștare, trupele române ocupă puternica redută Grivița 1. Au căzut în luptă maiorul Gheorghe Șonțu, capitanul Valer Mărăcinianu și aproape 800 de soldați. Inițial atacată de două ori de trupele ruse, cetatea Plevna și puternicul sistem de fortificații din jurul acesteia a rezistat, producând mari pierderi atacatorilor. În aceste condiții, comandantul trupelor ruse, arhiducele Nicolae, solicită sprijinul armatei române care trece Dunărea și se angajează în operațiunea de cucerire a Plevnei cu majoritatea trupelor, având peste 43.000 de soldați, aproximativ 7.100 de cai și 110 tunuri. Rușii aveau și ei la Plevna 52.000 de soldați și 316 guri de foc. Forțele otomane au fost evaluate la circa 40.000 de oameni, după unele surse, iar după altele la peste 50.000 de persoane cu peste 100 de tunuri. Conducerea operațiunilor ruso-române pentru a treia bătălie de la Plevna a fost încredințată domnitorului României Carol I, șef al statului major fiind generalul rus Pavel Zotov. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct, regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, ora 16 aduce în undă pentru dumneavoastră radioprogramul Romanțe cu parfum de dor. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

dat seama, oglinda mi-a spus că floarea vieții aproape s-a dus. Al cui echipul cu păr argintiu, nu știu, nu știu. Dacă vreo zână din basme ar veni să-mi împlinească

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
6: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
7: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă invit ca și astăzi, în cadrul unei noi ediții a rubricii noastre, să învățăm lucruri noi despre cultul bisericii noastre. Vă reamintesc că de câteva săptămâni am început să vorbim despre cărțile liturgice, adică acele cărți care sunt folosite în cadrul slujbelor din biserica noastră. Am vorbit până acum de cărțile compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, Evanghelia, Apostolul și Psaltirea, și despre o parte din cărțile compuse de Sfinții Părinții ai Bisericii sau de membrii acesteia, credincioși talentați, cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice. Dintre acestea am oferit detalii despre liturghier, despre molitfelnic, despre triod, penticostar, despre ceaslov și aghiasmatar. Ei bine, așa cum vă promiteam încă de săptămâna trecută, astăzi o să continuăm prezentarea acestei categorii de cărți și vom începe cu octoihul,

Octoihul cuprinde rânduiala slujbelor bisericești de seară și dimineață pe cele 8 glasuri pentru toate duminicile și zilele săptămânii din perioada anului bisericesc numită a Octoihului. Spre deosebire de perioada Triodului și a Pentecostarului, aceasta ocupă cea mai mare parte a slujbelor din timpul anului bisericesc. Ea începe de la duminica întâi după Rusalii și ține până la duminica Vameșului și a Fariseului, când începe Triodul. Octoihul se numește astfel deoarece imnele din slujbele sale se cântă pe 8 glasuri care se succed săptămânal. Fiecare glas are cântările pentru slujbele dintr-o săptămână. O săptămână glasul întâi, a doua săptămână glasul al doilea și tot așa până la a opta săptămână cu al optulea glas, după care succesiunea se repetă. Cântările octoihului se axează în fiecare zi pe o rugăciune de invocare și pomenire. Luni pentru sfinții îngeri, marți pentru sfinții proroci și Sfântul Ioan Botezătorul, miercuri și vineri pentru crucea răstignirii lui Hristos, joi e ziua sfinților apostoli și a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbăta se pomenesc toți sfinții și cei adormiți din neamul nostru, părinți și frați, iar duminica este ziua de bună vestire a învierii Domnului și de mântuire a omenirii de păcatul strămoșesc. Slujba octoihului, ca și a celorlalte cărți bisericești, s-a format în timp și se datorează mai multor autori. Sfântului Efrem Sirul din secolul al IV-lea îi sunt atribuite imnele închinate Sfintei Fecioare. Stihirile și troparele învierii din Octoih de sâmbătă seara se atribuie lui Anatolie, patriarhul Constantinopolului, din secolul al V-lea. Dar cântările și imnele esențiale, cântările învierii care se cântă în fiecare duminică, ziua învierii Domnului, și muzica pe cele 8 glasuri sunt compuse de Sfântul Ioan Damaschinul, în secolul al VIII-lea, dar și de alți cântăreți, printre care Mitrofan, episcopul Smirnei, în secolul al IX-lea, care a compus imnurile triadice sau canoanele troicinice. Sub acest nume sunt cunoscute imnurile liturgice din cultul nostru ortodox închinate Sfintei Treimi, deci triadice sau triocinice. Octoihul cuprinde rânduiala celor 7 laude sau slujbe ale serviciului divin zilnic. Vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia unită cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea și rânduiala liturghiei. Pentru frumusețea și varietatea cântărilor și rugăciunilor din Octoih, care corespund tuturor nevoilor sufletești și slujbelor pentru care au fost rânduite, Octoihul este considerat drept una dintre cărțile cele mai importante ale slujbelor noastre bisericești. Octoihul cunoaște două versiuni, una extinsă, Octoihul Mare, și alta prescurtată, Octoihul Mic sau Catavasierul. Catavasierul sau Octoihul Mic este un extras din Octoihul Mare, din Minei și Triod. Cuprinde numai imnele din rânduiala slujbelor de duminică, rânduiala vecerniei, a utreniei și a Sfintei Liturghii, cu cântările învierii din duminici pe cele 8 glasuri, podobiile celor 8 glasuri, polieleul și mărimurile, catavasiile praznicelor împărătești, luminândele și stihirile evanghelice sau voscresnele din slujba utreniei de duminică. Este o carte pentru uzul cântăreților, pentru uzul stranei. Prima ediție a Octoihului în limba română a tipărit-o Sfântul Antimi Virianul în 1712. Fiindcă în aproape toate edițiile tipărite de atunci s-au perpetuat o serie de lipsuri și greșeli de traducere a textelor grecești, precum și o limbă învechită, s-a hotărât în cadrul acțiunii de diortosire a cărților de cult începută după 1950 și revizuirea și diortosirea Octoihului și a Catavasierului, Octoihul Mic,
În prima ediție din 1952, Octoihul apăruse ca o simplă reproducere a unei ediții anterioare, adică cu aceleași lipsuri menționate mai înainte. Abia ediția din 1975 care a urmat a fost revizuită și diortosită după originalele grecești, făcându-se toate îndreptările necesare prin înlăturarea greșelilor de traducere și de limbă și a greșelilor în formularea îndrumărilor de tipic, care se perpetuau de la o ediție la alta. Au fost completate rânduielile unor slujbe și au fost puse în rânduială unele cântări. Astfel, Octoihul Mare a fost completat cu o învățătură de tipic despre rânduiala slujbei duminicilor, reformulată după unele ediții mai vechi ale Octoihului, ca cea de la Râmnic din 1811 și cea de la București din 1859. De asemenea, Octoihul Mic sau Catavasierul a fost revizuit ca text și îmbunătățit ca limbă și completat cu rânduielile unor slujbe care lipseau, de pildă rânduiala miezonopticii de duminică, rânduiala liturghiei darurilor mai înainte sfințite, sau au fost adăugate stihuri și stihiri pentru sărbătorile sfinților români canonizați mai târziu. S-a dat o formulare mai clară titlurilor diferitelor slujbe sau ale grupelor de cântări, s-au îmbogățit și clarificat îndrumările de tipic, de exemplu ordinea cântării catavasiilor pe tot anul bisericesc. Ediției diortosite din 1959 i s-au mai adăugat mici îmbunătățiri în ediția care a apărut în 1970. La mărimurile polieleului s-au adăugat noi stihuri și stihiri la sfinții canonizați după 1950, care evident lipseau în edițiile anterioare.

O altă serie de cărți liturgice despre care se impune să vorbim sunt mineele. Din a doua jumătate a secolului al IV-lea începe să se dezvolte cultul sfinților prin cultul sfintelor moaște. Acest cult se manifestă prin ridicarea de biserici și paraclise pe mormintele lor. Pelerinajele la locurile sfinte din Palestina se înmulțesc și se fac slujbe la mormintele sfinților martiri cunoscuți ca făcători de minuni sau cinstiți cu un cult deosebit. Sfinții Simeon Stâlpnicul, Apostolul Ioan din Efes, Dimitrie din Tesalonic, Mina din Egipt și alții. La șirul sfinților martiri din epoca prigoanelor se adaugă treptat alte categorii de sfinți, mărturisitori, pustnici și cuvioși ierarhi, ale căror nume se înscriu în calendarul sau în sinaxarul creștin și în cinstea cărora se înalță biserici cu hramul lor, se alcătuiesc rânduieli de slujbă și se compun imne. După ce sinodul I ecumenic fixează și uniformizează data sărbării Paștelui, se înmulțesc sărbătorile fixate în cinstea sfinților și se instituie noi sărbători ale Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare, precum Crăciunul și Boboteaza, Bunavestire, Adormirea Maicii Domnului sau Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Cântările bisericești rânduite la praznice împărătești, la sărbătorile sfinților celor mari și la sfinții de fiecare zi, sunt adunate în 12 cărți, intitulate Mineie, care corespund celor 12 luni ale anului, fiecare volum purtând numele lunii pentru care a fost scris. Astfel avem mineiul pe septembrie, mineiul pe octombrie și tot așa pentru fiecare din cele 12 luni ale anului. Aceste cărți au luat ființă în secolul al VIII-lea și se datorează mai multor autori de cântări, ca Sfântul Efrem Sirul, Sofronie al Ierusalimului, Teodor și Iosif Studitul, Ioan Damaschin și Cosma fratele său, autorii celor mai multe imne și cântări bisericești pentru sărbătorile de peste an. Mineiul cuprinde slujba de la vecernie și utrenie pentru fiecare zi a anului bisericesc, începând cu 1 septembrie până la 31 august, precum și rânduiala sărbătorilor de peste an și a celor 7 laude din ajunul nașterii Domnului. În minei se află, pe lângă tipicul slujbei, și viața sfântului, ori istoricul sărbătorii sub denumirea de sinaxar. Mineiul se folosește tot anul împreună cu octoihul, triodul și penticostarul. Mineiele au apărut în prima lor ediție în limba română în 1846, prin grija egumenului Neonil, starețul mănăstirii Neamț. Ediția a doua a mineielor s-a tipărit la începutul secolului al XX-lea la București în 1908-1910. A treia ediție a apărut în 1926-1929 la Mănăstirea Cernica. Ediția a patra s-a reeditat în întregime pentru toate cele 12 luni, abia în 1976, după ce fragmentar începuseră să apară din 1954, cu mineiul pe ianuarie diortosit de mitropolitul Titi Medrea și părintele Olimp Căciulă. Restul reapar în anii următori. La cele mai multe dintre mineele ediției din 1976 a lucrat părintele Ene Braniște, care a dat îndrumările tipiconale și a introdus slujba Sfântului Calinic, pe care a alcătuit-o împreună cu mitropolitul Efrem Enăcescu. De asemenea, au fost introduse în minei slujbele sfinților Sava și Ilie Iorest. S-a modificat data din calendar a Sfintei Ecaterina, care în vechile mineie era la 24 noiembrie, prăznuirea ei fiind mutată la 25 noiembrie, cum este în mineiul grecesc. Arhieraticonul sau liturghierul arhieresc cuprinde rânduiala sfințirii tuturor slujitorilor bisericii.
Hirotesia citețului sau a cântărețului, a ipodiaconului, hirotonia diaconului, a preotului și a arhiereului, precum și slujba hirotesiei diferitelor grade preoțești: arhidiacon, sachelar, iconom, iconom stavrofor, protoiereu, dar și monahale, arhimandrit, egumen, eclesiarh. În unele liturghiere arhierești se află și rânduiala sfințirii antimiselor. Primul arhieraticon, tipărit în limba română, a apărut la Blaj în 1777, tradus din limba greacă, iar abia în secolul al XIX-lea Sfântul Sinod a încredințat unei comisii traducerea, tot din limba greacă, a unui nou arhieraticon. În 1926 a apărut o ediție a arhieraticonului cuprinzând rânduiala tuturor hirotesiilor și hirotoniilor. Următoarea ediție apare târziu, în 1976, și cuprinde într-o redactare nouă, într-o singură carte, diferite slujbe arhierești: rânduiala liturghiei arhierești, hirotoniile, hirotesiile, sfințirea bisericii și a obiectelor de cult și rânduiala sfințirii Marelui Mir.

O altă carte importantă pentru săvârșirea slujbelor bisericești este tipicul. Necesitatea uniformizării cultului prin păstrarea uniformității în tipic și în modul de slujire, respectarea rânduielilor tradiționale ale serviciului divin din cărțile ortodoxe de slujbă, combaterea greșelilor, a inovațiilor și a abuzurilor în săvârșirea serviciilor divine, au intensificat preocuparea Bisericii Ortodoxe Române pentru diortosirea noilor ediții uniforme ale cărților de cult, care să fie puse la îndemâna slujitorilor bisericești. Tipicul este cartea care cuprinde rânduiala sau îndrumările după care se desfășoară sfintele slujbe în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Compunerea tipicului se atribuie Sfântului Sava în secolul al V-lea, de aceea se și numește Tipicul Sfântului Sava. Acesta a preluat învățăturile de la cuvioșii Eftimie și Teoctist pe cale orală, așa cum le primiseră și ei din tradiția bisericii prin alt învățător al lor, Hariton Mărturisitorul, din secolul al III-lea. După Sfântul Sava, tipicul a mai fost adăugat cu slujbe și îmbunătățit. Cei care au contribuit la aceasta au fost Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Sfântul Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Cosma și alții. În secolul al IX-lea, ieromonahul Marcu, egumenul mănăstirii Sfântul Sava din Ierusalim și viitor episcop de Idrunt, a adăugat câteva capitole cu lămuriri și rânduieli privitoare la zilele când se întâmplă să fie pomeniți mai mulți sfinți în aceeași zi, rânduieli cunoscute sub denumirea de Capetele lui Marcu. În postfața la tipicul din 1976, se arată că el s-a tipărit ca primă ediție la împlinirea a 50 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, scopul cărții fiind acela de a fi un îndreptar pentru desăvârșirea acțiunii de uniformizare a săvârșirii sfintelor slujbe în toate ținuturile locuite de drept credincioșii ortodoxi români. Ultima ediție a tipicului românesc apăruse în 1925 la tipografia Mănăstirii Cernica și era o reeditare a tipicului din 1851, care fusese tradus după un rezumat făcut la Constantinopol al tipicului celui mare al Sfântului Sava, care se tipărise în Moldova la 1816. Fiind făcut pentru uzul în mănăstiri, tipicul din 1851, după care se tipăriseră succesiv mai multe ediții românești, nu mai putea corespunde necesităților noilor condiții, mai ales a enoriilor de oraș, având în vedere că nici vechiul tipic al Sfântului Sava nu s-a ocupat de rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ierurgii, atât de necesare pentru slujitorii bisericești din parohii. Aceste lipsuri căutaseră să le împlinească la noi, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea, manualele neoficiale sau particulare de tipic, făcute de diferiți clerici, buni slujitori și cunoscători ai problemelor de tipic, ca episcopii Melchisedec Ștefănescu al Romanului, Gerasim Safirin al Romanului, precum și alți clerici. Dar acestea erau incomplete și, în plus, cuprindeau practici și obiceiuri regionale și care dăunau uniformității modului săvârșirii serviciilor divine, ceea ce cu timpul a dat naștere la multe nedumeriri și discuții. Pentru a se curma toate acestea și a se da Bisericii Ortodoxe Române un tipic uniform, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a întocmit o comisie care a lucrat între 1973 și 1974, redactând ediția care s-a tipărit în 1976. Tipicul cuprinde două părți. Partea întâi prezintă rânduiala serviciului divin al celor șapte laude și al Sfintei Liturghii în cele trei perioade ale anului bisericesc, perioada Octoihului, a Triodului și a Penticostarului. Se arată care sunt cărțile de slujbă care au prioritate în săvârșirea serviciului divin în cele trei perioade, a Octoihului, a Triodului și a Penticostarului, cum se desfășoară aceste slujbe, care este rânduiala liturghiei săvârșită de un singur preot sau de doi preoți și diacon sau de mai mulți preoți,
care este ordinea slujbei când cade duminica sărbătoarea unui sfânt cu polieleu, cum se face slujba când în perioada triodului se întâmplă să coincidă unele sărbători ale sfinților cu date fixe, cu sărbători sau zile liturgice cu date variabile, cum se combină slujba din minei cu a zilei triodului când sărbătorile coincid, slujba din sâmbăta morților, slujbele de miercuri și vineri din postul mare când se săvârșește liturgia darurilor mai înainte sfințite, cum se desfășoară slujbele din săptămâna sfintelor pătimiri, deniile și altele. Se arată de asemenea care este rânduiala slujbelor din perioada Penticostarului, din ziua Învierii și până la Duminica tuturor sfinților. În partea a doua sunt redate rânduielile de slujbă ale sfintelor taine și ale ierurgiilor principale și mai frecvente, în activitatea sacramentală a slujitorilor bisericești din enorii, rânduieli care nu se găseau în tipicurile bisericești mai vechi. Tot aici sunt redate și câteva indicații sumare asupra unor practici mai mărunte din domeniul cultului, ca aprinderea luminilor în biserici, tragerea clopotelor și bătutul toacei, închiderea și deschiderea sfintelor uși și adverei, rânduiala cădirilor sau atămâierilor, precum și practici rituale generalizate, dar despre care nu se dau indicații în cărțile de cult respective, ca scoaterea Sfintei Cruci din altar în mijlocul bisericii la denia celor 12 evanghelii din săptămâna Sfintelor Pătimiri, ridicarea Sfântului Epitaf de pe Sfânta Masă în miercuria din ajunul Înălțării Domnului de care se ocupă Penticostarul sau citirea stâlpilor la morți. Ediția tipicului bisericesc din 1976 introduce unele îndrumări care nu sunt cuprinse în cărțile de slujbă respective, îndrumări privitoare la practici mai de curând intrate în cult, ori adaptări la situația și condițiile actuale de viață ale enoriașilor și recomandate de autoritatea bisericească superioară, ca citirea pastoralelor chiriarhale la diferite sărbători, datoria preotului de a predica sau de a catehiza cu prilejul oricărei sfinte slujbe și mai ales la taine și ierurgii, citirea rugăciunilor din rânduiala împărtășirii la împărtășirea credincioșilor sau indicații privitoare la cântarea în comun a credincioșilor în biserici.

Dragi prieteni, cu aceste detalii încheiem prezentarea șirului cărților liturgice, adică a celor cărți care se folosesc în cadrul slujbelor din biserica noastră. Nădăjduiesc ca informațiile prezentate pe parcursul acestor săptămâni să vă fi fost de folos și să vă fi făcut curioși în a răsfoi paginile acestor capodopere. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele postului nostru de radio. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru, dându-vă întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bozga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Eu trăiesc cu iubire și pentru iubire, deci această cântare pot să spun că mă reprezintă și o cânt din adâncul inimii mele. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, cine va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-ai scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
6: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
11: Stimați redescultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, audiție cu mult folos duhovnicesc. Vă dorim tuturor în cele ce urmează.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și întuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugele tale pară de foc. Cel ce-a întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vârsa ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le întemeia pe ele. O tare e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinei sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite-vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate, cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru.

0: rugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți,

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururia fecioară,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tată,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vederea celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de

0: Sfântul Arhanghel Gavril, la ucenicul cel ascultător, și l-a învățat pe el taina cântării tale celei prea minunate, de care se înfricoșează toți cei ce cântă Domnului. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu mărgăritarele rugăciunii,

Bucură-te, laudă fără de sfârșit a iubitorilor de rugăciune, bucură-te, bogăție neîmpuținată a celor sărași cu Duhul, bucură-te, izvor nesecat de milostivire pentru cei smeriți, bucură-te, ploaie de înțelepciune pentru cei însetați de mântuire, bucură-te, soare mult veselitor pentru cei iubitori de lumina Duhului, bucură-te, cântec neîncetat pentru iubitorii de taine cerești, bucură-te, odihna sufletelor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzire a celor cufundați în tăcere, bucură-te, luminarea celor cuprinși de nedumerire, bucură-te, înțelepții

0: Îngerul s-a arătat ucenicului rugător și taina rugăciunii Maicii Domnului a descoperit ca oamenii și îngerii cu o gură și cu o inimă să cânte. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Pe lespedea inimii, mai vârtos decât pe piatră, a scris arhanghelul rugăciunea cea către Maica Luminii, iar noi ne grăbim a scrie pe piatra inimilor noastre cuvinte de laudă ca acestea. Bucură-te, mângâierea celor lipsiți de ajutor, bucură-te, condece, scrinoa taina rugăciunii, bucură-te, carte întru care s-a scris cuvântul Tatălui, bucură-te, templu întru care s-a odihnit slava Duhului, bucură-te, munte înalt neajuns de mintea omenească, bucură-te, mare a rugăciunii înfricoșătoare ochilor îngerești, bucură-te, izvor de smerenie pentru cei râvnitori, bucură-te, încununarea celor ce se ostenesc pentru adevăr, bucură-te, chemarea celor încurcați pe cărările deșertăciunii, bucură-te, liniștea celor de ispite înviforați, bucură-te, povățuire grabnică monahilor evlavioși, bucură-te, îndreptarea celor căzuți în păcate, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

Cuvine-se cu adevărat, slăvim taina cea înfricoșătoare, prin care din tine a luat trup cel nevăzut și lumii a dăruit mare milă, cel de care se cutremură cetele îngerești. Cuvine-se dară și noi să-ți aducem cântări de la unde ca acestea. Bucură-te, oglinda fecioarelor înțelepte, bucură-te că ai născut mântuirea noastră din blestem, bucură-te că ai rupt legătura întristării Evei, bucură-te că ai nimicit toate răzvrătirile deșarte, bucură-te că întru tine fecioria și nașterea s-au îmbrățișat, bucură-te că pe cel despărțit prin legătura dragostei le-ai unit, bucură-te că ai nimicit pe surpătorii lui Adam, bucură-te că întru tine s-a văzut taina mântuirii, bucură-te râu pururiarul curgător cu apele milostivirii, bucură-te zid nestricat al rugăciunii pentru lume, bucură-te cununa tuturor vrednicilor cerești, bucură-te lumina călăuzitoare către raiul desfătării, bucură-te născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică.

Heruvimilor și de neîncetata lauda serafimilor, căci cu trup ai născut pe înțelepciunea Tatălui, prin care lumea s-a izbăvit de blestemul morții cântând ție. Bucură-te învierea celor căzuți în moartea păcatului, bucură-te odihna celor osteniți de ispite, bucură-te mângâierea celor smeriți cu inima, bucură-te pacea celor ce se luptă cu stăpâniile întunericului, bucură-te dulce auzire celor împovărați de întristare, bucură-te liman ceresc iubitorilor de mântuire, bucură-te slobozirea Evei din pustia întristării, bucură-te bucuria maicilor celor iubitoare de milostivire, bucură-te cântarea cea fără de sfârșit a oștirilor îngerești, bucură-te lumină înfricoșătoare duhurilor întunericului, bucură-te surparea sfaturilor celor nelegiuite, bucură-te

de la înger, ca să urcăm și noi cu o sârdie pe scara laudelor dumnezeiești, în cântări de veselie ca acestea. Bucură-te, luminarea celor iubitori de înțelepciune, bucură-te, smerită cugetarea celor străpunși de pocăință, bucură-te, adâncul doririlor celor curați cu inima, bucură-te, moștenirea cea dorită a celor blânzi, bucură-te, pacea cea înaltă a celor căutători de mărgăritarele înțelepciunii, bucură-te, liniștea celor ce călătoresc pe marea vieții, bucură-te, carte nepătrunsă de ochi îngerești, bucură-te, izvor de daruri pentru cei săraci, bucură-te, bogăția cea fără de sfârșit a slujitorilor tăi, bucură-te, a monahilor într-ar mare cu sabia rugăciunii, bucură-te, pavăzătare tuturor credincioșilor, bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de întristare, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea,

toate cetele îngerești, se grăbeți a-ți culege nectarul înțelepciunii, spre a-ți pregăti mierea laudelor cerești, cu care îndulcești inimile noastre, făcându-le fagure purtători de cuvinte ca acestea. Bucură-te, stâlpul de foc al rugăciunii pentru lume, bucură-te, izvorul cel nesecat al doririlor dumnezeiești, bucură-te, poarta cea mare a împărăției cerurilor, bucură-te, încununarea celor iubitori de ostenel duhovnicești, bucură-te, mare nesecat a darurilor izvorului vieții, bucură-te, umbrirea celor ce aleargă în deșertul ispitelor, bucură-te, a monahilor povățuitoare către cele cerești, bucură-te, a pusnicilor pecetluire cu lumina Duhului, bucură-te, mijlocitoarea cea tare a celor din lume, bucură-te, corabie purtătoare către limanurile desăvârșirii, bucură-te, scut de mântuire al celor din nevoi, bucură-te, risipirea întristării celor mâhniți, bucură-te, ridicarea celor căzuți în marea păcatelor, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică.

și prin pocăință, întinde-ne și nouă mână de ajutor ca să ne izbăvim de grijile lumești și să-ți cântăm. Bucură-te, mijlocirea împăcării cu Dumnezeu, bucură-te, veselia celor din robia întristării, bucură-te, fulger ce risipești gând.

iubire, bucură-te, picătură ce curățești mințile înfundate de păcate, bucură-te, curmarea durerii celor neputincioși, bucură-te, mers dulce celor iubitori de ostenială, bucură-te, îngrădirea cea tare a celor fără de ajutor, bucură-te, zid nebiruit celor ce se luptă duhovnicește, bucură-te, surparea sfaturilor celor necuvioase, bucură-te, întărirea celor ce lucrează cele bune, bucură-te, născătoare.

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să laude taina nașterii tale, iar noi cerem să ne dăruiești nașterea prin pocăință, ca să

mulțit au păgânii, neputând dar a mărturisi taina fecioriei tale într-o naștere. Iar noi cerem să redobândim frumusețea cea dintâi a sufletului și să cântăm ție. Bucură-te, rușinarea holitorilor de Dumnezeu, bucură-te, dulce auzire celor smeriți, bucură-te, încununarea celor ce slujesc ție, bucură-te că ne înveți să ne ferim de cursele diavolești, bucură-te, liniștea cea binecuvântată a pusnicilor, bucură-te, fântână adâncă pentru mințile smerite, bucură-te, izvor de mângâiere iubitorilor de rugăciune, bucură-te, pajiște plină de florile gândurilor cerești, bucură-te, pământ nearat din care a răsărit floarea vieții, bucură-te, mireasma cea dulce a cântărilor îngerești, bucură-te că brazdele inimii le arc cu plugul rugăciunii,

Lespedea cea scrisă de înger cu minunată rugăciunea ta și astăzi ni s-a păstrat, iar noi ne bucurăm, aducându-ți cântări de laudă, îndejduind să primim pururea ocrotirea ta, acelei pururea slăvite așa. Bucură-te, izvorul bucuriei noastre cerești, bucură-te că și decât serafimii ești mai cinstită, bucură-te a heruvimilor neîncetată laudă, bucură-te că ai născut pe izvorul vieții noastre, bucură-te că întru tine s-a odihnit taina treimii, bucură-te, povățuitoare, blândă celor ce caută mântuirea,

primești îndurările cuvântului. Bucură-te că ne povățuiești pe scara rugăciunii. Bucură-te că întărești pașii noștri slăbănociți de păcate. Bucură-te, tămăduire grabnică a celor din boli cumplite. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de

Astăzi toți să ne adunăm într-un gând și să slăvim pe ceea ce este a noastră neînfruntată mijlocitoare către Părintele Luminilor, cel

Nu ne părăsi pe noi, Stăpână, în ceasul grelelor încercării, ci fii apărătoare nebiruită robilor Tăi, ca să-Ți aducem veșnic ofrande de mulțumiri prin laude ca acestea. Bucură-Te ridicarea celor căzuți, bucură-Te cununa laudelor celor cerești, bucură-Te suspin al celor ce caută desăvârșirea, bucură-Te pod al întâlnirilor dumnezeiești, bucură-Te umbrirea celor ce aleargă prin arșița grijilor lumești, bucură-Te că ne păzești călcâiul de cel viclean, bucură-Te ploaie binecuvântată de daruri cerești, bucură-Te că răcorești mințile încinse de patim, bucură-Te că mângă inimile adăpate cu întristarea, bucură-Te că spulberi toate cursele celui viclean, bucură-Te că ne arăți lămurit calea mântuirii, bucură-Te că ne povățuiești către munte.

În ceasul sfârșitului meu, să nu mă lași pe mine, Stăpână, ci să-mi dăruiești ocrotirea Ta de Maică, nimicind pe cei ce se scoală asupra mea cu mânie, ca să-ți cânt ție așa. Bucură-te, floare rară, în pustia inimilor smerite, bucură-te, privighetoare a înălțimilor duhovnicești, bucură-te, bună auzirea celor iubitori de rugăciune, bucură-te că în inimile noastre scrit taina mântuirii, bucură-te că ne solești împăcarea cu mirele doririlor, bucură-te că alungi de la noi norul întunecat al ispitelor, bucură-te că în ceasul nedumeririlor ne dăruiești gând luminat, bucură-te că la judecată ne ești apărătoare de nădejde, bucură-te că alungi de la noi frica osândirii, bucură-te că ne înveți a sluji Domnului într-o smerenie, bucură-te că dăruiești toate cele de folos celor răscârbiți, bucură-te că ne scoți din această lume cu pace, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toate.

O Maică prealăudată, care pe toții miluiești cu îndestulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împletim cu

Maică prea lăudată, care pe toți îi miluiești cu destulare, auzi neputincioasa noastră rugăciune și ne revarsă darul înțelepciunii, ca și noi să-ți împlătim cu Arhanghelul cu nun de laude, aducând Domnului ne

Cântarea cea îngerească nouă ni s-a dăruit pe pământ, ca să ne osenim astese din lumina cuvintelor cântări de cinstire, pentru care să ne bucurăm de acoperământul rugăciunii tale cântându-ți. Bucură-te, înălțime neajuns a laudelor îngerești, bucură-te, odihna inimilor tulburate de ispite, bucură-te, bună auzirea celor de întunericul păcatului, bucură-te, apărătoare cea tare a celor tulburați, bucură-te, frumusețe neîncăpută în mărgăritarul unui gând, bucură-te că încununezi osteneala celor ce te cinstesc, bucură-te că oprești valurile greu de purtat ale păcatelor, bucură-te, făclia cântărilor dumnezeiești, bucură-te, vedere celor mai presus de gând, bucură-te, crina laudelor nesfârșite, bucură-te, tăcerea cea limpede a rugătorilor, bucură-te, limpede ascultarea celor necăjiți, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești vrednică de toată cinstirea îngerilor.

O prea curată Fecioară, Tu ești născătoarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, și mama cea bună a tuturor creștinilor care Te cinstesc după vrenicie. Arhanghelul Gavril, cel ce ți-a adus vestea cea bună Nazaret, a fost trimis și către ucenicul care se osărduia în rugăciune, învățându-l acea cântare frumoasă într-o cinstirea Ta care alină durerea inimilor noastre. Cuvinese cu adevărat ca și noi să Te cinstim și să Te fericim pe Tine, ceea ce ești Maica mult milostivă a cetelor creștinești, permine în brațele milostivirii Tale pe toți cei triși și împovărași, dobândind iertare pentru toți cei întinați de păcate. Bucură-Te, izvorul mânghierii noastre, care reverși cu belșugare mirul bunătăților dumnezeiești, tămăduind bolile noastre sufletești și trupești, arătându-Te ca o vistierie minunată a virtuților și darurilor sfinte. Tu trimiți în ajutorul nostru cete de îngeri ca să ne însoțească și să ne apere pe calea mântuirii de asaltul vrășmașilor noștri nevăzuți. O prea binecuvântată Maica Dumnezeului nostru, primește smeritele noastre cântări de laudă aduse Ție și adapă cu dulceața mânghierilor Tale inima noastră, otrăvită de amărăciunea patimilor. Mulțumim, prea Sfinte Treim, care a binevoit să ne strălucească prin Tine mulțimea binefacerilor Sale și căreia se cuvine slava și închinăciunea în veci.

Sfurire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de

să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărirea altor neamuri.

Oamenilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: și Sfântă Miserica Ta o păzește în viacul viacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Cei cinci mai

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților mucenici, Aftonomul Macedonie și Teodul, și a celor din preună cu dâns și a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Dreților și Dumnezeieștilor Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Stimați redascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și paraclisul și acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Noi vă invităm să ne rămâneți alături pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Stimații radioascultători, astăzi l-am prăznuit pe Sfântul Eufrosin, bucătarul, trăitor în veacul al IX-lea, într-una din mănăstirile Palestine. Eufrosin s-a arătat a fi un monah cu o viață și o lucrare paradigmatică, cu o desăvârșită smerenie și dragoste împlinea ascultarea de bucătar. Gătea cu atâtea dragoste pentru frățime, ca și când Dumnezeu ar fi stat la masa lor, împlinind toate cu desăvârșită dragoste, răbdare și jertfelnicie. Primea o cara fără să cărtească, nu răspundea la potrivnicii, dar pe lângă necesarele merinde pentru trup, Eufrosin mai gătea ceva de zor, lucra cu sârg la dobândirea mântuirii. Tainica și neclintită lucrarea bucătarului smerit, Dumnezeu a voit a o descoperi în chip minunat. Când un părinte, îmbunătățit din obște, a avut o vedenie din cele ce aveau să fie, în rai l-a întâlnit pe călugărul Eufrosin, de la care a cerut 3 mere. După această vedenie, părintele a realizat că merele din minunata arătare au rămas la dânsul. Mergând în biserică, l-a găsit pe Eufrosin la rugăciune și întrebându-l despre cele ce s-au petrecut, acesta i-a confirmat că într-adevăr fusese în rai. Dumnezeu a descoperit astfel că bucătarul cel smerit a hrănit gurile multor flămânzi, dar cu înțelepciune și-a agonisit și pentru sieși merindea cerească. Sinaxarul spune că hăruitul Eufrosin a dispărut din mănăstire, probabil petrecând retras în pustie, fugind de slava și cinstea oamenilor. Din cele 3 fructe primite în vedenie au gustat monahii obștii cu diferite neputințe sufletești și trupești. Primind tămăduire, au proslăvit pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi, neuitând viața și petrecerea în chinovia lor a lui Eufrosin bucătarul.
1: Pe tine te fericim și nouă ne împărtășești.
0: Stimați ascultători, dacă un bucătar a ajuns să fie casnic și prieten al lui Dumnezeu, după cum îl numea Sfântul Apostol Pavel pe sfinți, atunci înseamnă că în paleta meseriilor pe care le-au practicat aceștia, cea de bucătar devine bine plăcută de Dumnezeu dacă este pusă în slujba dobândirii cerești împărății. Da, să nu ne mire că putem vorbi de un nomenclator al meseriilor practicate de sfinți. Sfântul Apostol Matei era vameș, adică un fel de perceptor și contabil. Sfântul Apostol Andrei fusese pescar și navigator. Sfântul Apostol Pavel se pregătise a fi profesor la școala lui Gamaliel. Sfântul Mucenic Filimon, comediantul, care este de altfel ocrotitorul actorilor. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava fusese negustor, ca și Sfânta Lidia din Filipii, prima femeie creștină din Europa care comercializa stofe. Sfântul Lazar Zugravul, ca și Sfântul Pafnutie, pârvu român de al nostru. Să ne amintim și de Sfântul Ion Iacob Hozevitul, care a fost bibliotecar de Sfântul Dionisie Xigul, pe care îl putem considera un veritabil statistician. Să nu uităm de mulțimea sfinților militari, medici, muzicieni și așa mai departe. Conștiința bisericii le-a păstrat o vie recunoștință, căci pentru îndelenicirile din timpul vieții, pentru minunile lor sau pentru felul în care au pătimit, unii sfinți au fost asociați cu anumite activități și au devenit ocrotitori duhovnicești ai multor bresle sau meserii, învățându-ne că, indiferent de pregătirea profesională, de proveniența socială, omul poate urca la cer.

Stimați radioascultători, în cele ce urmează, noi vă invităm să audiați rubrica despre Mănăstirea Hristos Pantocrator în câteva momente, începând cu ora 19 și 25 de minute.

0: Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, o veritabilă oază de spiritualitate ortodoxă.
1: Stimați radioascultători, dacă în cadrul ultimei noastre întâlniri am vorbit despre importanța filoxeniei în viața creștină, astăzi ne vom concentra atenția asupra căminului bisericesc Peregrinus, un spațiu de găzduire a pelerinilor și a turiștilor care vizitează Catedrala Reîntregirii, mănăstirile și schiturile din eparhie, dar și cele mai importante obiective turistice din județul Alba și din împrejurimi. Pelerinii care vin dinspre oraș spre Mănăstirea Hristos Pantocrator, de îndată ce trec de poarta și zământului, pot vedea căminul bisericesc Peregrinus. Această importantă clădire, edificată la inițiativa înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, se întinde pe întreaga aripă de est a complexului mănăstiresc, ridicat între anii 2014-2018 într-un stil ce combină modernitatea cu elementele neoromânescului tradițional. Acest cămin este compus din salon de recepție, 33 de camere de cazare și 2 apartamente rezidențiale, bucătărie și sală de mese, birou administrativ, salon de protocol, balcon, foaier și 2 săli de conferințe cu o capacitate de 70 și 100 de locuri. În acest spațiu impresionant poposesc mereu vizitatorii veniți din țară sau de peste hotare care ajung la Alba Iulia în scop turistic. Pe lângă serviciile de cazare, oaspeții căminului au posibilitatea de a servi masa pregătită de personalul angajat. După marile evenimente bisericești organizate de arhiepiscopia noastră, aici au loc mesele oficiale pentru participanți. În sălile de conferințe se desfășoară lucrările Consiliului și ale adunării eparhiale, ședințele cu părinții protopopi, adunările generale ale organizațiilor non-guvernamentale, cursuri de formare, întruniri de lucru, mese rotunde cu dezbateri pe diferite teme și altele. Ținând seama de oferta de cazare și masă, căminul bisericesc Peregrinus găzduiește uneori evenimente derulate pe mai multe zile. Turiștii sosiți în cetatea gloriei lui Mihai Viteazul rămân impresionați de amplasamentul acestui minunat spațiu de cazare care le oferă o ambianță deosebită. Departe de sunetele aglomerației urbane, rupt de forfota cotidiană a cetății, căminul bisericesc Peregrinus oferă posibilitatea de a petrece zile liniștite și binecuvântate în capitala de suflet a românilor, fără însă a fi lipsiți de condițiile unei vacanțe bine meritate. Călugărițele din obștea mănăstirii, împreună cu personalul căminului, se îngrijesc cu dăruire de cazarea și tratarea ospitalieră a pelerinilor, dovedind astfel dragoste față de oameni. Obiectivele sacre din proximitatea căminului împlinesc nevoile de reculegere ale vizitatorilor, iar biblioteca răspunde dorințelor de a studia aspecte ale vieții bisericești și ale vieții umane în general. Având în vedere că toate aceste elemente fac din căminul bisericesc Peregrinus un loc ideal de petrecere a timpului nostru prețios, vă îndemnăm să vizitați mănăstirea de aici, o superbă oază de spiritualitate autohtonă din orașul Marii Uniri.

Stimați radioascultători, în continuare, începând cu ora 19 și 30 de minute, noi vă invităm să audiați emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Stâlpul și temelia adevărului.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Pe parcursul mai multor emisiuni am putut înțelege în detaliu că înainte de a primi o sfântă taină este nevoie de o pregătire temeinică. Și nu numai atât, după primirea tainei respective am înțeles de asemenea că printr-un comportament adecvat păstrăm neștirbită sfințenia tainei și ne putem bucura în mod deplin de roadele ei. Pentru astăzi, părinte profesor, ca o încununare, aș dori să discutăm despre vocația noastră de creștini, vrednici de sfintele taine pe care le-am primit. Prin urmare, ce înseamnă a fi creștin în sensul real al cuvântului, nu doar cel declarativ?
1: A fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, în Noul Testament, ne spune că cei care au crezut și au urmat lui Hristos, după ce El s-a înălțat la cer și după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli și au auzit propovăduirea lor, aceia care au crezut așadar în Hristos s-au numit pe sine creștini întâia oară în Antiohia. Deci undeva pe teritoriul Siriei de astăzi, acolo unde este atâta suferință și atâta război. Și tot Sfânta Scriptură ne spune că cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Așadar, cei care sunt ai lui Hristos trebuie să îi urmeze lui Hristos întru totul, nu doar declarativ. Nu trebuie să ne înregistrăm numai ca simpli creștini la recensământ și să declarăm acolo într-un formular că suntem creștini. A fi creștin înseamnă a pune în primul rând în practică, în viața de zi cu zi, ceea ce Hristos prin biserica lui cere de la noi. Așadar, trebuie să îndeplinim cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, în viața noastră, să fim demni de chemarea pe care am primit-o la Sfântul Botez când ne-am născut creștini.
0: Prin urmare, prima condiție de intrare în creștinism, după cum am înțeles și la una din edițiile anterioare ale emisiunii noastre, este taina Sfântului Botez, este condiția esențială, nu?
1: Așa este, este condiția esențială. Noi ne naștem spre viața aceasta trupească din pântecele Maicii noastre, dar spre viața veșnică, spre viața Împărăției lui Dumnezeu, ne naștem în momentul în care primim Sfânta Taină a Botezului. Atunci, așa cum spune, de exemplu, Sfântul Simeon al Tesalonicului, ieșind din apa botezului, pe chipurile noastre se întipărește chipul lui Hristos, pentru că noi ne îngropăm în botez, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Romani, ne îngropăm cu Hristos în botez într-o moartea lui și ieșim din botez, din apa botezului, într-o asemănare a învierii lui. Așadar, din punct de vedere duhovnicesc sfințial, Hristos însuși ia formă în noi. Noi dobândim forma lui Hristos, ne hristificăm sau ne hristomorfizăm, cum spun Sfinții Părinții ai Bisericii. Și astfel, Tatăl Ceresc, văzând pe chipul nostru, chipul Fiului Său, și pe noi ne adoptă, ne face fi adoptivi ai Lui. De aceea este condiție esențială pentru a intra în creștinism, pentru a fi așadar ai lui Hristos. Nu poți să fii ai lui Hristos decât împlinind ceea ce a zis Hristos. Ori Hristos, înainte de înălțarea Lui la cer, cum se spune în Evanghelia după Matei, le-a spus Sfinților Apostoli, mergând, învățați sau uceniciți-mi, faceți-mi ucenici din toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Ei, acest început îl face în fiecare dintre noi în taina Sfântului Botez. De acolo, de fapt, începe viața noastră creștină și care trebuie să fie o viață de mărturisire.
0: Anticipați, părinte profesor, și-a mai întâlnit de multe ori această analogie de creștin mărturisitor. Putem vorbi de o sinonimie în cazul acesta? În ce sens un creștin este mărturisitor? Ce anume mărturisește el?
1: Bineînțeles că un creștin este mărturisitor. Un creștin nu poate să fie decât mărturisitor. el îl mărturisește în toată viața lui pe Hristos. Așadar, este o sinonimie aici, într-adevăr. Dar trebuie să mai spunem și aceea că uneori, în timpurile de prigoană ale bisericii, mai ales în vechime, dar și astăzi sunt cazuri în care cineva ajunge să creadă în Hristos, dar nu a reușit să primească încă taina Sfântului Botez și dacă el mărturisește însă credința în Hristos cu prețul vieții lui, acea mărturisire care duce la vărsarea sângelui lui pentru Hristos se socotește botez, este botezul sângelui. Deci botezul mărturisirii credinței sale în Hristos. Și de asemenea este și această dorință cuiva de a deveni creștin și poate se întâmplă că nu există posibilitatea de a primi taina Sfântului Botez și el ajunge în pragul morții. Sfânta noastră biserică învață că acesta este botezul dorinței. De ce? Pentru că el își mărturisește prin dorința lui acea chemare interioară de a deveni creștin, de a deveni al lui Hristos. Și atunci este clar că există o sinonimie între creștin și mărturisitor sau între creștinism și mărturisire. Creștinismul înseamnă mărturisire. A cui mărturisire? Mărturisirea lui Hristos.
0: Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre îndatorirea creștinului de a participa la viața bisericii, ca să zic așa, la cultul divin, la sfintele slujbe. Trebuie să spunem care această datorie, pentru că sunt mulți care spun că sunt creștini, fac fapte bune, dar nu merg la biserică. Lămuriți-ne cu privire la aspectul acesta.
1: Bineînțeles că există această îndatorire, este o datorie. Nimeni nu ține pe cineva cu forța. Și când aderăm, să zicem, la o societate culturală sau atunci când lucrăm într-un anumit serviciu sau, știu eu, când suntem pe băncile școlii, avem reguli pe care trebuie să le urmăm și pe care le acceptăm de bunăvoie. Ei, și în condiția aceasta de creștin, avem îndatoriri, așadar obligații și drepturi. Printre îndatoririle și obligațiile pe care le avem este tocmai și aceasta de a participa la cultul divin, la sfintele slujbe ca membru al bisericii. De ce? Biserica își manifestă credința ei plenară în Hristos și face creștinilor părtășie cu Hristos, îl dă pe Hristos trăit în mod plenar, deplin și viu credincioșilor în slujbele ei, în cultul divin. De aceea avem această datorie de a participa la cultul divin. Nu este suficient doar să ne rugăm în mod individual, particular. Acest lucru, bineînțeles, face parte din condiția noastră de creștin, dar pe lângă aceasta avem datoria de a participa la sfintele slujbe. Nu este suficient să stăm acasă și să ascultăm la radio sau la televizor, să urmărim sfintele slujbe duminica sau în sărbători și noi putem să participăm la ele. Atunci când, numai când suntem bolnavi sau dintr-un motiv oarecare binecuvântat, nu putem să participăm, există această derogare de a asculta la radio sau de a urmări la televizor slujbele. Dacă noi suntem sănătoși, avem obligația de a participa la sfintele slujbe. Unul dintre canoanele numite apostolice prevede că cel care timp de 3 săptămâni, deci 3 duminici la rând, nu participă la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, unul ca acela, dacă este mirian, să se afurisească, adică să se excomunice, și dacă este preot, să se depună din treaptă.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la purtarea creștinilor care au primit Sfintele Taine sau parte din ele. Și ne spunea Părintele Profesor că orice creștin are îndatorirea de a participa la cultul bisericii, dar are și datoria de a respecta și celelalte rânduieri ale bisericii, bună oară, postul, sărbătorile, chiar și o rânduială de rugăciune personală, nu?
1: Da, am spus deja acest lucru, este necesar ca fiecare dintre noi să avem o rânduială de rugăciune personală, dar această rânduială de rugăciune personală trebuie făcută întotdeauna sub îndrumarea sau sub povățuirea unui duhovnic. Așadar, ca și creștini, avem datoria de a avea un duhovnic. Și cu duhovnicul respectiv trebuie să avem discuții duhovnicești, trebuie să avem o spovedanie constantă, o spovedanie regulată și cu dezlegarea duhovnicului să ne împărtășim cu dumnezeiescul trup și cu dumnezeiescul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că și toate celelalte taine au un rol covârșitor în viața creștinului, dar mai ales acestea două, spovedania și împărtășania, trebuie să fie tainele de căpătâi ale fiecărui creștin. De asemenea, postul, sărbătorile și ele contribuie, pentru că nu putem să participăm la Sfânta Împărtășanie dacă noi suntem doar așa amatori, creștini amatori. Trebuie să respectăm rânduiala de post a bisericii, adică posturile, cele patru mari posturi rânduite peste an, miercurile și vinerile, în afară de zilele care sunt însemnate cu harți, adică atunci când biserica dă dezlegare și se poate mânca de dulce. Dacă suntem sănătoși și nu avem impedimente de natură biologică, știu eu, o boală sau alte necazuri, atunci trebuie să postim. Să postim postul de bucate și postul duhovnicesc, de fapte, pentru că ele merg mână în mână. Nu putem să spunem, așa cum auzim adesea în ziua de astăzi, că nu-i păcat ce bagi în gură, ci-i păcat ce scoți din gură. Aceasta este o răstălmăcire a cuvintelor Sfintei Scripturi, pentru că acolo când Mântuitorul vorbește de acest lucru, făcea referire la reproșul fariseilor că ucenicii lui mâncau cu mâini nespălate. Și atunci Mântuitorul a spus că nu ceea ce intră în gura omului îl spurcă pe om. Deci faptul de a mânca cu mâini nespălate nu îl spurcă pe om. Era o prevedere în legea veche că întotdeauna trebuie să mănânce omul să se spele pe mâini. Bineînțeles, și astăzi este important acest lucru. Este igienic în primul rând. Dar Mântuitorul spune că nu hrana care intră în gură, chiar dacă este luată cu mâini nespălate, îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura omului, din inima omului. Așadar, nu are nimic de a face acest lucru cu postul. Postul trebuie ținut, la fel sărbătorile și rânduiala de rugăciune, atât cea personală, cât și cea comunitară în biserică.
0: Părinte Profesor, un aspect de care de asemenea ar trebui să ținem seama este relația bunului creștin cu semenii lui. Cum trebuie să se poarte un creștin autentic cu aproapele său?
1: În primul rând, comportamentul trebuie să fie acela pe care l-a avut Mântuitorul față de noi oamenii. Și anume, relația fiecăruia dintre noi trebuie să fie caracterizată de iubire, de dragoste. Mai ales, preoții trebuie să arate oamenilor dragoste. Dar această dragoste câteodată trebuie manifestată sub diverse forme. Unora, dragostea le este accesibilă mai ușor pentru că ei înșiși se pot deschide spre dragoste. Altora le este accesibilă sub alte forme. Preotul, chiar atunci când ceartă și mustră, o face după îndemnul Sfintei Scripturi, care spune ceartă, mustră, îndreaptă. Nu face aceasta din motiv de ură personală, ci pentru a sensibiliza pe celălalt că el se află într-o situație duhovnicească neclară și că trebuie să-și reglementeze această viață duhovnicească. De asemenea, creștinii între ei trebuie să se manifeste cu respect reciproc, să-și arate iubire frățească adevărată, nu iubire fățarnică. De aceea nu putem să mergem să ne împărtășim dacă avem ură pe cineva sau suntem supărați cu cineva. Cuvântul Sfintei Scripturii este clar. Dacă te duci la altar și îți duci darul tău și îți aduci aminte că ești certat cu cineva sau ai ceva cu cineva de împărțit, mai întâi du-te și te împacă cu semenul tău și abia apoi du-ți jertfa ta la altar, pentru că numai așa va fi ea bine primită înaintea lui Dumnezeu. Așadar, un creștin autentic se poartă cu aproapele său prin iubire și prin respect reciproc. Ceea ce dai, aceea primești. Spune Mântuitorul, ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Nu? Sau, cum spune aceeași idee, dar în vorba populară, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci dacă ție îți place iubire, dăruiește iubire. Dacă nu-ți place răutate, nu da nici tu răutate.
0: Se tot vorbește, părinte profesor, de societatea postmodernă sau de epoca postcreștină. Și întrucât societatea românească încearcă oarecum să se alinieze popoarelor europene care se confruntă cu o aprigă criză spirituală, implicit modul de a fi creștin într-o astfel de lume variază de la cel al primelor veacuri când creștinismul era la începuturile sale. Puteți face o paralelă între creștinismul autentic din vechime și creștinismul vremurilor noastre?
1: Acum nu putem să spunem că în vremurile noastre nu mai există creștinism autentic. Există creștinism autentic. Creștinismul nu poate să fie decât autentic dacă el dacă cineva încearcă să trăiască altfel creștinismul decât așa cum învață biserica și cum l-a trăit biserica întotdeauna, este o falsificare grosolană a învățăturii creștine. Este adevărat că, din păcate, astăzi în societatea aceasta numită postmodernă se încearcă tot mai mult alungarea creștinismului din inimile oamenilor. Și am văzut că societatea europeană mai ales este o societate care refuză cu obstinație să-și recunoască valorile ei creștine și rădăcinile ei creștine. Să nu uităm că civilizația noastră europeană modernă a luat naștere pe baze creștine. Din păcate, astăzi există oameni care au lepădat sau au trădat haina botezului și care încearcă să impună o seamă de reguli aberante de conduită creștină, o seamă de reguli în care se cuprind toate îndemnurile imorale posibile și imposibile și, de asemenea, îndemnul sau sugerarea faptului că nu este necesară credința într-un Dumnezeu. Acest lucru nu poate să ducă decât într-o fundătură, în cel mai fericit caz, dar el duce, de fapt, în cele din urmă, la pierzania veșnică. De aceea, creștinismul autentic din vechime dăinuiește până astăzi și va dăinui până la sfârșitul veacurilor prin Biserica drept măritoare a lui Hristos, și Biserica Ortodoxă are această conștiință că ea este păzitoarea și păstrătoarea tezaurului revelațional a învățăturii și a creștinismului autentic.
0: La ce se referă, părinte, biserica când într-una din ecteniile sale spune sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, și continuă apoi? Cum este acest sfârșit creștinesc de care amintește biserica?
1: Sfârșitul creștinesc este acela când mori în Hristos, cu credința în Hristos, cu credința și nădejdea în învierea și în viața veșnică. Nu contează modul în care ne găsește, să zic așa, moartea, că ne găsește pe cale sau ne găsește în casă sau că ne găsește la serviciu. Esențial este ca noi să fim conștienți că trebuie să trăim creștinește. Și un îndemn al părinților, al sfinților părinți ai bisericii, este acesta: să trăiești în fiecare zi cu credința că se poate să fie ultima ta zi. Și atunci, având pururea în față această pomenire a morții, nu vei greși niciodată. Adică să avem conștiința că, fiind ai lui Hristos, trebuie să trăim o viață adecvată. Și atunci nu avem de ce să ne temem de moarte. Bineînțeles că stă în constituția firii noastre oarecum să ne temem de moarte, și că moartea, când vine, vine de multe ori în urma unei boli sau în urma unor necazuri. Tocmai de aceea noi ne și rugăm în ectenia noastră să primim sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat, adică nerușinat, adică să nu murim în condiții de rușine, adică să ne facem de rușine haina botezului și să murim în pace. Dar este vorba nu de de o pace exterioară, ci de acea pace pe care ne-o dă Hristos, cum spune El, pacea mea vă dau vouă, nu precum vă dă lumea pacea, vă dăruiesc eu vouă, ci eu vă dăruiesc pacea în alt fel. Nu? De aceea, acest sfârșit creștinesc înseamnă a muri în Hristos, a muri cu Hristos și a muri pentru Hristos și prin Hristos.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog. Sperăm noi de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte interesante legate de învățătura noastră de credință. Așteptăm, prin urmare, cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și o săptămână frumoasă!

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a vizitat astăzi Patriarhia Română. La Mănăstirea Mălainița, de pe Valea Timocului, vor începe mâine manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Guvernul s-a reunit astăzi în ședință și Statele Unite ale Americii comemorează 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Acum știrile pe larg. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a primit-o astăzi în vizită oficială pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. În cadrul întrevederii care a avut loc la reședința patriarhală, a fost subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în educația copiilor și a tinerilor. Au fost evidențiate proiectele educațional-catehetice desfășurate de Patriarhia Română pentru prevenirea abandonului școlar, precum și importanța parteneriatului dintre familie, biserică, școală și autorități locale. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, și-a exprimat aprecierea pentru susținerea constantă a educației prin fondurile alocate de către Comisia Europeană și a subliniat că, citez, provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale, emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală, reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței familiei, bisericii și școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor, am încheiat citatul. La final, Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a subliniat misiunea socială pe care o au cele două instituții.
1: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să am întâlnire cu prefericitul Patriarh Daniel, pentru că atât eu ca vicepreședinta Comisiei Europene, Comisia Europeană în ansamblu, împreună avem o misiune socială și credem că rolul Bisericii Ortodoxe Române, al tuturor de fapt unităților de cult și a tuturor instituțiilor religioase, este extrem de important în această misiune socială. Ajutorarea celor în nevoie, celor care sunt în situație de vulnerabilitate, fie că sunt copii, adulți, persoane cu dizabilități, necesită un simț al responsabilității, al implicării comun în societate, în comunități, ca în orice familie. Și în acest context, dialogul nostru de astăzi s-a desfășurat în jurul ideii de valori comune pe care le împărtășim. Am discutat, desigur, și despre proiectele sociale pe care Patriarhia Română le implementează, proiecte care vizează educația, combaterea abandonului școlar.
0: Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. La finalul întâlnirii, în semn de apreciere, prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a oferit diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, cu medalie. Programul vizitei delegației Comisiei Europene a început de dimineață pe șantierul de construcție a Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean Pantelimon, un proiect național al Patriarhiei Române cofinanțată de Uniunea Europeană, care aduce împreună educația, cultura, sportul, sprijinul comunitar și formarea spirituală. Părintele Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat etapele parcurse în procesul de implementare a proiectului și a evidențiat importanța acestuia pentru dezvoltarea activităților educaționale și formative ale bisericii.
2: La mai puțin de 3 luni de zile de la începerea lucrărilor de construire, 5 corpuri de clădiri sunt deja vizibile. Și mă refer aici la clădirea unde va fi amenajată biblioteca și atelierele de creație artistice, unde se vor desfășura activități pentru copii. Este vorba despre sala de festivități și teatru, spațiile, clădirea unde vor fi acomodate spațiile de cazare, sala de mese, cea de-a patra clădire, și cea de-a cincea clădire, unde vor fi amenajate vestiarele și grupurile sanitare pentru terenurile de sport și celelalte activități care se vor desfășura în aer liber. Vizita doamnei Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, împreună cu delegația oficială care o însoțește, arată preocuparea instituțiilor europene pentru construirea și dezvoltarea unor centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, în care aceștia să desfășoare activități, să se cunoască, să lege prietenii și în felul acesta să-și dezvolte competențele și abilitățile de viață.
0: Părintele Florin Marica, manager al proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvideanul din orașul Ilfovean Pantelimon. De asemenea, despre importanța acestui proiect reprezentativ pentru formarea tinerei generații a vorbit și Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.
3: Suntem astăzi în orașul Pantelimon pentru a vedea un proiect finanțat de Uniunea Europeană și realizat de Patriarhia Română. Și ceea ce vedem astăzi aici, sigur, este un șantier, dar am văzut tot ceea ce înseamnă proiectul în perspectiva inaugurării în anul 2028. Este absolut impresionant. Un centru multifuncțional pentru copii în situații de vulnerabilitate. Aproape 6.000 de copii vor putea să beneficieze de tot ceea ce înseamnă activități educaționale, activități de consiliere, activități sportive, recreative în acest centru, cu cazare, cu masă. Un exemplu de proiect care este, cred eu, relevant pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru România. Am discutat astăzi despre cum putem corela activitățile susținute de Uniunea Europeană și implementate de Patriarhie cu alte inițiative europene, cum ar fi garanția pentru copii. La nivel european, noi spunem că toți copiii aflați în risc de sărăcie și excluziune sociale trebuie să aibă garantat accesul la servicii educaționale, la servicii de sănătate, un acoperiș deasupra capului și recent am venit și cu o garanție extinsă. Asta înseamnă să ne preocupăm ca fiecare copil să fie în siguranță atunci când este în mediul online, dar și când este în viața de zi cu zi, potențial afectat de bullying, de agresivitate, expus la riscuri de adicții, dependențe.
0: Vizita delegației Comisiei Europene a continuat la Palatul Patriarhiei, Catedrala Națională și la Centrul de Zi pentru Copii Sfânta Muceniță Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, a organizat astăzi vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh, Martir Antimii Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei. Expoziția a fost introdusă de Carmen Albu, bibliograf, în cadrul serviciului manuscrise carte rară al Bibliotecii Academiei Române.
4: După cum știți, Biblioteca Academiei Române, sub conducerea profesorului Nicolae Noica, organizează periodic evenimente culturale și manifestări științifice pentru a valorifica și a face cunoscut publicului piese din fondurile proprii, adevărate comori ale patrimoniului național și universal. De data aceasta, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, prin efortul părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, căruia îi mulțumesc pentru deschiderea manifestată în vechea și rodnica cooperare cu Biblioteca Academiei, am ales să expunem vechi tipărituri și manuscrise ale mitropolitului Antim Ivireanul, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale românești și universale, cu impresionante realizări în plan pastoral, misionar, cultural, bisericesc, filologic, tipografic. Un adevărat ierarh care a învățat pe credincioșii încredințați spre păstorire prin cuvânt, cunoscute fiind în acest sens didahiile sale.
0: Carmen Albu, bibliograf în cadrul serviciului manuscrise carte rară al Bibliotecii Academiei Române. În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a reliefat importanța evenimentului.
5: Titlul pe care l-am ales pentru acest eveniment reflectă filonul principal, aș spune, al activității și al vieții Sfântului Ierarh Martir Antimii Vireanul, caracterizează geniul său, și anume acela de a uni lumi îndepărtate sub același crez, crezul ortodox. Pentru că, de fapt, toată opera lui, toate aceste obiecte de artă, cărțile vechi, manuscrisele pe care le privim, ele nu au fost create pentru ele însele, în sine, ci ele au fost create în slujba acestui crez ortodox de a sprijini creștinii care erau într-un imperiu care îi discrimina de foarte multe ori, neavând acolo posibilitatea de a-și imprima în limba lor cărțile de rugăciune, cărțile de învățătură, de fapt nu aveau acces la cuvânt, la lumina cuvântului.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. La vernisaj a fost prezent și un grup de elevi seminariști pasionați de opera Sfântului Antim.
6: Am fost foarte impresionat de această expoziție, deoarece am putut învăța multe despre Sfântul Ioan Timiviranul și am văzut prin această expoziție cât de mult a însemnat pentru cultura, în primul rând poporul românesc, dar nu numai, pentru că am văzut că a publicat și în mai multe limbi și, de asemenea, ce importanță a avut față de toată această lume liturgică prin publicările sale, dar și prin predicile sale.
7: Ceea ce am învățat și ceea ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că a tipărit 66 de cărți și ce este și mai interesant este faptul că le-a tipărit în mai multe limbi, ceea ce necesită o cultură foarte mare.
8: Sfântul Ioan Timiviranu a avut o contribuție deosebită pentru biserică și pentru cultura românească. A tipărit numeroase cărți, mai ales în limba poporului, ceea ce a ajutat la formarea limbii române literare.
0: Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura mâine și duminică. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerice, reprezentanței autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine programul manifestărilor va include de privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni ramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, va fi adusă spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănânta am aflat de la Părintele Paroh, Cristinel Trandafir.
9: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. În seara zilei de sâmbătă, după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București, și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
0: În cadrul conferinței de mâine vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
9: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
10: Programul liturgic după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiunea Sfintei Icoane Făcătoarei de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în miez de noapte, utrenia. Apoi, chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte erar fiecare troiță în parte.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit și în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează 2 decenii de la sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat duminică după amiază prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului, urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
11: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață. De aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul sfințirii Crucii Trinitas de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, Crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. Continuăm acum cu alte informații. În ședința de astăzi, Guvernul a prelungit până la 30 iunie 2028 acordul de împrumut încheiat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului Școli mai sigure, inclusive și sustenabile în România. Proiectul, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește modernizarea infrastructurii școlare și creșterea siguranței și eficienței energetice a unităților de învățământ preuniversitar. Până în prezent au fost semnate contracte în valoare de 80 43,11 milioane de euro, iar cheltuielile efectuate se ridică la 47,96 milioane de euro. Modificările aprobate nu majorează obligațiile financiare asumate de România față de instituția financiară. Executivul a aprobat și hotărârea prin care este stabilit bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex. După publicarea actului în Monitorul Oficial, sumele vor putea fi virate companiei pentru plata salariilor și a celorlalte cheltuieli solicitate de reprezentanții angajaților. Sindicaliștii amenințau că vor intra în grevă începând de săptămâna viitoare dacă problema salariilor nu va fi rezolvată. Aprobarea bugetului permite efectuarea plăților, însă o eventuală renunțare la protest trebuie confirmată de reprezentanții sindicatului. Și tot astăzi, executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de Rezervă pentru organizarea participării culturale a României la Satul Francofoniei 2026. Evenimentul va avea loc în Regatul Cambodgiei în perioada 13-17 noiembrie. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că a transmis Comisiei Europene planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Printre măsurile propuse se află și administrarea diferențiată a 1,3 milioane de vaccinuri gratuite. Dintre acestea, 1 milion de doze vor fi folosite pentru imunizarea împotriva variolei ovine și caprine, iar restul pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Institutul Național de Statistică a anunțat că în perioada august 2025-august 2026 cea mai mare scumpire a fost la chirii, 39,7%, urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movilă.
12: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,88%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%, și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină, 34,61%, și la benzină, 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică, 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive, 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
0: Ana Maria Movilă. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi discuții cu președintele Eurogrupului Kyriakos Pierakakis despre viitorul buget al Uniunii Europene. Șeful statului a arătat că România susține un buget european ambițios care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. Primăria Capitalei a anunțat că echipele specializate au finalizat evaluarea blocului din cartierul Rahova, afectat anul trecut de explozie. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini predată dirigintelui de șantier. După clarificarea unor aspecte, acesta va fi validat și vor începe lucrările de punere în siguranță. Explozia a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025. 3 persoane și-au pierdut atunci viața. Acostarea navelor fluviale, care asigură transportul regulat de mărfuri și călători pe brațul Chilia al Dunării între municipiul Tulcea și satul Periprava, se face cu dificultate din cauza cotelor scăzute ale fluviului. Traficul navelor fluviale pe principalele brațe ale fluviului, inclusiv pe Dunărea Veche, se desfășoară fără probleme în ciuda cotelor minime istorice. Informații externe, Statele Unite ale Americii comemorează astăi 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atentatele au fost comise de 19 membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda, care au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. 2 dintre ele au fost îndreptate spre World Trade Center din New York, unul l-a lovit Pentagonul, iar al 4-lea s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii și membrii echipajului au încercat să preia controlul aeronavei. Aproape 3.000 de oameni ne-au murit atunci. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă este activă până duminică. Are detalii meteorologul Adrian Boariu.
13: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral, iar izolată va fi ceață. Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în sud-est și local în sud va fi o zi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil cu unele norări spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar și ușor instabilă. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, călătorim astăzi către o altă țară interesantă. Este vorba despre Africa de Sud. Ocupând extremitatea sudică a continentului negru, Africa de Sud are deschidere la două oceane, Atlantic și Indian. Intrând sub influența coloniștilor europeni, portughezi, olandezi și englezi, după perioada marilor descoperiri geografice. În prezent, este una dintre cele mai dezvoltate țări africane, chiar dacă încă se confruntă cu numeroase probleme. Se învecinează cu Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Eswatini și Lesotho. Africa de Sud are 11 denumiri oficiale, în fiecare din cele 11 limbi oficiale ale acestui stat multietnic. De fapt, este o singură denumire, Republica Africa de Sud, tradusă pentru a împăca pe toată lumea. După circa un secol și jumătate de la descoperirea Capului Bunei Speranțe de către portughezul Bartolomeu Diaz, olandezii au înființat o colonie pe coastă, orașul Cape Town. Ulterior, descendenții europenilor de aici, numiți africanieni sau burii, au părăsit colonia pentru a cuceri noi teritorii din nord, în dauna populațiilor băștinașe. Drapelul actual este folosit abia din anul 1994, un an de cotitură pentru istoria țării. Supranumită Națiunea Curcubeului, Africa de Sud face parte din Commonwealth, comunitatea fostelor colonii britanice, și are trei capitale: Cape Town, care este capitala legislativă, Pretoria, capitala administrativă, și Bloemfontein, care este capitala judiciară. Teritoriul este divizat în 9 provincii, iar cel mai mare oraș din țară nu este vreuna din cele trei capitale, ci Johannesburg. Africa de Sud are un relief predominant de podișuri și platouri înalte, alcătuite din roci dure și vechi, acoperite de sedimentar, cu o topografie netedă și deschisă. Africa de Sud este liderul mondial în extracția de platină, diamante, aur și minerale, care sunt rare. În medie, bărbații din Africa de Sud trăiesc până la 50 de ani, iar femeile până la 48. Vânătoarea este strict controlată în Africa de Sud, iar sezonul de vânătoare continuă pe tot parcursul anului. Africa de Sud este și cel mai mare producător de ulei de macadamia, pe care îl exportă în alte țări. Africa de Sud este primul stat dintre țările africane care a participat la Cupa Mondială de Fotbal. Aproximativ 900 de specii de păsări trăiesc pe teritoriul acestui stat. Șoferii din Africa de Sud sunt recunoscuți pentru politețea lor. Rugby-ul este considerat cel mai popular sport din Africa de Sud. Africa de Sud este singurul stat în care trei laureați ai premiului Nobel au locuit pe aceeași stradă. În Africa de Sud crește cel mai mare copac, baobabul, ale cărui fructe se numesc pâine de maimuță. Din cele 49 de milioane de oameni din Africa de Sud, doar undeva la 18 milioane sunt persoane apte de muncă. Un lac situat în Africa de Sud este singurul lac din lume care s-a format din cauza unei alunecări de teren. Bivolul este considerat cel mai periculos animal în procesul de vânătoare de pe teritoriul acestui stat. Africa de Sud este înzestrată cu toate formele de relief care există pe pământ. Afrikaans, limba oficială a Africii de Sud, este similară cu limba flamandă. Multe orașe din Africa de Sud nu beneficiază de transport public. Africa de Sud produce 2/3 din electricitatea întregului continent african. Un medic din Africa de Sud a reușit să inventeze o tehnologie unică de transplant de retină, datorită căreia Margaret Thatcher, fost prim-ministru al Marii Britanii, și-a putut salva vederea. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Africii de Sud.

dragi prieteni, atât pentru astăzi. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a porni către o nouă destinație interesantă din lumea largă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 28. În timpul acestei goane disperate fu o clipă îngrozitoare. O clipă în care Pinocchio se crezu pierdut, pentru că trebuie să știți că Aliodor, așa-l chema pe duleul Mops, tot gonind mereu, era cât pe ce să-l ajungă. Destul dacă vă spun că păpușa auzea în urma ei, la o depărtare de un pas, gâfâitul obosit al acelei javre și îi simțea până și aburii calzei respirației. Noroc pentru el că țărmul era aproape și marea se vedea la câțiva pași. Abia se văzu pe mal și păpușica dintr-o săritură se azvârli în apă ca o broască. Aliodor voia să stea locului, însă împins de furia alergatului sări în apă și el. Dar nenorocitul nu știa să înmate, începu să dea din lăbuțe ca să se țină deasupra apei, dar cu cât se zbătea mai mult, cu atât se ducea cu capul la fund. Când mai scoase odată capul afară, bietul câine avea ochii speriați și rătăciți și lătrând striga: "Mânec! Mânec! Crapă!" Îi răspunse Pinocchio de departe, știindu-se astfel scăpat de orice primejdie.
1: "Ajută-mă, Pinocchio! Scapă-mă de la moarte!"
0: La auzul acestor strigăte sfâșietoare, păpușa, care la urma urmei avea o inimă minunată, se înduioșa și, întorcându-se către câine, îi spuse:
2: "Dacă te scapă, îmi făgăduiești că ai să mă lași în pace și n-o să mai alergi după mine?"
1: Îți făgăduiesc! Grăbește-te pentru Dumnezeu, căci dacă mai întârzii puțin, sunt pierdut!"
0: Pinocchio se codi o clipă, dar aducându-și aminte că tatăl său îi spusese de nenumărate ori să nu se dea înlături de la o faptă bună, se duse înotând spre Aliodor și, apucându-l de coadă cu amândouă mâinile, îl duse teafăr și nevătămat pe țărmul stâncos al mării. Bietul câine nu se mai putea ține pe picioare. Înghițise fără să vrea atâta apă sărată că se umflase ca un balon. Și păpușa, neavând încredere deplină în el, găsi cu cale să se arunce iarăși în mare și, depărtându-se de mal, strigă către prietenul scăpat de la înec:
2: "Rămâi cu bine, Aliodor! Călătorie plăcută și multă sănătate celor de acasă!"
1: "Adio, Pinocchio!" răspunse câinele. "Mii de mulțumiri că m-ai scăpat de la moarte! Mi-ai făcut un mare bine și în lumea asta binele trebuie răsplătit! Dacă vreodată o sosi prilejul, vom mai vorbi."
0: Pinocchio continuă să înoate, ținându-se aproape de mal. În sfârșit îi se păru că a ajuns într-un loc sigur și, aruncând o privire spre țărm, văzu printre stânci un fel de peșteră din care ieșea o coloană lungă de fum. Odată hotărârea luată, se apropie de stânci, dar când

0: lui, verzi ochii, verde barba lui cea lungă care i-a târna pe pământ. Părea o șopârlă uriașă ridicată în două picioare. Când pescarul își trase plasa din mare, strigă plin de mulțumire: slavă ție, Doamne! Și astăzi prinse-i pentru o ciorbă de pește strașnică. Păcat că eu nu sunt pește, își zise Pinocchio în gând, făcându-și nițel curaj. Plasa plină de pește fu trasă în peștera dintre stânci, o peșteră întunecoasă și îmbâxită de fum, în mijlocul căreia sfârâia o tigaie mare cu un de lemn care răspândea un miros de candelă de-ți tăia respirația. Ia să vedem acum cam ce pește am prins, zise pescarul cel verde și, vârând în plasă o mână mare cât o lopată, o scoase plină de roșioare. O, ce mai roșioare frumoase, spuse el privindu-le și mirosindu-le mulțumit. Și după ce le-a mirosit, le-a aruncat într-un hârdău fără apă. Apoi, făcut de mai multe ori același lucru și pe măsură ce scotea pești afară, simțea cum îi lasă gura apă și îngâna mereu. O, sunt buni și govizii!
1: Foarte gustoși și calcanii!
2: Da, poi chefalii!
1: Uite, și scrumbii!
2: Nici la Cherda nu e de lepădat!
0: Cum lezne vă închipuiți, govizii, calcanii, chefanii, scrumbiile și la Cherda se duseră cu toții în hârdău ca să țină de urât roșioarelor. Cel din urmă care rămase în plasă fu Pinocchio. De-abia pescarul îl scoase afară și holbă ochii de mirare, strigând aproape înfricoșat:
2: ce pește e ăsta? Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată asemenea pește.
0: Și începu să se uite la el cu multă luare aminte și, după ce îl privi bine, din toate părțile spuse:
2: am înțeles. Trebuie să fie un rac de mare.
0: Pinocchio, încremenit că a fost luat drept un rac, spuse pe un ton cam supărat:
1: ce tot dai zor cu rac de mare? Vezi cum te porți cu mine. Dacă nu te superi, matale, află că eu sunt o păpușă.
2: O păpușă?
0: Întrebă pescarul.
2: Să-ți spun drept, peștele păpușă e pentru mine un pește nou. Cu atât mai bine, o să te mănânc și cu mai multă poftă.
1: Să mă mănânci? Dar nu vrei să înțelegi că eu nu sunt pește? Nu vezi că vorbesc și cuget ca și dumneata?
2: Așa e,
0: adăugă pescarul.
2: Și deoarece ești un pește înzestrat cu darul vorbirii și al cugetorii ca și mine, vreau să mă port cu tine într-un chip cu totul deosebit.
1: În ce chip?
2: În semn de prietenie și de stimă te las să-ți alegi singur felul cum vrei să fii prăjit. Dorești să te prăjesc în tigaie, ori îți place mai bine să te coc la tigaie cu zeamă de pătlăgele roșii?
1: Să-ți spun drept, răspunse Pinocchio, dacă mă lași să aleg, grozav aș dori să-mi dai drumul și să mă înapoiez acasă.
2: Glumești? Crezi că o să pierd eu prilejul să gust dintr-un pește așa de rar? Nu ți se întâmplă în toate zilele să prinzi un pește păpușă în mările noastre?
1: Lasă că știu eu ce o să fac, o să te prăjesc în tigaie la un loc cu ceilalți pești, unde o să te simți foarte mulțumit să fii prăjit în tovărășie, e o mângâiere.
0: Nefericitul Pinocchio, auzindu-și sentința, a început să plângă, să se scâncească, să se roage și, plângând, spunea:
1: ce bine era să mă fi dus la școală, m-am luat după colegi, așa-mi trebuie.
0: Și pentru că se zvârcolea ca un șarpe și făcea sforțări de necrezut ca să scape din ghearele pescarului verde, acesta luă o frânghie și, după ce îl legă de mâini și de picioare ca pe un sac, îl aruncă în hârdău lângă ceilalți pești. Apoi se puse să tăvălească toți peștii într-o strachină cu făină și, pe măsură ce îi tăvălea, îi arunca în tigaie să se prăjească. Cei din tâi, care începură să sfârie în un de lemn, erau guvizii. Apoi veni rândul calcanilor, apoi al chefalilor, apoi al scrumbiilor și al lachierdei, și în sfârșit veni și rândul lui Pinocchio. Păpușa, văzându-se așa de aproape de moarte, fu apucată de un tremur și de o spaimă așa de grozavă că nu mai avea nici grai, nici respirație ca să se roage. Bietul copil se ruga din ochi, dar pescarul cel verde îl învârti de 5-6 ori în făină, umplându-l așa de bine din cap până în picioare că părea o păpușă de Ipsos. Apoi îl apucă de cap și...
3: continuare o vom afla mâine seară.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 33. Văzând că ușa nu se deschide, piticul cu o lovitură de călcâi o dădu de perete și după ce intră în odaie, le spuse cu zâmbetul lui obișnuit: "A, ce mai copii! Rageți bine, v-am cunoscut numai decât după voce și am și venit." La aceste cuvinte, cei doi măgăruși rămaseră nemișcați, cu capul în jos, cu urechile lăsate și cu coada între picioare. La început, piticul inetezi cu mâna-i mângâie, îi pipăi, apoi scoțând țesala, începu să-i țesale cum trebuie. Și după ce îi țesălă bine și îi făcu strălucitori ca oglinda, le puse căpăstrul pe cap și îi duse în oborul de vite, nădăjduind să-i vândă și să ia pe ei o sumușoară cât mai mare. Și cumpărătorii slavă Domnului nu lipseau. Fitil fu cumpărat de un țăran, căruia în ajun îi murise măgarul, iar Pinocchio fu vândut directorului unui circ, care îl cumpără ca să-l învețe să joace și să sară dinpreună cu celelalte animale ale trupei. Ați înțeles? Ați înțeles, micii mei cititori, ce meserie împărțea piticul? Ticălosul acesta care la înfățișare era dulce ca mierea, din când în când colinda lumea cu carul lui și cu fel de fel de șiretlicuri și făgăduiele aduna pe toți copiii dezmățați care fugeau de școală și după ce îi urca în car îi ducea în țara distracțiilor, unde să-și petreacă vremea numai în jocuri și petreceri. Iar după ce bieții copii bucuroși că au scăpat de școală și că se pot astfel juca nesupărați de nimeni, erau preschimbați în măgăruși. Se făcea frumușel stăpânul lor și îi scotea la vânzare, în oborul de vite sau prin iarmaroace. Astfel că în câțiva ani strânsese grămezi de aur și se îmbogățise ca un cămătar. Ce s-a mai întâmplat cu Fitil nu știm. Știm însă că Pinocchio din prima zi îi dădu cu ochii de o viață grea și necăjită. Când îl duse în grajd noului stăpân, îi umplu ieslea de paie, dar Pinocchio de-abia le vârâ în gură ca să le mestece și le scuipă repede jos. Atunci stăpânul umplu ieslea cu fân, dar nici fânul nu-i plăcu. "Aha, nici fânul nu-ți place!" îi strigă arțăgos stăpânul. "Lasă, măgărușule, dacă faci nazuri știu eu să ți le tai." Și ca să-l învețe minte, îl arse cu biciul peste picioare. Pinocchio de durere începu să plângă și să zbiere și zbirând zicea: paiele nu le pot mânca." "Păi atunci mănâncă fân," îi repeta stăpânul, care înțelegea foarte bine limba măgărească. De fân mă apucă durerea de burtă." "Nu cumva poftești, măgărușule mofturos, să te hrănesc cu friptură de pui și cu prăjituri?" adăugă stăpânul înfurindu-se și mai tare și arzându-l încă o dată cu biciul. De frica biciului, Pinocchio se liniști și nu mai scoase o vorbuliță măcar. Apoi grajdul fu închis, iar Pinocchio rămase singur și deoarece de multă vreme nu băgase nimic în gură, începu să caște că nu mai putea de foame și căscând, făcea o gură cât gura s-o obei de largă. La urma urmei, negăsind altceva în iesle, se mulțumi să rumege nițel fân și după ce îl mestecă bine de tot, închise ochii și îl dădu pe cât. "Fânul ăsta nu e tocmai rău," își zise în gând, "dar tot ar fi fost de 1000 de ori mai bun dacă îmi vedeam de școală. Acum, în loc de fân, aș fi mâncat o bucată de pâine caldă și o felie de salam." "Așa îmi trebuie." Dimineața, când s-a deșteptat, căută să vadă dacă mai e fân în iesle, dar nu găsi nici măcar un fir. Îl mâncase peste tot peste noapte. Atunci luă o gură de paie tocate și pe când le mesteca, băgă de seamă că paiele nu se asemănau la gust nici cu pilaful de găină, nici cu macaroanele cu brânză. "Așa îmi trebuie," zise iar mestecând mereu. "Cel puțin dacă pățanile mele ar servi de învățătură tuturor copiilor neascultători și cărora nu le place să învețe. Așa-mi trebuie." "Ia ascultă," urlă stăpânul intrând în grajd. "Nu cumva vei fi crezând, măgărușule dragă, că te-am cumpărat numai ca să-ți dau să bei și să mănânci? Te-am cumpărat ca să muncești și să câștig parale cu tine. Hai, scoală-te! Vino cu mine în circ să te învăț să sari prin cercuri și să joci valsul și polca în două picioare." Bietul Pinocchio de voie de nevoie a trebuit să învețe toate acestea, dar până să le învețe au trecut 3 luni de lecții și multe lovituri de bici. Numai pielea lui știe. Sosi în sfârșit ziua în care stăpânul lui putu să vestească o reprezentație într-adevăr neobișnuită. Afișe de toate culorile erau lipite pe străzi cu următorul cuprins: Mare reprezentație de gală! Astăzi seară, în afară de programul obișnuit la care vor lua parte toți artiștii și caii de toate felurile ai trupei, se va înfățișa înaintea publicului pentru întâia dată celebrul Măgăruș Pinocchio, supranumit Steaua Dansului. Circul va fi luminat ca ziua. În seara aceea, cum vă puteți lezne închipui, cu un ceas înainte de începutul reprezentației, teatrul gemea de lume. Nu se mai găsea un loc de a fi dat 1000 de franci pe el. Galeria circului, furnica de copii, băieți și fete de toate vârstele care ardeau de dorință să vadă jucând pe renumitul măgăruș Pinocchio. Sfârșindu-se partea întâia spectacolului, directorul trupei, îmbrăcat în frac, pantaloni albi și cizme de piele până peste genunchi, se înfățișă înaintea numerosului public și, închinându-se până la pământ, rosti cu glas răspicat următorul discurs fără noimă: Onorat public, doamnelor și domnilor, subsemnatul fiind în trecere prin acest oraș minunat, am vrut să am onoarea, sau mai bine zis plăcerea, de a înfățișa înaintea acestui public inteligent și ales un măgăruș miraculos, care a avut ocazia să joace alături de măria sa, împăratul celor mai de seamă țări din Europa. Mulțumindu-vă, eu vă rog să ne încurajați cu prezența dumneavoastră binefăcătoare și să ne compătimiți. Acest discurs fu primit cu multe râsete și cu multe aplauze, dar aplauzele se îndoiră devenind un fel de uragan când apăru Pinocchio în mijlocul cercului. Era gătit ca în zi de sărbătoare, avea un căpăstru nou de piele de lac cu zăbale și catarame de alamă, două camelii albe la urechi, coama împletită în cârlionți cu fundițe de mătase roșii, pe sub burtă era încins cu un cordon mare de aur și de argint, iar coada era împodobită cu panglici violete și albastre de catifia. În sfârșit, un măgăruș de-ți era mai mare dragul. Directorul îl prezentă publicului prin următoarele cuvinte: Respectabili spectatori, n-o să vă îndrug greutățile prin care am trecut ca să mă înțeleg și să îmblânzesc acest mamifer, pe când păștea-n voie din munte în munte în platourile zonei toride. Ia priviți, vă rog, câtă sălbăticie țâșnește din ochii lui, așa că, deoarece au dat greș toate mijloacele întrebuințate ca să-l domesticesc să trăiască în felul patrupedelor civilizate, am fost silit să recurg deseori la ajutorul piciului. Dar cu toate drăgălășenile mele, în loc să fiu răsplătit cu recunoștință din partea lui, n-am primit în schimb decât o ură înverșunată. Totuși eu, urmând sistemul lui Gales, găsi în craniul lui un mic cartagine, pe care Facultatea de Medicină din Paris l-a recunoscut că este bulbul regenerator al părului și al dansului. Tocmai de aceea am căutat să-l învăț să sară nu numai peste obstacole, dar și prin cercurile căptușite cu hârtie. Admirați-l și pe urmă judecați-l. Înainte însă de a vă părăsi, dați-mi voie, domnilor, să vă poftesc la spectacolul de mâine seară, dar în caz când ne-ar amenința ploaia, spectacolul se amână pentru mâine dimineață la orele 11 înainte de prânz. Aici directorul făcu încă o plecăciune adâncă, apoi întorcându-se către Pinocchio îi spuse: Curaj, Pinocchio! Înainte de a-ți începe exercițiile, închină-te înainte acestui onorabil public compus din domni, doamne și copii. Pinocchio se supuse, îngenunchie pe picioarele de dinainte și rămase astfel până când directorul, trosnind din bicii, strigă: La pas! Măgărușul se ridică în picioare și începu să ocolească circul mergând la pas. Puțin după aceea, directorul strigă: La trap! Și Pinocchio, ascultând de comandă, începu să meargă la trap. La galop! Și Pinocchio o luă la galop. În goana mare! Și Pinocchio începu să fugă de-i sfâriau copitele. Dar când fugea ca un iepure, directorul, ridicând mâna în sus, trase un foc de pistol. La auzul detunăturii, măgărușul prefăcându-se că a fost lovit, căzu lungit în circ ca și cum ar fi murit de-a binelea. Când se ridică de jos în mijlocul unui ropot de aplauze, de urlete și strigăte care umpleau văzduhul, îi veni fără îndoială să-și arunce ochii în sus și văzu într-o lojă o cucoană frumoasă care purta la gât un lanț gros de aur, de care atârna un medalion. Pe medalion era pictat portretul unei păpuștele.
1: "Portretul ăla e al meu, doamna aceea e Zâna," își zise în gând Pinocchio, recunoscând-o numai decât, și nebun de bucurie încercă să strige: "O, Zâna mea, Zâna mea dragă!"
0: Dar în loc de vorbe îi ieși din gâtlej un zbieret așa de spart și prelung, încât făcu să râdă pe toți spectatorii și mai cu seamă pe toți copiii care se aflau în circ. Atunci dresorul, ca să-l învețe minte că nu stă frumos să ragi în fața publicului, îi trase o lovitură cu coada biciului peste bot. Bietul măgăruș, scoțând limba de un cot, începu să-și lingă nasul și îl linse aproape 5 minute, crezând că poate astfel să-și potolească durerea. Dar care nu-i fu deznădejdea când, uitându-se în sus încă o dată, văzu că loja era goală și Zâna se făcuse nevăzută. Simți că se sfârșește, ochii se umplură de lacrimi și începu să plângă în hohote. Nimeni însă nu băgă de seamă și mai puțin decât toți directorul, care, troznind iarăși din bici, strigă: "Haide, Pinocchio, arată acum acestor domni cu câtă grație știi să sari prin cercuri." Pinocchio încercă de 2 sau 3 ori, dar de câte ori ajungea în fața cercului, în loc să treacă prin el, trecea frumoșel pe dedesubt. În sfârșit făcu o sforțare și trecu prin el, dar picioarele de dinapoi rămaseră prinse în cerc, așa că bietul măgăruș căzu grămadă la pământ. Când se sculă, era șchiop de amândouă picioarele și cu mare greutate putu să se întoarcă în grajd.
1: "Să vină, Pinocchio, vrem să vedem măgărușul!" strigau copiii mișcați și înduioșați de trista întâmplare.
0: Dar în seara aceea măgărușul nu se mai arătă. A doua zi dimineața, veterinarul, adică doctorul dobitoacelor, consultându-l, a declarat că rămâne șchiop toată viața. Atunci directorul spuse grăjdarului: "Ce vrei să fac cu un măgar șchiop? Să-l țin pe mâncare degeaba? Du-l în obor și vinde-l." Sosiți în obor, găsiră repede un cumpărător care întrebă pe grăjdar: "Cât cer pe măgărușul ăsta șchiop?"
2: 20 de galbeni.
0: "Eu îți dau 20 de parale.
2: "Crede-mă că nu îl iau ca să mă slujesc de el, îl iau pentru piele. Văd că are pielea tare și vreau să-mi fac din ea o tobă pentru banda de muzicanți din sat de la noi."
0: Vă puteți lezne închipui, dragii mei copii, ce plăcere simți măgărușul când auzi că o să-i facă pielea tobă. Cumpărătorul, după ce plăti cele 20 de parale, duse măgărușul pe o stâncă din marginea mării și după ce atârnă un bolovan de gât și legă de un picior cu o funie pe care o avea în mână, îi dădu un brânci și îl aruncă în apă.

0: Îngerul de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ziua de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, Părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una, când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și a doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci, înălțarea Sfintei Cruci pentru noi este nu numai cum se înalță un steag ostășesc ca un semn de biruință, ci e mângâierea, așa cum spunem în rugăciunea de după Acatistul Sfintei Cruci, cum să ne pară nouă grele chinurile când vedem pe Stăpânul nostru că le iubește. Și spuneam că e mângâierea pe care o dă vederea înălțării cinstitei cruci, cinstită și de viață îndătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că El spune în Evanghelie, eu sunt calea, adevărul și viața, și ne-o arată prin exemplu vieții Lui. El este înaintea noastră totdeauna. Și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească între încercările vieții acesteia și ni se pare grea crucea nouă, ca și creștini care urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: Părinte stareț, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
1: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales fariseii și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era, de fapt, pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este, de fapt, păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea asta a crucii.
0: În grădina Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
1: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i-l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva. Este, de fapt, expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest Paști, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum intrăm în lumea probabilistică, dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimii omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
0: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
1: Da, asta a fost lucrarea măreață a lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
0: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat. De aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
1: Bineînțeles. Păi, nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea, lumina învierii, care învierea să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
0: cheia de înțelegere a crucii.
1: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă, dar centrul crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
0: Da, de aceea noi ca și creștini am și preluat și creștini din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, au pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
1: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu aceste vei birui. Și de aceea este cumva legat de praznicul înălțării și de cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn. Și din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urma acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței. Și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea, în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
0: Sau cum spunem, în taina cununiei, să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
1: Da.
0: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
1: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și, până la urmă, și moaștele tuturor sfinților din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Crucii se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vrednici de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și în Duminica Crucii, în postul mare. O mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos, că de bunăvoie s-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a fipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar. Cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Crucii.

0: Părinte stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând, din Sfânta Scriptură, despre cruce. Și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
1: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
0: Vă referiți la înainte prăzmirea?
1: Exact, adică
0: o săptămână înainte.
1: Două duminici
0: care străjuiesc
1: înainte praznic. Mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu totdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-ați pomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică a omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înainte înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii, de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, vine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta. Dar nimeni nu s-a putut sui decât numai cel ce s-a coborât, Fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îmi trebuie să zic. Asta este însăși momentul praznicului. deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul cumva nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenită tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea Lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură mai mică sau mai mare în funcție de fiecare om. Nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, cum spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci, în chip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e de fapt, în primul rând, că bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea, dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e de fapt dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să-i urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a-i urma lui Hristos. Îl înstrăinează de această viziune a celui care de bunăvoie a luat crucea și păcatul întregii lumi ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
0: De altfel, același apostol le scrie galatenilor, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă a noastră în crucea Domnului?
1: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii, niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu sunt, am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolului Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el, esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva într-o conferință spunea Părintele Rafael Noica că dragostea lumea asta nu poate să fie decât răstignită. Și în sensul ăsta, cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta și el n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască și a zis, mie nu mi-este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui, în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
0: Părinte Starez Melchisedec, undeva în cartea Părintelui Sofronie despre cunoașterea lui Dumnezeu, în scrisori către David Balfour, Părintele Sofronie amintește cuvântul unui pusnic atonit care spune: de pe cruce nu te dai singur jos, alții te iau. Cum trebuie să înțelegem sau cum am putea să înțelegem acest cuvânt descoperit de Dumnezeu acestui pusnic atonit, care, zic eu, poate că era chiar Părintele Sofronie?
1: Astea sunt cuvinte de o înălțime duhovnicească și de o adâncime duhovnicească care eu personal nu le-aș putea tălmăci, pentru că eu abia încep să cochetez cu ideea crucii, în sensul că pe măsură ce încep încet să înțeleg, parcă ceva din, că vorbeam despre vedere, despre anumită distanță și despre momentul împărtășirii când ești chiar lângă crucea lui Hristos, eu abia acum încep să mă, dacă aș folosi un cuvânt laic, să mă împrietenesc cumva cu crucea lui Hristos. Eu am fost toată viața speriat de cruce și abia acum, încet, încet, încep să înțeleg ceea ce spunea tot Părintele Rafael într-o conferință, că este o erezie să înțelegem crucea ca suferință, că crucea nu este altceva decât expresia dragostei. Și după acel cuvânt tot am încercat să mă apropii cu frică, făceam un pas înainte, doi înapoi, cumva, apropiindu-mă cumva de taina crucii despre care povesteam. Și sunt convins că sunt multe lucruri care depășesc înțelegerea mea. Și unul dintre acestea este cel care l-a trăit, acel pusnic. Nu știu dacă era Părintele Sofronie sau nu, dar cred că și Părintele Rafael pomenea despre cuvântul ăsta tot în ultima sau penultima conferință, nu mai mi-aduc aminte care, că e un cuvânt pentru o măsură a celor care se apropie de desăvârșire. Abandonul total cumva în dragostea lui Dumnezeu.
0: O lepădare cu totul de sine, cum cere de altfel Domnul Hristos pentru cei care vor să-și asume cruce.
1: Da, da, dar vezi că noi avem măsuri diferite, capacități diferite, inimi diferite și înțelegem lucrurile diferit. Cred că dacă aș face o paralelă, cuvântul ăsta poate să fie undeva asemănător cu cuvântul pe care l-a spus Hristos lui Siloan: țineți minte în iad. Nu, Părintele Sofronie spunea că nu oricine poate să facă lucrul acesta, dar pentru cei care au gustat ceva din marele har, din experiența veșniciei, din, ca să-l citesc pe Părintele Sofronie, din simțirea că s-au născut din nou, că au simțit învierea sufletului lor, numai aceea cred că pot să poarte cuvintele lui Hristos la un nivel mai deplin, mai desăvârșit. Noi care suntem, nu știu cum să spun eu, o măsură mică duhovnicească, dacă aș lua așa, aș spune pruncie duhovnicească aproape, înțelegem crucea la măsura noastră și la măsura înțelegerii noastre începem încet, încet și să trăim această purtare a crucii. Cuvinte de acestea pot să fie zdrobitoare pentru un suflet șubret, cum zice Sfânta Singlitichia. Dacă bagi hainele de mătase la spălări grele, ies franjuri din ele. Parafrazez că nu mai mi-aduc exact amintea poftegma, dar esențială asta mi-a rămas. Pentru spălări grele trebuie să ai și materie puternică cumva, și noi postmoderni suntem destul de șubrezi așa la un anumit nivel duhovnicesc. Îndrăznesc să zic noi, poate mai cinstit ar fi să zic eu, știi? Dar Cred undeva că e pe linia asta, cuvântul destul de aproape, ca și cuvântul pe care Domnul l-a zis lui Siloan, țineți mintea în iad.
0: Părinte, că vorbeați de șubrezenia noastră, cum să înțelegem noi, cei care încercăm să urmăm Domnul Hristos, cei care încercăm la măsurile noastre să ne asumăm viața, crucea noastră ca și viața, viața ca și cruce. De exemplu, încercările, suferințele, necazurile care vin, pentru că totuși crucea a însemnat și suferință.
1: Da, dar eu în mod intenționat am driblat-o un pic, de aceea am și făcut un pic de mărturisire că eu abia acum încep să cochetez cu, și încep să mă împrietenesc cu crucea, pentru că suferința, cum să zic eu, și toate lucrurile ce țin, îmi vine să zic, de percepția trupească cumva a crucii. Ochiul credinței nu la asta se oprește. Bineînțeles că și ele sunt, adică răstignirea nu este o plimbare într-o grădină, în grădina raiului, ca să zicem așa, ci totuși este o imobilizare totală și o golătate și o rușine. Că nu degeaba cuvântul Vechiului Testament era blestemat tot cel spânzurat pe lemn. Adică acolo e o realitate dureroasă. Dar ochiul credinței trebuie să se deschidă și să vadă omul dincolo de lucrurile acestea. Și omul care începe să își poarte crucea, începe încet, încet, bine să zic așa, în chip firesc, crește duhovnicește și începe să vadă lucrurile, încercările, bolile, suferințele ca medicamente pe care dragostea lui Dumnezeu le dă sufletului să-l scoată dintr-un anumit context, dintr-o anumită cale rătăcită, dintr-o anumită înțelegere greșită, dintr-o anumită atitudine a inimii greșită sau așa mai departe, știi? Dar tot ochiul credinței care vede dincolo. Pentru că eu îți spun ca mărturia mea, când auzeam, păi da, trebuie să o iei asta ca o cruce, nu mă împăcam deloc cu lucrul ăsta. Mă revoltam și aveam impresia că este ca o pumn în gură, să-ți închidă gura, sau nu știu cum să zic ca expresie. Și niciodată nu mă împăcam.
0: Ca un fatalism.
1: Nu fatalism, dar ca o reducere, știi? Să-ți reducă plângerea, să-ți reducă, nu știu cum să pun în cuvinte. Dar în momentul în care începe omul să înțeleagă ce e crucea ca expresie a dragostei, ca expresie a jertfei de sine, omul atunci nu se mai întoarce către sine și vai, uite-ți cât m-am chinuit eu, ce am suferit eu,

0: povățuitoare cumva. Și de asta spun că omul care e obișnuit cu plăcerile, cu întoarcerea către sine, cu egoismul ăsta care îl pune totdeauna să fac ceea ce îmi place mie, să fac ceea ce îmi convine sau așa mai departe, iese într-o ceartă cu crucea. Iese într-o contradicție cu crucea, pentru că sensul crucii este taman jertfirea de sine, taman uitarea de sine, mișcarea dragostei, care te face să-ți întinzi mâinile, chiar dacă acelea vor fi pironite, și nu să ți le strângi. Omul biologic are reflexul de instinct, îmi vine să zic, de a se proteja. Dragostea, și asta o spovedește crucea, are tendința de a deschide brațele chiar dacă devine vulnerabilă. Că nu te mai poți apăra când începi să iubești. Dar de asta spuneam că egoismul și crucea sunt într-o contradicție. Și omul egoist le trăiește și suferințe și lucrurile astea dureros. Și cât timp omul trăiește în energia asta a egoismului, e într-o ceartă cu crucea, cu crucea lui sau cu crucea lui Hristos, pentru că nu sunt lucrurile așa cum le vrea el. Și suferința atunci se amplifică, dar când omul începe să înțeleagă ceva, cum spuneam, din taina crucii, din taina crucii lui Hristos și din taina crucii vieții lui, iese cumva, încet, încet, fie și pentru câteva crâmpeie, dacă nu mai mult, de Domnul să ieșim, să ne slobozim de asta de plin, de săvârșit. Începe să înțeleagă că toate suferințele astea, de fapt, sunt leacuri amare, așa cum zic părinții. Dar până când sufletul nu se convinge de lucrul ăsta, eu cel puțin le-am trăit ca simple teorii. Ca simple teorii. Da, o spune că a, trebuie să rapți ca să ții crucea și mergi înainte. Dar când omul începe să înțeleagă ceva, și de asta spuneam, de ochiul credinței care vede dincolo, metafizic, să zic așa, când începe să vadă omul că toate lucrurile astea își au un rod și rodul ăla nu este trecător, ci roada e veșnică, se umple omul de o inspirație duhovnicească și mult mai ușor poate să primească cu pace în suflet și boala lui, dacă poate să primească și încercările vieții și, de fapt, esențial vorbim, crucea vieții lui. Fiecare om are o cruce a vieții, pentru că fiecare om are o inimă deosebită. Și atunci, inimile fiind deosebite, și crucile sunt deosebite.
1: Pentru că vorbeați de crucile vieții, sunt cruci ale vieții de familie și oamenii care, cei mai mulți care alegem nu să trăim în lume, ne asumăm crucea vieții de familie, la fel cum cred este și o cruce a vieții monahale. Sunteți monah și v-ați asumat crucea monahului.
0: Nu pot să fac așa afirmația că mi-am asumat. Eu am fost îndrăgostit de crucea asta și m-am lipit de ea și n-am vrut să mă mai deslipesc cumva. Și de asta spuneam și am legat tot timpul crucea de dragoste, pentru că încet, încet, de Domnul să ni se deschidă ochii duhovnice și să înțelegem că, de fapt, crucea mea este, de fapt, rana dragostei dumnezeiești pe care Dumnezeu mi-a produs-o în inima mea. Și dacă această rană e mai mare, și crucea e mai mare, pentru că suferi mai mult. Și vezi sfinții cum au suferit. Sfântul Siloan plângea pentru lumea întreagă, pentru cei care nu se mântuiesc. Eu, dacă aș încerca să fac ce face Sfântul Siloan, nu mă simt în pielea mea, pentru că nu dragostea aia a rănit inima mea. Da, totuși, dragostea lui Dumnezeu a rănit inima cu ceva acolo, că altfel nu m-aș fi făcut monah. Și mulțumesc Domnului pentru lucrul ăsta. Și spun lucrul ăsta că încet, încet încep să conștientizez că, de fapt, crucea mea este dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea și a rămas, știi, în inimă. Că este săgeata dragostei dumnezeiești care rănește inima, nu? Ca să iau imaginea asta care nu știu cât de creștină este cu inima. Asta cred că Cupidon trăgea cu săgețile, nu? În inimile vechilor greci, cumva, nu? Dar nu, eu mă refer efectiv în sens pur creștin. Chiar dacă Săgeata a trecut, dar rana a rămas și poartă urma dragostei lui Dumnezeu. Și aia e crucea omului pe pământ. Pentru că este dragostea care tânjește și se va uni cândva cu cel care a produs-o. Și abia atunci este, de fapt, învierea sufletului și împlinirea crucii, până la urmă. Că de-aia spuneam că învierea inima crucii, cumva, dacă aș fi putut să zic așa. Și când sufletul învie duhovnicește Dumnezeu, harul Dumnezeu catingându-se de suflet, abia atunci și crucea așa are plinătatea pentru mine. Noi înțelegem lucrurile treptat și la început percepem numai partea de suferință, încet, încet Dumnezeu ne deschide ochii să înțelegem expresia dragostei care este dincolo de suferință, dar când sufletul omului simte învierea lui pentru veșnicie, atunci este plinătatea crucii, înălțarea într-o slavă a crucii vieții mele, dacă aș putea spune așa.
1: Părinte, să ales, cum poate crucea mea să devină crucea lui Hristos?
0: Cum poate să devină crucea lui Hristos? Niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Crucea mea este o părticică din crucea lui Hristos. Dacă Hristos a ridicat păcatul întregii lumi și păcatele mele și pe cele care le voi face și mâine și poimine, Hristos le-a purtat pe crucea lui. Și în sensul ăsta, conținutul vieții și a păcatului, conținutul păcătos al vieții mele, Hristos l-a purtat pe crucea lui. Și în sensul ăsta este o legătură între crucea mea și crucea lui Hristos. Acum să devină crucea mea,
1: crucea lui Hristos.
0: Nu știu ce să zic la lucrul ăsta, niciodată n-a stat să gândesc. În general, la mine a fost inversa, încât acum crucea lui Hristos înceapă să devină crucea mea sau crucea vieții mele, știi? Da, așa e răsturnat pentru mine, cel puțin în perspectivă.
1: E un cuvânt de la Sfântul Ignatie Brancianinov. El spunea că noi, crucea noastră trebuie să devină crucea lui Hristos.
0: Poate în sensul ăsta de asumare și de înțelegere duhovnicească, așa cum Hristos și-a asumat paharul pe care l-a dat Tatăl și l-a băut până la capăt, și noi dacă bem paharul pe care ne-l dă Hristos nouă, ca ucenicii ai lui, și-l bem până la capăt, probabil că atunci, nu știu, dacă zice Sfântul Ignatie Brancinov, cred Sfântul Ignatie Brancinov, atunci înseamnă că și crucea noastră devine crucea lui Hristos.
1: Părinte Stareț Melchisedec, la final, ce ne puteți spune despre puterea crucii și cum lucrează ea în viața noastră, celor care încercăm, așa cum spuneați, să ne asumăm viața în Hristos?
0: Are mare putere crucea. Nu degeaba spunem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă. Pentru că de asta ne și întrarmăm noi cu această armă duhovnicească, pentru că așa cum zice Apostolul Pavel, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor și întunericului acestui veac. Și omul, în măsura în care începe să trăiască mai mult din taina crucii lui Hristos și ochiul credinței lui se deschide mai mult și pricepe mai mult din taina dragostei lui Dumnezeu, se și deschide să primească mai mult puterea crucii. Și au fost sfinți care au făcut semnul crucii și au mers pe apă, au fost sfinți care au pecetluit o travă cu semnul crucii și au băut-o și au rămas nevătămați. Și lucrurile de genul ăsta sunt grăitoare pentru noi din istoria bisericii.
1: Și îndeopște fiecare creștin ar trebui să pecetluiască totul cu semnul Sfintei Cruci.
0: Păi eu nădăjduiesc că noi ne pecetluim cât mai mult cu semnul Sfintei Cruci și nu este doar un simplu gest fără semnificație. Pentru că, vezi, în momentul în care omul începe să înțeleagă mai mult din taina crucii, că nu este un simplu gest, ci are o încărcătură care te leagă de cel care este pe cruce. Că, până la urmă, simbolul, nu? Este cel care leagă două realități, una văzută și una nevăzută. Și atunci, noi facem un gest simbolic, dar primim puterea a unei realități duhovnicești care Hristos a săvârșit-o pe Golgota. Și în momentul în care eu mă pecetluiesc cu semnul crucii, eu în slobozenia inimii mele mă dau lui Hristos și puterii lui și mă trag de la a fi împreună lucrător cu duhurile cele necurate. Dar bineînțeles că lucrul acesta, dacă se face cu conținut duhovnicesc, cu credință în adâncul inimii, eu sunt convins că tot omul simte puterea crucii. Sfânta Iustina l-a biruit pe Ciprian Vrăjitorul numai cu semnul crucii. Când toate vrăjile care le trimitea viitorul sfânt Ciprian, când le trimitea asupra unei tinere nevinovate, ea se ruga și se pecetlea cu semnul crucii și deveneau neputincioase acele mari vrăji, că acum e la modă cu vrăji, cu dezlegări, cu tot soiul de lucruri de genul ăsta. Dar dacă omul nu mai are credință, cum să zic eu, credința umple de sens și de conținut gestul. Gestul în sine, dacă îl faci fără credință, rămâne ca o aramă sunătoare, ca să-l citesc tot pe Sfântul Pavel. Dar în momentul în care ochii credinței omului sunt deschiși, el se împărtășește de realitatea duhovnicească. Când își face cruce, mintea lui în chip firesc, se duce la Golgota și la ce a săvârșit Hristos și la tânguirea iadului și la biruirea puterilor potrivnice nouă și la toate lucrurile astea. Și normal că se și revarsă harul crucii când omul se pecetluiește cu semnul crucii. Mi-e drag când văd oameni pecetluindu-se cu semnul crucii, cu înțelegere, cu noimă, cu conștiință, cu încărcătură duhovnicească. Și mă mâhnesc în același timp când vezi oamenii, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că în loc să-și facă cruce, își flutură mâna și mai mult schimonosesc semnul crucii în loc să se pecetluiască cu el, cu conștiință și cu credință vie. Dar asta este prag și parte din viața fieștecăruia și Domnul să ne dea să învățăm, să deslușim încet, încet din taina crucii tot mai mult și să fim cuceriți de frumusețea dragostei dumnezeiești care strălucește pe crucea înălțată. Știi că am pomenit la începutul cuvântului nostru despre praznicul înălțării Sfintei Cruci. De aia înălțarea Sfintei Cruci e mângâiere pentru cei care duc război duhovnicesc, pentru cei care voiesc să iubească și să se slobozească de egoism și de patim, de cei care voiesc să fie tot mai mult asemănător lui Hristos în capacitatea de a iubi, în capacitatea de a jertfi, în capacitatea de a trăi viața la o altă dimensiune. Deși este, cum spuneam, inima crucii este învierea, inima totuși este ascunsă, e adâncă, e tainică, nu este scoasă la vedere. Crucea este legată de Vinerea Mare, ca și duminica din a treia din post, Duminica Crucii, și este, bineînțeles, zi de post, pentru că nu poți să te apropii de taina crucii cu burta plină și giftuit de ale lumii astea. Și Maica noastră Biserica, știind lucrul ăsta, sugerează fiilor ei prea iubiți că trebuie un pic de altceva, adică de nemâncare, ca să te apropii de praznicul înălțării crucii, să te apropii de înțelesul de viață dătător care izvorăște din crucea lui Hristos. Deci este praznic cu post, dar așa este rânduiala la mănăstiri, unde este hramul mănăstirii, se face dezlegare la pește în ziua hramului, dar în principiu cam asta este tipicul an de an și de asta spuneam că aproape că s-a intrat într-o tradiție și credincioșii care au început să se îndulcească de frumusețea privegherii și frumusețea și tensiunea duhovnicească a scoaterii crucii, ei știu și vin și stau până la sfârșit, chiar dacă scoaterea crucii este în ajun, este destul de târzie ora când se zic că privegherea se lungește către 10:30 sau aproape 11 noaptea, aproape la miezul nopții, dar cei care au fost răniți, să folosesc același cuvânt, de frumusețea privegherii și a dragostei lui Dumnezeu, stau și așteaptă cu dor să se închine seara la Sfânta Cruce. Domnul să miluiască. Acum, noi nu putem să dăm mărturie decât din măsura neputinței noastre, dar taina crucii lui Hristos este mult mai mare, ne cuprinde și ne dă răspuns la fiecare dacă ne apropiem de ea.
1: Păi de stareți, Melchisedec, mulțumim mult și Domnul să vă dea din puterea crucii să duceți mai departe.
0: Mulțumim și să dea la tot omul. Asta e dorința noastră, să dea la tot omul puterea și înțelesul și sensul care izvoră din crucea lui Hristos.
1: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale precuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Bunei Vestiri.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupez, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te ștergerea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile umenești, bucură-te adâncime care nu te poți să lezi nevedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Priindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gavril cu îndrăznire, preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui?

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel care slujea. Din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, grăind așa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui negrăit, bucură-te încredințarea celor care au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care îi trece la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea care ești mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip a fost, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor,

Puterea celui de sus a umbrit-o atuns spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pândecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire,

Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat și cu săltări în pântece, ca și cu niște cântări a grăit către Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei nevestejite! Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte! Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni! Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre! Bucură-te, brazdă care ai crescut în mulțirea mirelor! Bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor! Bucură-te, ceea ce înflorește raiul desfătării! Bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor! Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită! Bucură-te, curăția toată lumea! Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori! Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!

Fără de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt,

Auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea în trupa lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudând au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului! Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare! Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți! Bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului! Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești! Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești! Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută! Bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri! Bucură-te, temeiul cel tare al credinței! Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului! Bucură-te, prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă!

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o înțelepții, mers sau pe urma luminii ei, și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat și, ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat.

pruncii haldeilor, în brațele fecioarei, pe cel care a zidit pe om cu mâna, și cunoscându-l a le fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri ai sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce ai zvârlit din putere, bucură-te, ceea ce l-ai aruncat din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea focului, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia

strălucind Tu în Egipt lumina adevărului, gonit ai întunericul minciunii, că idolii lui, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, căderea demonilor! Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii! Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească! Bucură-te, mare, care ai necat pe cel netrupesc faraon! Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc, care călăuzește pe cei dintr-un tuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și năstrapă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării cele sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Vrând Simeon să se mute din acest veac înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea negrăită, când

arătându-se făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiește toată dorirea,

văzând naștere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta prea înaltul Dumnezeu pe pământ s-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălțime,

Cu totul a fost întru cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că dumnezeiască pogorâre a fost ea, nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput! Bucură-te, ușa tainei cele de cinste! Bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși! Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși! Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi! Bucură-te, sălașul cel preamărit al celui ce este pe serafimi! Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una! Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea! Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! Bucură-te, prin care s-a deschis raiul! Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos! Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice!

toată firea îngerească s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, vețuind împreună cu noi,

Feritorii cei mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, scântăm: bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu! Bucură-te, comoara rânduielii lui! Bucură-te, ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelepți! Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători! Bucură-te, ca au nebunit întrebătorii cei cumpliți! Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme! Bucură-te, ceea ce ai oprit vorbele cele încâlcite ale atenienilor! Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor! Bucură-te, ceea ce ne-ai scos dintr-o adâncul necunoștinței! Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte! Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască! Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți!

împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca noi, căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea ca un Dumnezeu,

Zidești fecioarelor născătoare de Dumnezeu fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să scânte. Bucură-te, turnul fecioriei! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles! Bucură-te, dătătoarea darului dumnezeiesc! Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine! Bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte! Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor! Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției! Bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță! Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși! Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc! Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor sfinților!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 17-lea. Versificare de Vasile Militaru. Iubite voi, eu, Doamne, tăria vieții mele, când tine-mi e scăparea în ceasurile grele. Tu stânca mea ești, Doamne, nădejde-mi ești și ai fost. Ești scutul meu de apururi și sfântul-mi adăpost. Când am strigat, fii, Doamne, slăvit că-mi ești temei, m-ai izbăvit de ape și de vrăjmașii mei. Mă-nfășurase moartea cu lanțurile-i reci și de șuvoiul urii stam potopit pe veci. Mă-ncătușase iadul cu-n foc roșite toarte și în lanțurile morții stam pironit de moarte. Dar am strigat pe Domnul în mult necazul meu, mi-am înălțat strigarea spre viul Dumnezeu. Și el, din sfânt lăcașui în care stam ca frânt, mi-a auzit strigarea cu auzul său cel sfânt. Atunci, din temelie s-a zguduit pământul, își zdruncinară munții întreg așezământul, căci mânios în ceruri sta Dumnezeu, prea sfântul. De fum balaurii negri ieșau din a lui nară, din gura lui cea sfântă jăratec viu și pară. Cu cerurile-i toate pornita să pogoare și negură toți norii strânsese sub picioare. Pe heruvimi șezuta în tronul său cel sfânt și în vijelii zburata pe aripe de vânt. În valurii de-ntuneric s-a închis ca în cort să scape, înfășurat în negurii și întunecoase ape. Din marea strălucire care îi mergea înainte, se desfăceau nori negri cu limbi de foc fierbinte. Din nori cădea jăratec, înfricoșate grindini, și clocotea văzduhul de ele pretutindeni. Tunata Domnul cerurii, când socotita ceasul și cel preanalt făcuta să îi se audă glasul. Atunci porni să arunce săgețile-i de foc, de grindina lor sfântă văzduhul n-avea loc. Și Dumnezeu, prin ele, aprinși, mânându-și pașii, cum risipește ceața mi-a risipit vrăjmașii. Și atunci, cu vijelia suflată asupra humii, golita fundul mării și fundurile lumii. De sus, tinzându-și mâna, m-a ridicat pe stânci și m-a scăpat de valul vâltorilor adânci. M-a scos de la vrăjmași cu suflete haine, mai mulți decât e frunza și mult mai tari ca mine. Mă-mpresurase în ziua cu mult necaz al meu, dar ajutor să-mi fie venita Dumnezeu. Și lui plăcut fiindu-i, putut am zid să sparg și mântuit de Domnul ieșit am la loc larg. După al meu cuget Domnul m-a răsplătit sub stele și după neprihana ce-a dat mâinilor mele, căci pașii mei pe calea ai trimisui am mereu și credincios de apururi am fost lui Dumnezeu. Poruncile lui toate mereu le am în față și de la sfânta-i lege eu nu mă bat în viață. Mereu, cu neprihană, în fața lui am stat și m-am ferit să nu cad cu sufletul în păcat. De aceea, Dumnezeu mi-i cu mine îndurat, văzându-mă cu suflet și mâini nevinovate. Căci milostiv ești, Doamne, cu cel ce crede în tine și după lui dreptate, dreptatea ta-l susține. Cu cei cu cernici ție, cu cernic te arăți. Pe toți cei buni îi umpli de-a tale bunătăți. Tu izbăvești poporul ce se smerește ție și umilești privirea cea plină de trufie. Făclia mea, tu, Doamne, aprinzi în drumul meu, În noaptea mea tu însuți străluminezi mereu. Cu tine birui voi în veci oștirea lor, cu Dumnezeul milei pot ziduri să dobor. În veci căile tale neprihănite sunt și lămurit e pururi al Domnului cuvânt. Pe toți acei ce-n dânsul nădăjduiesc sub cer, cu mila lui îmbracă-i ca-n platoșă de fier. Apărător ca Domnul, mai e vreun Dumnezeu? Eu nu cunosc un altul ca Dumnezeul meu. El cu puteri mă încinge sub cerurile sale și în veci neprihănită păstrează a mea cale. Ca cerbii el mă face de sprinten la picioare și pe înălțimi mă suie în gloata de popoare. El mâinile-mi deprinde de-a pururi la război și arcul de aramă cu brațul meu să-ndoi. Sub scutul tău mă aperi mereu de inamici, cu dreapta ta mă sprijini, cu mila-ți mă ridici. Tu, pururea cu mila-ți, lărgești sub mine pașii și faci ca să nu șovăi în luptă cu vrăjmașii. Pe dânsi urmări voi sub scutul dreptei tale și până nu-i voi pierde n-am să mă întorc din cale. Lovi voi cu a mea mână vrăjmașele popoare și vor cădea să-mi fie țărână sub picioare. Puterea ta mă încinge pentru război mereu și cei ce se ridică asupra mea cad greu. Tu mi fugărești vrăjmașii cei răi peste măsură și nimicești de-a pururi pe cei ce-mi poartă ură. Ei ajutor își cheamă, dar ajutor de unde? Pe Dumnezeu îl strigă, dar Domnul nu răspunde. Îi spulber ca pe pleavă în baterea de vânt, călca voi ca pe tină și nu voi fi înfrânt. De răzvrătiri vrăjmașe, tu m-ai scăpat de sus și în fruntea altor neamuri stăpânitor m-ai pus. Necunoscute neamuri cu inima haină slujesc supuse mie și în fața mea se închină. Străini din alte neamuri se îndoaie de se frâng, în vatra lor de frică ei tremură și plâng. Viu pururea e Domnul, slăvit el e mereu, că Domnul îmi e scutul, mântuitorul meu. El pururi mă răzbună, mie pururea temei și mi pune sub picioare pe toți vrăjmașii mei. Suitu mai tu, Doamne, pe-al vrăjmășimii piept și m-ai scăpat cu dreapta-ți de omul cel nedrept. De aceea, printre neamuri, te-oi lăuda pe lume și slavă voi da pururi măritului tău nume. Că mântuire dat-ai, cu haruți nepătruns, umilului tău rege, lui David, al tău uns. Pe sângerarea cărui ai pus de-a pururi leac, așa cum și urmașii vei milui în veac. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție partea a patra și totodată ultima, aparținând simfoniei a cincea în mi minor de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Varianta pe care vă oferim aparține Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. Vă dorim audiție plăcută!

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din Sinfonia a V-a în mi minor de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Sinfonice a Radiodifuziunii din Stuttgart, dirijată de Sergiu Celibidache. În încheierea emisiunii de astăzi, vom începe să ascultăm o cutremurătoare lucrare sinfonică, și anume Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de același compozitor. Pentru că am vorbit în multe ocazii despre această lucrare pe care v-am oferit-o în diferite interpretări, vă voi lăsa bucuria muzicii. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, partea întâi din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilici Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea întâi din Sinfonia a VI-a în si minor, Patetica, de Piotr Ilic Tchaikovsky, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a vizitat astăzi Patriarhia Română. La Mănăstirea Mălainița, de pe Valea Timocului, vor începe mâine manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Guvernul s-a reunit astăzi în ședință și Statele Unite ale Americii comemorează 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Acum știrile pe larg. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a primit-o astăzi în vizită oficială pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. În cadrul întrevederii care a avut loc la reședința patriarhală, a fost subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în educația copiilor și a tinerilor. Au fost evidențiate proiectele educațional-catehetice desfășurate de Patriarhia Română pentru prevenirea abandonului școlar, precum și importanța parteneriatului dintre familie, biserică, școală și autorități locale. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, și-a exprimat aprecierea pentru susținerea constantă a educației prin fondurile alocate de către Comisia Europeană și a subliniat că, citez, provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale, emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală, reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței familiei, bisericii și școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor, am încheiat citatul. La final, Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a subliniat misiunea socială pe care o au cele două instituții.
1: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să am întâlnire cu preafericitul Patriarh Daniel, pentru că atât eu ca vicepreședinta Comisiei Europene, Comisia Europeană în ansamblu, împreună avem o misiune socială și credem că rolul Bisericii Ortodoxe Române, al tuturor, de fapt, unităților de cult și a tuturor instituțiilor religioase, este extrem de important în această misiune socială. Ajutorarea celor în nevoie, celor care sunt în situație de vulnerabilitate, fie că sunt copii, adulți, persoane cu dizabilități, necesită un simț al responsabilității, al implicării comun în societate, în comunități, ca în orice familie. Și în acest context, dialogul nostru de astăzi s-a desfășurat în jurul ideii de valori comune pe care le împărtășim. Am discutat, desigur, și despre proiectele sociale pe care Patriarhia Română le implementează, proiecte care vizează educația, combaterea abandonului școlar.
0: Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. La finalul întâlnirii, în semn de apreciere, preafericitul părinte, Patriarh Daniel, a oferit diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, cu medalie. Programul vizitei delegației Comisiei Europene a început de dimineață pe șantierul de construcție a Centrului de Activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean Pantelimon, un proiect național al Patriarhiei Române cofinanțată de Uniunea Europeană, care aduce împreună educația, cultura, sportul, sprijinul comunitar și formarea spirituală. Părintele Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat etapele parcurse în procesul de implementare a proiectului și a evidențiat importanța acestuia pentru dezvoltarea activităților educaționale și formative ale bisericii.
2: La mai puțin de 3 luni de zile de la începerea lucrărilor de construire, 5 corpuri de clădiri sunt deja vizibile. Și mă refer aici la clădirea unde va fi amenajată biblioteca și atelierele de creație artistice, unde se vor desfășura activități pentru copii. Este vorba despre sala de festivități și teatru, spațiile, clădirea unde vor fi acomodate spațiile de cazare, sala de mese, cea de-a patra clădire, și cea de-a cincea clădire, unde vor fi amenajate vestiarele și grupurile sanitare pentru terenurile de sport și celelalte activități care se vor desfășura în aer liber. Vizita doamnei Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, împreună cu delegația oficială care o însoțește, arată preocuparea instituțiilor europene pentru construirea și dezvoltarea unor centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, în care aceștia să desfășoare activități, să se cunoască, să lege prietenii și în felul acesta să-și dezvolte competențele și abilitățile de viață.
0: Părintele Florin Marica, manager al proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvideanul din orașul Ilfovean Pantelimon. De asemenea, despre importanța acestui proiect reprezentativ pentru formarea tinerei generații a vorbit și Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.
3: Suntem astăzi în orașul Pantelimon pentru a vedea un proiect finanțat de Uniunea Europeană și realizat de Patriarhia Română. Și ceea ce vedem astăzi aici, sigur, este un șantier, dar am văzut tot ceea ce înseamnă proiectul în perspectiva inaugurării în anul 2028. Este absolut impresionant. Un centru multifuncțional pentru copii în situații de vulnerabilitate. Aproape 6.000 de copii vor putea să beneficieze de tot ceea ce înseamnă activități educaționale, activități de consiliere, activități sportive, recreative în acest centru, cu cazare, cu masă. Un exemplu de proiect care este, cred eu, relevant pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru România. Am discutat astăzi despre cum putem corela activitățile susținute de Uniunea Europeană și implementate de Patriarhie cu alte inițiative europene, cum ar fi garanția pentru copii. La nivel european, noi spunem că toți copiii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială trebuie să aibă garantat accesul la servicii educaționale, la servicii de sănătate, un acoperiș deasupra capului și recent am venit și cu o garanție extinsă. Asta înseamnă să ne preocupăm ca fiecare copil să fie în siguranță atunci când este în mediul online, dar și când este în viața de zi cu zi, potențial afectat de bullying, de agresivitate, expus la riscuri de adicții, dependențe.
0: Vizita delegației Comisiei Europene a continuat la Palatul Patriarhiei, Catedrala Națională și la Centrul de Zi pentru Copii Sfânta Muceniță Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, a organizat astăzi vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh, Martir Antimii Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei. Expoziția a fost introdusă de Carmen Albu, bibliograf, în cadrul serviciului manuscrise, carte rară al Bibliotecii Academiei Române.
4: După cum știți, Biblioteca Academiei Române, sub conducerea profesorului Nicolae Noica, organizează periodic evenimente culturale și manifestări științifice pentru a valorifica și a face cunoscut publicului piese din fondurile proprii, adevărate comori ale patrimoniului național și universal. De data aceasta, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, prin efortul părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, căruia îi mulțumesc pentru deschiderea manifestată în vechea și rodnica cooperare cu Biblioteca Academiei, am ales să expunem vechi tipărituri și manuscrise ale mitropolitului Antim Ivireanul, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale românești și universale, cu impresionante realizări în plan pastoral, misionar, cultural, bisericesc, filologic, tipografic. Un adevărat ierarh care a învățat pe credincioșii încredințați spre păstorire prin cuvânt, cunoscute fiind în acest sens didahiile sale.
0: Carmen Albu, bibliograf în cadrul serviciului manuscrise carte rară al Bibliotecii Academiei Române. În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a reliefat importanța evenimentului.
5: Titlul pe care l-am ales pentru acest eveniment reflectă filonul principal, aș spune, al activității și al vieții Sfântului Ierarh Martir Antimii Vireanul, caracterizează geniul său, și anume acela de a uni lumi îndepărtate sub același crez, crezul ortodox. Pentru că, de fapt, toată opera lui, toate aceste obiecte de artă, cărțile vechi, manuscrisele pe care le privim, ele nu au fost create pentru ele însele, în sine, ci ele au fost create în slujba acestui crez ortodox de a sprijini creștinii care erau într-un imperiu care îi discrimina de foarte multe ori, neavând acolo posibilitatea de a-și imprima în limba lor cărțile de rugăciune, cărțile de învățătură, de fapt nu aveau acces la cuvânt, la lumina cuvântului.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. La vernisaj a fost prezent și un grup de elevi seminariști pasionați de opera Sfântului Antim.
6: Am fost foarte impresionat de această expoziție, deoarece am putut învăța multe despre Sfântul Ioan Timiviranul și am văzut prin această expoziție cât de mult a însemnat pentru cultura, în primul rând poporul românesc, dar nu numai, pentru că am văzut că a publicat și în mai multe limbi și, de asemenea, și importanța a avut față de toată această lume liturgică prin publicările sale, dar și prin predicile sale.
7: Ceea ce am învățat și ceea ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că a tipărit 66 de cărți și ce este și mai interesant este faptul că le-a tipărit în mai multe limbi, ceea ce necesită o cultură foarte mare.
8: Sfântul Ioan Timiviranu a avut o contribuție deosebită pentru biserică și pentru cultura românească. A tipărit numeroase cărți, mai ales în limba poporului, ceea ce a ajutat la formarea limbii române literare.
0: Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura mâine și duminică. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerice, reprezentanței autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei.

0: Grigorie Denisa, de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănânt am aflat de la Părintele Paroh, Cristinel Trandafir.
1: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore Denisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. În seara zilei de sâmbătă, după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
0: În cadrul conferinței de mâine vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
1: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din Capitală. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
2: Programul liturgic după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiunea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în mezea noapte, utrenia. Apoi, chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie și va fi stropită de câte erar fiecare troiță în parte.
0: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit și în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează 2 decenii de la sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat duminică după amiază prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
3: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de Radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață. De aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul Sfinții Râi Crucii Trinitas de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. Continuăm acum cu alte informații. În ședința de astăzi, Guvernul a prelungit până la 30 iunie 2028 acordul de împrumut încheiat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului Școli mai sigure, inclusive și sustenabile în România. Proiectul, în valoare de 100 de milioane de euro, urmărește modernizarea infrastructurii școlare și creșterea siguranței și eficienței energetice a unităților de învățământ preuniversitar. Până în prezent au fost semnate contracte în valoare de 83,11 milioane de euro, iar cheltuielile efectuate se ridică la 47,96 milioane de euro. Modificările aprobate nu majorează obligațiile financiare asumate de România față de instituția financiară. Executivul a aprobat și hotărârea prin care este stabilit bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex. După publicarea actului în Monitorul Oficial, sumele vor putea fi virate companiei pentru plata salariilor și a celorlalte cheltuieli solicitate de reprezentanții angajaților. Sindicaliștii amenințau că vor intra în grevă începând de săptămâna viitoare dacă problema salariilor nu va fi rezolvată. Aprobarea bugetului permite efectuarea plăților, însă o eventuală renunțare la protest trebuie confirmată de reprezentanții sindicatului. Și tot astăzi, executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de Rezervă pentru organizarea participării culturale a României la Satul Francofoniei 2026. Evenimentul va avea loc în Regatul Cambodgiei în perioada 13-17 noiembrie. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că a transmis Comisiei Europene planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Printre măsurile propuse se află și administrarea diferențiată a 1,3 milioane de vaccinuri gratuite. Dintre acestea, 1 milion de doze vor fi folosite pentru imunizarea împotriva variolei ovine și caprine, iar restul pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Institutul Național de Statistică a anunțat că în perioada august 2025-august 2026 cea mai mare scumpire a fost la chirii, 39,7%, urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movilă.
4: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,88%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%, 5,6% și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină 34,61% și la benzină 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
0: Ana Maria Movilă. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi discuții cu președintele Eurogrupului Kyriakos Pierakakis despre viitorul buget al Uniunii Europene. Șeful statului a arătat că România susține un buget european ambițios care să răspundă priorităților comune și nevoii de investiții în dezvoltarea Europei. Primăria Capitalei a anunțat că echipele specializate au finalizat evaluarea blocului din cartierul Rahova, afectat anul trecut de explozie. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini predat dirigintelui de șantier. După clarificarea unor aspecte, acesta va fi validat și vor începe lucrările de punere în siguranță. Explozia a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025. 3 persoane și-au pierdut atunci viața. Acostarea navelor fluviale, care asigură transportul regulat de mărfuri și călători pe brațul Chilia al Dunării între municipiul Tulcea și satul Periprava, se face cu dificultate din cauza cotelor scăzute ale fluviului. Traficul navelor fluviale pe principalele brațe ale fluviului, inclusiv pe Dunărea Veche, se desfășoară fără probleme în ciuda cotelor minime istorice. Informații externe, Statele Unite ale Americii comemorează astăzi 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atentatele au fost comise de 19 membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda, care au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. 2 dintre ele au fost îndreptate spre World Trade Center din New York, unul l-a lovit Pentagonul, iar al 4-lea s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii și membrii echipajului au încercat să preia controlul aeronavei. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă este activă până duminică. Are detalii meteorologul Adrian Boariu.
5: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral, iar izolată va fi ceață. Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în sud-est și local în sud va fi o zi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil cu unele norări spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar și ușor instabilă. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului nostru de radio, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să îl avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor titular al Catedrei de Patrologie și Limba Greacă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Tema emisiunii noastre este de natură doctrinară, fapt pentru care în fiecare săptămână aducem în atenția dumneavoastră diverse aspecte din învățătura de credință ortodoxă, dovedindu-vă, dragi ascultători, că Biserica este cu adevărat stâlp și temelie a adevărului. Pe parcursul mai multor emisiuni am putut înțelege în detaliu că înainte de a primi o sfântă taină este nevoie de o pregătire temeinică. Și nu numai atât, după primirea tainei respective am înțeles de asemenea că printr-un comportament adecvat păstrăm neștirbită sfințenia tainei și ne putem bucura în mod deplin de roadele ei. Pentru astăzi, părinte profesor, ca o încununare, aș dori să discutăm despre vocația noastră de creștini, vrednici de sfintele taine pe care le-am primit. Prin urmare, ce înseamnă a fi creștin în sensul real al cuvântului, nu doar cel declarativ?
1: A fi creștin înseamnă a fi al lui Hristos. Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, în Noul Testament, ne spune că cei care au crezut și au urmat lui Hristos, după ce El s-a înălțat la cer și după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli și au auzit propovăduirea lor, aceia care au crezut așadar în Hristos s-au numit pe sine creștini întâia oară în Antiohia. Deci undeva pe teritoriul Siriei de astăzi, acolo unde este atâta suferință și atâta război. Și tot Sfânta Scriptură ne spune că cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Așadar, cei care sunt ai lui Hristos trebuie să îi urmeze lui Hristos întru totul, nu doar declarativ. Nu trebuie să ne înregistrăm numai ca simpli creștini la recensământ și să declarăm acolo într-un formular că suntem creștini. A fi creștin înseamnă a pune în primul rând în practică, în viața de zi cu zi, ceea ce Hristos prin biserica lui cere de la noi. Așadar, trebuie să îndeplinim cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, în viața noastră, să fim demni de chemarea pe care am primit-o la Sfântul Botez când ne-am născut creștini.
0: Prin urmare, prima condiție de intrare în creștinism, după cum am înțeles și la una din edițiile anterioare ale emisiunii noastre, este taina Sfântului Botez, este condiția esențială, nu?
1: Așa este, este condiția esențială. Noi ne naștem spre viața aceasta trupească din pântecele Maicii noastre, dar spre viața veșnică, spre viața Împărăției lui Dumnezeu, ne naștem în momentul în care primim Sfânta Taină a Botezului. Atunci, așa cum spune, de exemplu, Sfântul Simeon al Tesalonicului, ieșind din apa botezului, pe chipurile noastre se întipărește chipul lui Hristos, pentru că noi ne îngropăm în botez, cum spune Sfântul Pavel în Epistola către Romani, ne îngropăm cu Hristos în botez într-o moartea lui și ieșim din botez, din apa botezului, într-o asemănare a învierii lui. Așadar, din punct de vedere duhovnicesc ființial, Hristos însuși ia formă în noi. Noi dobândim forma lui Hristos, ne hristificăm sau ne hristomorfizăm, cum spun Sfinții Părinții ai Bisericii. Și astfel, Tatăl Ceresc, văzând pe chipul nostru, chipul Fiului Său, și pe noi ne adoptă, ne face fi adoptivi ai Lui. De aceea este condiție esențială pentru a intra în creștinism, pentru a fi așadar ai lui Hristos. Nu poți să fii ai lui Hristos decât împlinind ceea ce a zis Hristos. Ori Hristos, înainte de înălțarea Lui la cer, cum se spune în Evanghelia după Matei, le-a spus Sfinților Apostoli, mergând, învățați sau uceniciți-mi, faceți-mi ucenici din toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Ei, acest început îl face în fiecare dintre noi în taina Sfântului Botez. De acolo, de fapt, începe viața noastră creștină și care trebuie să fie o viață de mărturisire.
0: Anticipați, părinte profesor, și-a mai întâlnit de multe ori această analogie de creștin mărturisitor. Putem vorbi de o sinonimie în cazul acesta? În ce sens un creștin este mărturisitor? Ce anume mărturisește el?
1: Bineînțeles că un creștin este mărturisitor. Un creștin nu poate să fie decât mărturisitor. el îl mărturisește în toată viața lui pe Hristos. Așadar, este o sinonimie aici, într-adevăr. Dar trebuie să mai spunem și aceea că uneori, în timpurile de prigoană ale bisericii, mai ales în vechime, dar și astăzi sunt cazuri în care cineva ajunge să creadă în Hristos, dar nu a reușit să primească încă taina Sfântului Botez și dacă el mărturisește însă credința în Hristos cu prețul vieții lui, acea mărturisire care duce la vărsarea sângelui lui pentru Hristos se socotește botez, este botezul sângelui. Deci botezul mărturisirii credinței sale în Hristos. Și de asemenea este și această dorință cuiva de a deveni creștin și poate se întâmplă că nu există posibilitatea de a primi taina Sfântului Botez și el ajunge în pragul morții. Sfânta noastră biserică învață că acesta este botezul dorinței. De ce? Pentru că el își mărturisește prin dorința lui acea chemare interioară de a deveni creștin, de a deveni al lui Hristos. Și atunci este clar că există o sinonimie între creștin și mărturisitor sau între creștinism și mărturisire. Creștinismul înseamnă mărturisire. A cui mărturisire? Mărturisirea lui Hristos.
0: Vă rog, părinte profesor, să le vorbiți ascultătorilor noștri despre îndatorirea creștinului de a participa la viața bisericii, ca să zic așa, la cultul divin, la sfintele slujbe. Trebuie să spunem care această datorie, pentru că sunt mulți care spun că sunt creștini, fac fapte bune, dar nu merg la biserică. Lămuriți-ne cu privire la aspectul acesta.
1: Bineînțeles că există această îndatorire, este o datorie. Nimeni nu ține pe cineva cu forța. Și când aderăm, să zicem, la o societate culturală sau atunci când lucrăm într-un anumit serviciu sau, știu eu, când suntem pe băncile școlii, avem reguli pe care trebuie să le urmăm și pe care le acceptăm de bunăvoie. Ei, și în condiția aceasta de creștin, avem îndatoriri, așadar obligații și drepturi. Printre îndatoririle și obligațiile pe care le avem este tocmai și aceasta de a participa la cultul divin, la sfintele slujbe ca membru al bisericii. De ce? Biserica își manifestă credința ei plenară în Hristos și face creștinilor părtășie cu Hristos, îl dă pe Hristos trăit în mod plenar, deplin și viu credincioșilor în slujbele ei, în cultul divin. De aceea avem această datorie de a participa la cultul divin. Nu este suficient doar să ne rugăm în mod individual, particular. Acest lucru, bineînțeles, face parte din condiția noastră de creștin, dar pe lângă aceasta avem datoria de a participa la sfintele slujbe. Nu este suficient să stăm acasă și să ascultăm la radio sau la televizor, să urmărim sfintele slujbe duminica sau în sărbători și noi putem să participăm la ele. Atunci când, numai când suntem bolnavi sau dintr-un motiv oarecare binecuvântat, nu putem să participăm, există această derogare de a asculta la radio sau de a urmări la televizor slujbele. Dacă noi suntem sănătoși, avem obligația de a participa la sfintele slujbe. Unul dintre canoanele numite apostolice prevede că cel care timp de 3 săptămâni, deci 3 duminici la rând, nu participă la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, unul ca acela, dacă este mirian, să se afurisească, adică să se excomunice, și dacă este preot, să se depună din treaptă. Deci nu putem așa să zicem că suntem ai lui Hristos dacă noi nu avem părtășie cu Hristos. Ori pe Hristos, în mod deplin viu și eficace, îl găsim numai în sfintele slujbe ale bisericii, pentru că el acolo ni se transmite nouă prin mijlocirea Harului Dumnezeiesc. Și mai ales îl găsim în Sfânta Liturghie, în sfintele taine, atunci când ne spovedim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această săptămână se referă la purtarea creștinilor care au primit Sfintele Taine sau parte din ele. Și ne spunea părintele profesor că orice creștin are îndatorirea de a participa la cultul bisericii, dar are și datoria de a respecta și celelalte rânduieli ale bisericii, bunăoară, postul, sărbătorile, chiar și o rânduială de rugăciune personală, nu?
1: Da, am spus deja acest lucru. Este necesar ca fiecare dintre noi să avem o rânduială de rugăciune personală, dar această rânduială de rugăciune personală trebuie făcută întotdeauna sub îndrumarea sau sub povățuirea unui duhovnic. Așadar, ca și creștini, avem datoria de a avea un duhovnic. Și cu duhovnicul respectiv trebuie să avem discuții duhovnicești. Trebuie să avem o spovedanie constantă, o spovedanie regulată și cu dezlegarea duhovnicului să ne împărtășim cu Dumnezeiescul trup și cu Dumnezeiescul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că și toate celelalte taine au un rol covârșitor în viața creștinului, dar mai ales acestea două, spovedania și împărtășania, trebuie să fie tainele de căpătâi ale fiecărui creștin. De asemenea, postul, sărbătorile și ele contribuie, pentru că nu putem să participăm la Sfânta Împărtășanie dacă noi suntem doar așa amatori, creștini amatori. Trebuie să respectăm rânduiala de post a bisericii, adică posturile, cele patru mari posturi rânduite peste an, miercurile și vinerile, în afară de zilele care sunt însemnate cu harți, adică atunci când biserica dă dezlegare și se poate mânca de dulce. Dacă suntem sănătoși și nu avem impedimente de natură biologică, știu eu, o boală sau alte necazuri, atunci trebuie să postim. Să postim postul de bucate și postul duhovnicesc, de fapte, pentru că ele merg mână în mână. Nu putem să spunem, așa cum auzim adesea în ziua de astăzi, că nu-i păcat ce bagi în gură, ci-i păcat ce scoți din gură. Aceasta este o răstălmăcire a cuvintelor Sfintei Scripturi, pentru că acolo când Mântuitorul vorbește de acest lucru, făcea referire la reproșul fariseilor că ucenicii lui mâncau cu mâini nespălate. Și atunci Mântuitorul a spus că nu ceea ce intră în gura omului îl spurcă pe om. Deci faptul de a mânca cu mâini nespălate nu îl spurcă pe om. Era o prevedere în legea veche că întotdeauna trebuie să mănânce omul să se spele pe mâini. Bineînțeles, și astăzi este important acest lucru. Este igienic, în primul rând. Dar Mântuitorul spune că nu hrana care intră în gură, chiar dacă este luată cu mâini nespălate, îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gura omului, din inima omului. Așadar, nu are nimic de a face acest lucru cu postul. Postul trebuie ținut, la fel sărbătorile și rânduiala de rugăciune, atât cea personală, cât și cea comunitară în biserică.
0: Părinte profesor, un aspect de care de asemenea ar trebui să ținem seama este relația bunului creștin cu semenii lui. Cum trebuie să se poarte un creștin autentic cu aproapele său?
1: În primul rând, comportamentul trebuie să fie acela pe care l-a avut Mântuitorul față de noi oamenii. Și anume, relația fiecăruia dintre noi trebuie să fie caracterizată de iubire, de dragoste. Mai ales, preoții trebuie să arate oamenilor dragoste. Dar această dragoste câteodată trebuie manifestată sub diverse forme. Unora, dragostea le este accesibilă mai ușor pentru că ei înșiși se pot deschide spre dragoste. Altora le este accesibilă sub alte forme. Preotul, chiar atunci când ceartă și mustră, o face după îndemnul Sfintei Scripturi, care spune ceartă, mustră, îndreaptă. Nu face aceasta din motiv de ură personală, ci pentru a sensibiliza pe celălalt că el se află într-o situație duhovnicească neclară și că trebuie să-și reglementeze această viață duhovnicească. De asemenea, creștinii între ei trebuie să se manifeste cu respect reciproc, să-și arate iubire frățească adevărată, nu iubire fățarnică. De aceea nu putem să mergem să ne împărtășim dacă avem ură pe cineva sau suntem supărați cu cineva. Cuvântul Sfintei Scripturii este clar. Dacă te duci la altar și îți duci darul tău și îți aduci aminte că ești certat cu cineva sau ai ceva cu cineva de împărțit, mai întâi du-te și te împacă cu semenul tău și abia apoi du-ți jertfa ta la altar, pentru că numai așa va fi ea bine primită înaintea lui Dumnezeu. Așadar, un creștin autentic se poartă cu aproapele său prin iubire și prin respect reciproc. Ceea ce dai, aceea primești. Spune Mântuitorul, ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Nu? Sau, cum spune aceeași idee, dar în vorba populară, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci dacă ție îți place iubire, dăruiește iubire. Dacă nu-ți place răutate, nu da nici tu răutate.
0: Se tot vorbește, părinte profesor, de societatea postmodernă sau de epoca postcreștină. Și întrucât societatea românească încearcă oarecum să se alinieze popoarelor europene care se confruntă cu o aprigă criză spirituală, implicit modul de a fi creștin într-o astfel de lume variază de la cel al primelor veacuri când creștinismul era la începuturile sale. Puteți face o paralelă între creștinismul autentic din vechime și creștinismul vremurilor noastre?
1: Acum nu putem să spunem că în vremurile noastre nu mai există creștinism autentic. Există creștinism autentic. Creștinismul nu poate să fie decât autentic dacă el dacă cineva încearcă să trăiască altfel creștinismul decât așa cum învață biserica și cum l-a trăit biserica întotdeauna, este o falsificare grosolană a învățăturii creștine. Este adevărat că, din păcate, astăzi în societatea aceasta numită postmodernă, se încearcă tot mai mult alungarea creștinismului din inimile oamenilor. Și am văzut că societatea europeană, mai ales, este o societate care refuză cu obstinație să-și recunoască valorile ei creștine și rădăcinile ei creștine. Să nu uităm că civilizația noastră europeană modernă a luat naștere pe baze creștine. Din păcate, astăzi, există oameni care au lepădat sau au trădat haina botezului și care încearcă să impună o seamă de reguli aberante de conduită creștină, o seamă de reguli în care se cuprind toate îndemnurile imorale posibile și imposibile și, de asemenea, îndemnul sau sugerarea faptului că nu este necesară credința într-un Dumnezeu. Acest lucru nu poate să ducă decât într-o fundătură, în cel mai fericit caz, dar el duce, de fapt, în cele din urmă, la pierzania veșnică. De aceea, creștinismul autentic din vechime dăinuiește până astăzi și va dăinui până la sfârșitul veacurilor prin Biserica drept măritoare a lui Hristos, și Biserica Ortodoxă are această conștiință că ea este păzitoarea și păstrătoarea tezaurului revelațional a învățăturii și a creștinismului autentic.
0: La ce se referă, părinte, biserica când într-una din ectenii sale spune sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, și continuă apoi? Cum este acest sfârșit creștinesc de care amintește biserica?
1: Sfârșitul creștinesc este acela când mori în Hristos, cu credința în Hristos, cu credința și nădejdea în învierea și în viața veșnică. Nu contează modul în care ne găsește, să zic așa, moartea, că ne găsește pe cale sau ne găsește în casă sau că ne găsește la serviciu. Esențial este ca noi să fim conștienți că trebuie să trăim creștinește. Și un îndemn al părinților, al sfinților părinți ai bisericii, este acesta: să trăiești în fiecare zi cu credința că se poate să fie ultima ta zi. Și atunci, având pururea în față această pomenire a morții, nu vei greși niciodată. Adică să avem conștiința că, fiind ai lui Hristos, trebuie să trăim o viață adecvată. Și atunci nu avem de ce să ne temem de moarte. Bineînțeles că stă în constituția firii noastre oarecum să ne temem de moarte, și că moartea, când vine de multe ori în urma unei boli sau în urma unor necazuri. Tocmai de aceea noi ne și rugăm în ectenia noastră să primim sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat, adică nerușinat, adică să nu murim în condiții de rușine, adică să ne facem de rușine haina botezului și să murim în pace. Dar este vorba nu de de o pace exterioară, ci de acea pace pe care ne-o dă Hristos, cum spune El, pacea mea vă dau vouă, nu precum vă dă lumea pacea, vă dăruiesc eu vouă, ci eu vă dăruiesc pacea în alt fel. Nu? De aceea, acest sfârșit creștinesc înseamnă a muri în Hristos, a muri cu Hristos și a muri pentru Hristos și prin Hristos.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest dialog. Sperăm noi de folos bunilor noștri credincioși. Vom aborda la următoarea întâlnire și alte aspecte interesante legate de învățătura noastră de credință. Așteptăm, prin urmare, cu nerăbdare emisiunile viitoare, unde vom avea parte de discuții la fel de interesante vieții și culturii noastre religioase. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, și până la următoarea întâlnire vă dorim toate cele bune și o săptămână frumoasă!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, locul unde ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri. Numele meu este Oana Bosga Pintea, sunt gazda dumneavoastră și de fiecare dată este o mare bucurie pentru mine să vă întâlnesc pe calea undelor. Mă bucur că dintr-o gamă atât de largă de genuri muzicale și implicit posturi de radio, ne-ați ales pe noi și în special muzica religioasă. Eu vă consider niște oameni speciali și dați-mi voie să vă dăruiesc în deschiderea acestei ediții o priceasnă pe care de această dată o vom asculta interpretată chiar de către mine. Eu trăiesc cu iubire și pentru iubire, deci această cântare pot să spun că mă reprezintă și o cânt din adâncul inimii mele. Ea se intitulează Dragostea și vă îndemn ca în clipele următoare să meditați la cuvintele Sfântului Ioan, care ne descriu iubirea într-un mod sublim. Dumnezeu este iubire.

Am revenit, dragii mei, suntem din nou împreună, iar emisiunea noastră continuă. Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așa și este, dragi prieteni, și sunt convinsă că fiecare dintre noi am simțit cel puțin odată cât este de mare dragostea pe care ne-o poartă Tatăl nostru cel Ceresc. În priceasna următoare este evidențiat oarecum acest lucru, dar totodată versurile descriu și felul în care noi îl primim pe Hristos în casele noastre, sufletele și viața noastră. Vă invit așadar să ascultăm acum priceasna Iisuse al meu, prieten bun, interpretată de scumpa noastră doamnă neuitată, Valeria Peter Predescu. Iubirea este subiectul meu preferat și aș putea să-l dezbat ore în șir fără să mă satur. Iubirea ar trebui să fie hrana sufletului pentru fiecare dintre noi, pentru că astfel am trăit în pace și bunătate, nu în ură și dușmănie față de aproapele nostru. Vă ofer acum spre ascultare cântarea Iubite voi, Doamne, pe care ne-o dăruiește domnul Aurel Bolboș, având o interpretare originală.

Dragi prieteni, emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Pot să spun însă că în această ediție chiar am avut parte de ceea ce vă doresc eu aproape de fiecare dată când mi-au rămas bun de la dumneavoastră, și anume soare și iubire. Dacă ne păstrăm sufletul luminos și curat, vom fi cei mai fericiți și împliniți oameni de pe pământ. În încheiere, îl vom asculta pe interpretul de muzică populară Oltean Ionică, cine va interpreta perceazna Iisuse al meu, rămâi cu mine. Pentru mine, această cântare religioasă este deosebită. În primul rând, este foarte veche și se numără printre primele pricesne pe care am învățat să le interpretez. Textul ei reprezintă ruga noastră către Iisus Hristos de a nu ne părăsi, de a rămâne alături de noi și în cele mai grele momente ale vieții. Dragii noștri, vă invit acum să ne bucurăm împreună de această frumoasă cântare, iar până mâine, când vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă îmbrățișez cu toată dragostea mea și vă doresc soare și iubire!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Brătoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de dafine. Acest arbore mediteranean a fost venerat în perioada romană. Îi era dedicat zeului Apollo, iar din ramurile lui înfrunzite se împleteau cununi purtate de împărații romani. Florile masculine și cele feminine cresc pe copaci separați care pot atinge 20 de metri înălțime. Frunzele tari, ovale, sunt plăcut aromate și se folosesc drept arome în bucătărie. Florile sunt galbene, iar fructul este o baca neagră care conține doar o sămânță. Frunzele sunt culese de pe ramurile tinere în timpul verii, iar apoi sunt uscate pentru a fi folosite în infuzii. Ele furnizează și un ulei esențial, iar fructele se culeg când se coc în octombrie și noiembrie și produc un ulei numit unt de dafin. În afară de tanin și de alți compuși activi, frunzele conțin până la 3% ulei esențial, care este compus în cea mai mare parte din cineol, până la 70%. Acest ulei se găsește în fructe care mai conțin și acid lauric, acid oleic, acid palmitic și acid linoleic. Uleiul din arborele de dafin are proprietăți antiseptice, antifungice și stimulatoare. Extern, uleiul este un unguent excelent pentru dureri, reumatism, luxații și vânătăi. El ajută de asemenea la vindecarea ulcerelor bucale și a inflamațiilor. Uleiul din arborele de dafin are proprietăți antiseptice, antifungice și stimulatoare. Extern, uleiul este un unguent excelent pentru dureri, reumatism, luxații și vânătăi. Ele ajută de asemenea la vindecarea ulcerelor bucale și a inflamațiilor. Dafinul este de asemenea indicat în indigestii, balonări, răceală și gripă, laringite, bronșite, astm și tuse, febră, sinuzite, reumatism, viroze respiratorii, vomă, afecțiuni renale și hepatice, anorexie, depresie și nervozitate. În tratamentul afecțiunilor gastrice se folosește infuzia care se prepară astfel. Puneți 5-10 grame de frunze uscate într-un litru de apă clocotită. Lăsați să infuzeze 10 minute, apoi filtrați. Este recomandat să beți 2-3 căni pe zi. În tratamentul inflamațiilor gurii și al ulcerelor bucale este indicat uleiul esențial de dafin. Diluați concentrația de o picătură de ulei esențial în 10 ml de ulei excipient și aplicați de 3-4 ori pe zi. În tratamentul reumatismului și al durerii generalizate se va aplica unt de dafin pe zona afectată de 3 ori pe zi conform instrucțiunilor de pe etichetă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că uleiul esențial nu trebuie administrat intern, iar uzul extern poate provoca reacții alergice, cum ar fi dermatitele, iar femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să evite dozele medicinale de dafin. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate! Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

seama, oglinda mi-a spus că floarea vieții aproape s-a dus, al cui echipul cu păr argintiu nu știu, nu știu. Dacă